یک ویدیوی دیگه و یک یادآوری دیگه. میخوام یکی از پایه‌های اصلی زندگی، این زیستن، این حیات رو یادآور بشم به هر کسی که این ویدیو رو گوش میده و میبینه. به موقعی که خلقت فرم جدیدی میخواد به خودش بگیره، به موقعی که مادر میخواد فرزندش رو به دنیا بیاره، یا دانه جوانه ازش بیرون بزنه و درختی که درش هست رو به دنیا بیاره، به موقعی که خداوند، پروردگار، هوش، جریان، رقص، زندگی، آگاهی، منبع، سورس، الله، هر چی که اسمش رو شما میذارین، به موقعی که میخواد فرم عوض کنه و روی این کره‌ای که ما هستیم، یعنی اکسیژن بهش داده بشه، نفس داده بشه، به موقعی که اون فرم نزدیک میشه به زاییدن، زایش، فشار و تراکم بسیار بالا میره و این یکی از اصل‌های زندگیه. دلیل یادآوری این پایه، این اصل زندگی، اینی که من و شما ازش ایجاد شدیم، این انرژی، این هست که در این نقطه از انقلابمون که هستیم، میان میگن 15,000 نفر به بالا دستگیر شدن و باید اعدام بشن، فشار بیشتر، تراکم رو بالا ببرن، ولی نمیدونن ما انسانهای بیدار میدونیم این اصل رو که وقتی که این فشار بالا میره، یعنی ما به تولد ایرانمون، انقلابمون پیروزه و نزدیکیم بهش، تولد، به زایش نزدیک شدیم، بر همین فشار بالا میره. اینو میگن که ما به ترس عقب بکشیم، ولی نمیدونن که دانه باید بشکند تا درخت و باغ درونش عیان شود. قلبای ما شکسته است و این درش شکی نیست، ولی دونه ما که میشکنه، درخت که نه، یک باغ درونشه که عیان میشه. هرچی عکس بیشتر، ویدیوی بیشتر، اخبار با تعداد بالاتر و این فشار بیشتر میشه، برای ما ایرانی های بیدار نشانه این هست که به این تولد نزدیکتر هستیم. هیچ جانداری، مادری، در هیچ نوع جانداری، نه فقط انسان، نیست که به موقع تولد، به موقع به دنیا آوردن پا پس بکشه. ما ایران جدیدمون رو به زودی در آغوش میکشیم. ما نمی ترسیم.

همواره همه جا هر شنبه همراه همبسته با شما رادیو همبستگی. نقد و نظر به دقت، به همت، به تلاش، پیوسته با شما بود در خلال هفته ها، ماه ها و سال ها. رادیو همبستگی.

0: دوباره میسازم از وطن، اگر چه با خشت جان پیش، ستون به سقف تو میزنم اگر چه با استخوان پیش، دوباره میبویم از تو گل به میل نسل جوان تو، دوباره میشویم از تو خون به سیل عشق روان پیش، دوباره یک روز روشنا سیاهی از خانه میرود، به شعر خود رنگ میزنم ز آبی آسمان پیش، اگرچه پیرم ولی هنوز مجال تعلیم اگر بود، جوانی آغاز میکنم کنار نوباوگان خیش، دوباره میبخشیم توان اگرچه شعرم به خون نشست، دوباره میسازم از به جان اگرچه بیش از توان خیش.
1: رادیو همبستگی.
0: دوباره میبخشیم توان اگرچه شعرم به خون نشست، دوباره میسازم از به جان اگرچه بیش از توان.
1: رادیو همبستگی.

0: واقعا چه کسایی از این جنگ سود بردن؟ چه کسانی بازندگان بودن؟ آسیب ها به کجا رسید؟ مثلا من معتقدم که در حالی که و مبارزات مردم به حالت انباشت رسیده بود، این جنگ اومد همه چیز رو نابود کرد. ما رو برگردون به یک فضای دیگر. نمیخوام فقط این رو به شکل ناامیدانه مطرح کنم، چون وضعیت جدیدی به وجود خواهد اومد، از دل اون وضعیت جدید روندهای شکل خواهد گرفت. اونجا باز هم این مبارزات مردمی هست، برخلاف اون چیزی که رویا فروشی میکردن، میگفتن هیچ راهی نیست، همه راه رفتید امتحان کردید، ما مجبوریم همین راه رو بریم. میگن که نرود میخ آهنین بر سنگ، خب باید اینقدر بکوبی تا برود بر سنگ. بنابراین اینجوریه.
1: من بزرگترین از دست داده ها رو مردم ایران میدونم. مردم ایران مصائب زیادی رو در این جنگ تجربه کردن که سابق بر این تجربه نکرده بودن، علاوه بر چندین هزار کشته ای که دادن، علاوه بر صدها ساعت در نگرانی و افسردگی به سر بردن و در حالی که دیگران زندگیشون بودن، بسیاری از خانه هاشون خراب شد، بسیاری از کسانی که کار میکردن، شرافتمندانه کار میکردن، بیکار شدن و وضعیتی که الان در حال حاضر پیش اومده، واقعا من تو در توان توصیف اون رو ندارم سعید. فقط احساس میکنم که بیشتر از این دیگه امکان فشار به مردم وجود نداره. بیشترین بازنده این جنگ مردم ایران بودن و در این حال به نظر من مردم آمریکا و ترامپ تصور نمی کرد که با چنین وضعیتی مواجه بشه که واقعا تحت فشارهای شدیدی قرار بگیره و در مقابل دنیا بیسته و تمام در واقع کسانی که در گذشته به نوعی همراهی می کردن با آمریکا، الان به طور کامل از همراهی دست برداشتن و حتی کشورهای خلیج فارس هم اون رابطه سابق رو باش ندارن و تحت فشار قرارش دادن. اما برنده جنگ به نظر من سپاه پاسداران بوده و جمهوری اسلامی به هر حال تونست از میان همه مشکلات و مصائبی که میتونست به تحولات اجتماعی دامن بزنه، به طرف تحولات اجتماعی بره، همه رو خونسا کرد این جنگ و خیلی خیلی متاسفم از این جهت. من واقعا همواره هر لحظه ای که بیاد جنگ میفتم، بیاد اون آدم هایی میفتم که مرتب بر تبل جنگ میکوبیدن و خواهان تداوم جنگ بودن.
0: اینو نکته رو جزاگونه بعدن یک بار دیگه روش متمرکز میشیم. اصلا چی شد که یه ملت یه دی روی 30 سال درماندگی هرچی طرف جنگ شدن؟ آه. اونو بدن باید بپرد اصلا چرا جامعه بین افت را افتاد؟
1: اصلا بهش فکر میکنی؟
0: هی در میخواد صحبت کنه.
2: من اتفاقا با بخش این که بازنده اصلی مردم ایران بودم 100% موافقم و مردمان منطقه و مردم آمریکا همینجور که اشاره کردید، بعد تا مردمان اروپا هم به نحوی هزینه رو دارن پرداخت میکنن. البته برندگان پوتین در اینجا نفت کرد، نفت زیادی و فروخت که روی دریاها بود و تحریم بود. جمهوری اسلامی به نظر من و این بخشی مقدار من شاید زاویه باشه صحبتم، این که جمهوری اسلامی حقیقتا بازنده است، بازنده بزرگی هم است، از این نظر که ببینید سرانش را زدن، تمام نیروهای نیابتیش زدن. جمهوری اسلامی حتی برای پرواز به پاکستان از باید چندین کشور رو دور بزنه، مثل فراریایی که به صورت در یک رژیم پلیسی دارن مبارزه میکنن تا بتونه خودشو برسونه به کشور، در سطح جامعه به شدت مورد نفرت قرار گرفته با کشتارهایی که قبلی داشتن و با سیاستهایی که به صورت جنگ به جنگ جمهوری اسلامی در این به صورت به وجود آوردن این شرایط دخیل بوده با دخالتش با کشورهای منطقه. درست عامل اصلی این جنایت همونجوری که عامل اصلی کشتار دیما جمهوری اسلامی بود و خب دیگران هم بودن تحریک میکردن و ترامپ و نتانیاهو و جریانی که ازشون حمایت کرد و فراخوان داد، در رابطه با این جنگ هم جمهوری اسلامی سهم داره، به شدت هم سهم داره و این سیاستاش. بعد در رابطه با ترامپ، من به نظرم ترامپ از روز اولی که اومده همین سیاست رو داره پیش میبره، یعنی با اروپا شروع کرد سر قضیه مالیات به اصطلاح اون گمرک، به شدت با همشون درگیر شد، در عرصه با همه کشورها در زمینه ارزی مسئله مطرح کرد، مثلا در رابطه با گرونلند، در رابطه با مکزیک و اون خلیج مکزیک که تغییر داد نامش، بعد پاناما رو می‌خواست اشغال کنه بگیره و همین، یعنی سیاست ترامپ به نظر من سیاست ترامپ سیاست ایجاد تشنجه، ایجاد هرج و مرج، و در این حال که این کار رو میکنه با اون سیاست به اصطلاح معامله گرانش و چیز هم یه سری معاملاتی میکنه، حالا معاملات اقتصادی، قراردادهای نظامی گرفته تا اون سهامایی که داره. به نظر من همونجور که اشاره کردید بازنده اصلی مردم مردم بودن. در این حال من هم نسبت به فرزین عزیز و هم مصاحبه‌ای که داشتید نظر دارم که اصلا جمهوری اسلامی بازنده اصلی این جریان است، یعنی حقیقتا اگر ما از تفسیر به تغییر برسیم، توده های مردم به اینجا برسن که با تغییر ایجاد بشه که رسیدن بهش واقعا بهترین شرایطه برای اینکه این رژیم برای همیشه گورشو گم کنه بره، و این شرایطش از هر نظر با این و این شکستی که من میبینم در این شکست امروز اطلاعی میدم، بله در مردمان منطقه به خاطر جنایات اسرائیل نسبت به جمهوری اسلامی که 4 تا موشک اونجا زده، مردم منطقه خوشنودن و اینا یه فرض کنید پوانی میدونن در مقابل قلدر منطقه، ولی در سیاست کلی، در سیاست مردم منطقه به نظر من جمهوری اسلامی بازنده است.
1: سعید من یه نکته بگم بعدم البته میگم، بعدم میگم شما. من فکر میکنم که جمهوری اسلامی اتفاقا برنده است، اگرچه رهبر خودش از دست داد و سران نظامی از دست رفتن، ولی تمام مردم کشورهای عربی الان به سوی به طرف ایران در واقع تمایل پیدا کردن، حتی رژیم‌های کشورهای خلیج فارس با توجه به اینکه خودشون اصلا به مورد حمله قرار گرفتن، ولی با تمام این احوال بیشتر با اسرائیل در تضاد افتادن تا ایران، و از طرف دیگه واقعا وضعیتی که امروز تو ایران به وجود اومده حتما تحولات آتی در پیش خواهد بود، ولی اینجوری نیست که مثلا به سرعت در عرض 2-3 ماه 4 ماه 6 ماه ما به یه وضعیت متفاوتی برسیم، ممکنه واقعا ممکنه سالها طول بکشه. این فشاری که به مردم اومده، این ترسی که ایجاد کردن، این کشت و کشتاری که صورت گرفته و این حالتی که حالت برندهی که جمهوری اسلامی پیدا کرده، الان به هیچ وجه من الوجود حاضر به هیچ گونه سازش اولیه هم حتی با آمریکا نیست، و در نتیجه به نظر من با تمام سیاست هایی که اتخاذ کرده، شب هایی که مردم رو به خیابون ها کشونده و تمام کنترل هایی که در صورت میده، نشون دهنده این هست که یه دوره به هر حال متاسفانه از جنبش های توده ای ما دور خواهیم بود.
2: به نظر من اینها اتفاقا به همدیگه نزدیک شدن، که جمهوری اسلامی هم چیز عجیب غریب تری از آن چیزی که اینها میخوان، یک جامعه مثل پاکستان، این جمهوری اسلامی که الان ما در نظر داریم، به نظر من این برای کشور، اگه دولت ها یک نظر هست، مردمان یک نظر، دولت ها از این نظر به جمهوری اسلامی نزدیک شدن که میبینن تفاوت چندانی نداره، چون همین هیئت حاکمه ای که اینجا هست دقیقاً اون چیزی که مد نظرشه یک پاکستانیزش کردن ایرانه، یک حکومتی که مثلا روحانیت یک نقش ارشادی داره و خود اون نظامی ها تصمیم میگیرن، دست انداختن رو همین امکانات هم به دستشون گرفتن. اما توده های مردم، خب بله توده های مردم منطقه نسبت به اون ظلم و جنایتی که اسرائیل کرده، و حتی به نظر من بازنده اصلی اینجا یکی دیگه شما ملت فلسطین بودن که این جنایتی که اسرائیل کرده بود و نفرت عمومی را برانگیخته بود، به نوعی الان اسرائیل سعی کرد با این کشتاری که در بیمار شده بود تبلیغ روی این مسئله و کشتاری که باز تو این جنگ شده اونا به حاشیه برونه. قطعا اینا نمیمونن در دراز مدت، همه اینا تاثیر دارن، اما من جمهوری اسلامی را حقیقتا با توجه به این ضرباتی که خورده، ما ضربات باید بدونیم که اینا کارخانه هایی هستن که برای ساختنش سالها مثلا این کارخانه همشون کارخانه های مادرن که هر کدومشون علاوه بر اینکه چندین هزار کارگر دارن، تغذیه میکنن صنایع بخش های دیگری را که اونها باز وابسته به تولیدات اینا بودن، و بازسازی اینها، مطالبات مردم و اینکه چرایی هایی که من مطرح میشه، ما بعد از جنگ به اصطلاح سالهای جنگ ایران و عراق هم داشتیم مسئله را توی خود جنگ و تو اون قضایا خب تونسته بود رژیم بخشی از توده ها رو با خودش همراه کنه، ولی بلافاصله که جنگ تموم شد بیشترین اعتراضات از همون مردمانی بود که در جنگ شرکت کرده بودن، جدا از اون ماها که از قبل هم مخالف هم جنگ هم حاکمیت جمهوری اسلامی بودیم. به نظر من جمهوری اسلامی باید پاسخ بده و این پاسخگویی بعد از اینکه ادامه میده این بحثا رو گفتمانا رو برای اینکه به اونجا نرسه که به پاسخگویی برسه.
0: ببینید که وقتی که پدیده ای مثل جنگ با اون قاطعیتش که مثل قاطعیت بمب و موشک هست رخ میده، جامعه رو دچار انشقاق میکنه، همینجا نظرات سایه روشن میگیره دیگه، نه سایه روشنهای نظری پدید میاد، چه نسبت به خود جنگ توی یک قشرهای مختلف ها. جنگ رو مثلا متوقف کنید، خیلی حاضر نبودن که شعار توقف بیدرنگ جنگ رو بدن، بعضی اصلا جنگ طلب شده بودن، بعضی به طور کلی ضد جنگ بودن، الان هم همینجوری حال سار برندگان و بازندگان. یک چیز رو بخن اول باید توجه کنیم که آرزوهامون رو جای تحلیل نداریم، ما یه آرزوی دیگه داریم، خیلی فکر میکنیم مثلا اونجوری باید پیش بره، دوست داریم اونجوری پیش بره، یه وقتی خارج از اراده من و شما یک اتفاقی میفته و اونجا خودش رو تثبیت میکنه یا نه تثبیت نمیکنه. به هر حال فکر میکنم که جمهوری اسلامی جایی تقویت شده و جایی تضعیف شده، اینا متناقضه، ولی مثل همه پدیده هر دوتا رو تو خودش داره، یعنی جمهوری اسلامی تونست تقویت بکنه، جنگ براش نعمت بوده. فراموش نکنید که جمهوری اسلامی، یعنی یک میگن جنگ جنگ تا پیروزی جنگ طلبا، فقط یک طرف نبود، از طرف جمهوری اسلامی هم یه عده جنگ طلب بودن و جنگ رو میخواستن. توی جامعه ایران در دیما یک کشتار هولناک اتفاق افتاد، این جمهوری اسلامی نمیتونست دیگه حکومت بکنه، اون خونهایی که ریختن اینا میاست غرق بشن تو اون خونها. امروزه با این خونهای قربانیان جنگ اون خون رو میشوره
1: متاسفانه،
0: یعنی این الان کی راجع به کشتار دیما صحبت میکنه؟ فضای عمومی رو گرفت، الان دیدید تمام این شهرها و اینا، چون کشور نه فقط جمهوری اسلامی حکومتش، کشور مورد تجاوز حمله قرار گرفته، یه عده از مردمانی که مخالف جمهوری اسلامی هن ناراضی هن ولی اومدن توی این صف در مقابل تجاوز خارجی، یعنی اولویتشون شده دفع تجاوز خارجی، درسته؟ یه سری آدم ها اون کار میکنن توی این زمینه ها، یعنی که شوخی نمی کنم دیگه، مار داره پوست اندازی میکنه، این بعد میگفتم برید سر ما رو بزنید، ما رو داره پوسندازی میکنه، خامنه ای پیر خامنه ای جوان شده، درست؟ حالا کجاش تضعیف شده؟ این همه خرابی ها و ویرانی هایی که جنگ بار آورده، منم با شما کاملا موافقم، بازنده اصلی مردم ایرانن. حالا بعدا صحبت میکنیم. ببینید من یک مقاله دیدم از یک آقای به نام سعید گلکار. این سعید گلکار کیه؟ استاد علوم سیاسی دانشگاه تنسی در چاتونوگا است و در ایران مشاور ارشد یک سازمانی هست به نام اتحاد علیه ایران هستی. این معمولا از اون سازمانهاییه که به دستگاه امنیتی وصله، به موساد، به CIA، به هیئت حاکمه توی این کشورها آمریکا و اسرائیل. خودش هم از اون آدمایی که این فکر میکنم جزء فرشگردها بودن، یعنی دوربر سلطنت، دوربر این پروژه هم بوده. میخوام بگم که متعلق به چی طیفیه، به ما تعلق نداره. مقالش هم توی فارین پلیسی چاپ شده، یکی از نشریات معتبر. عنوان مقالش از جنگ فضای عمومی را دوباره به حکومت ایران بازگردان، یعنی اینم جز خودش جز آدمایی بوده که احتمالاً از این جنگ دفاع میکرده، جنگ طلب بوده یا اون رویا فروشی فکر میکردن که بیرن ترتیب رژیم ایران رو میدن، یعنی رژیم چنج از بالا رو صورت میگیرن. به هر حال مقاله توضیح میده که جنگ اخیر برخلاف تصور برخی تحلیلگران نه تنها به تضعیف فوری جمهوری اسلامی منجر نشده، بلکه باعث شده حکومت دوباره کنترل خیابانها، فضای عمومی شهرها رو به دست بگیره و استدلال میکنه که یکی از مهمترین تحولات جنگ بازگشت نیروهای حکومتی و هواداران جمهوری اسلامی به خیابانها و عقب نشینی جامعه عادی از فضای عمومی بوده. بقیه یه چیزاش رو بخونم، یک بخشیش رو. استدلال اصلی مقال اینه که این وضعیت روندی رو معکوس کرده که طی سالهای گذشته در ایران شکل گرفته بود. نویسنده با استفاده از مفهوم پیشروی آرام یا تجاوز آرام آصف بیات توضیح میده که جامعه ایران طی دههای گذشته به تدریج و بدون سازماندهی رسمی بخشی از فضای عمومی رو از کنترل حکومت خارج کرده بود. مردم از طریق رفتارهای روزمره، سبک زندگی، تغییرات فرهنگی، نظم ایدئولوژیک جمهوری اسلامی رو به چالش میکشیدن. زنان ایران به تدریج حجاب اجباری رو به عقب راندند، ابتدا با شلتر کردن حجاب و سپس به ویژه پس از اعتراضات زن زندگی آزادی با کنار گذاشتن کامل حجاب در فضای عمومی. مقاله مثالای دیگری نیز از این تغییرات اجتماعی میاره، از جمله حضور آزادانه تر زنان و مردان در کافه ها و پارک ها، روابط اجتماعی بازتر میان جوانان و حتی افزایش حضور سگ ها و حیوانات خانگی در فضای عمومی، موضوعی که حکومت سالها با آن مخالفت میکرد. معتقده که فضای شهری ایران به تدریج کمتر ایدئولوژیک و بیشتر شبیه زندگی عادی شده بود و حکومت دیگه نمیتونست مانند دهه اول انقلاب کنترل کامل بر سبک زندگی مردم داشته باشه. در مقابل حامیان حکومت و نیروهای مذهبی سنتی به مرور به فضاهای بسته‌تر و کنترل شده تر عقب نشینی کرده بودند، مانند شهرک‌های وابسته به سپاه و بسیج یا مدارس، رستوران‌ها و کافه‌هایی که تحت کنترل نیروهای حکومتی بودند. از مناطقی مانند شهرک محلاتی نام می‌بره که به محل زندگی خانواده‌های سپاه و نیروهای وفادار به حکومت تبدیل شده بودند. اما نویسنده میگه که جنگ باعث شد این روند برعکس بشه. اکنون که بسیاری از مردم عادی به خانه ها عقب نشینی کردن، نیروهای حکومتی دوباره به خیابان ها بازگشتن و میخواهند نشان دهند کنترل فضای عمومی دوباره در دست آنهاست. در بخش پایانی مقاله نتیجه میگیری که جنگ باعث شده جمهوری اسلامی به سمت یک ساختار امنیتی تر و متمرکزتر حرکت بکنه، ساختاری که در آن سپاه پاسداران نقش محوری تری پیدا کرده. نویسنده تاکید میکنه که حکومت نه تنها از طریق نهادهای رسمی بلکه از طریق کنترل فضا نیز تلاش میکنه اقتدار خودش رو بازسازی کنه. به همین دلیل ایده تغییر رژیم اکنون پیچیده تر از قبل به نظر میرسه، زیرا پایگاه اجتماعی حکومت هرچند محدود همچنان وجود داره و در فضای جنگی حتی آشکارتر و فعالتر شده. مقاله در پایان میگه که جنگ فقط در آسمان و با موشک ها جریان ندارد، بلکه در خیابانهای تهران و شهرهای ایران نیز در حال وقوع است و فعلا این خیابانها دوباره به دست حکومت افتادن.
1: یه نکته که خیلی مهمه اینه که سعید، حربه جدیدی دست جمهوری اسلامی افتاده و اونم تنگه هرمزه. اصلا از جنبه اتمی هم مهمتره و براش واقعا مؤثر واقع شد و بعد حمله به کشورهای خلیج فارس که باز قبلا اصلا فکرش هم نمی کرده. تمام اینا نتیجه این جنگ بوده که سلاح‌های جدید رو دست جمهوری اسلامی داده.
2: من با دارم که جمهوری اسلامی اگر در چنین موقعیتی بود که تو بحث آدم برداشت میکنه، نیاز به این اعدام ها نداشت، مجبور نبود اینترنت رو قطع بکنه، مجبور نبود هر دیروز هم مقرهای احزاب کرد در کردستان بذاره. یعنی نشون میده که این رژیم وحشت داره، یک وضعیتی پیش اومده. بله در این وضعیت مثل بازی هست که امروز یک سری عقب نشینی جلو پیش روی های یه سری از اینها کردن در یه زمین های، ولی ما به عنوان نیروی سوم، نیروی توده های مردم و معترضین، و اینجاست که ما وارد بتونیم بشیم. حقیقتا امکاناتی که بتوش بشه در تحولات آینده نقش بازی کرد و تأثیر گذاشت، منظورم فرد و گروه خاصی نیست، عموم مخالفین، و برای اینکه به اینجا به همچی چیزی هم برسیم، چیزی که شما در اون ایرادی که داشتید به صحبت‌های رفیقم، استفاده از ساختن یک جوی دموکراتیک گفتمانی که بشه گفتمان اپوزیسیون معقول را ارائه داد و برای شرکت کرد. من اعتقاد دارم الان زمینه برای بهترین شرایط برای کار اینجور آدم ها که آینده را منطقی مسئولانه میبینن و به فکر تغییراتی در جهت منافع مردم در دوستی و پیوند با مردمان منطقه است.
1: تو اون زمینه باید موافقم، اما مسئله که هست اینه که سالهای سال آرزوی این که اینترنت رو قطع بکنه به دلش مونده بود، ولی الان تو این شرایط که میتونه عملی بکنه. بله. واقعا مسئله است.
2: بله، اینکه در این حال شرایطی که جمهوری اسلامی هم داره، باید ما فقط اینترنت یکی از ابزار توده هاست، از اون طرف بزرگترین امکاناتی که جمهوری اسلامی داشته برای مانور دادن ازش گرفته شده، چه در عرصه داخلی، چه در عرصه منطقه‌ای گروه های نیابتیش، چه در عرصه بین گفتمانی که داره، گفتمان بین المللی که داشت میخواست حاضر نبود، نه جنگ میشود و نه مذاکره، همین عقب نشینی کرده. من قبول دارم صحبت های شما که جمهوری اسلامی در این بازی گل خورده و گل زده، ولی در این تیم تازه نفسی که بیاد به میدان با خواسته و مطالبات جدید مدرن، با توجه به گفتمانهایی که تا به حال بوده که مخرب بوده، از دو طرف هم بوده، ما فقط گاهی وقتی که صحبت میکنیم مثلا ادبیاتی که سلطنت طلبها به کار میبرن، این طرف هم باید معقولانه برخورد بکنه. یک گفتمان، نه اینکه اتحاد عمل با این جریان اونجوری، ما منافعی هست از اقشار مختلف دفاع میکنن، بلکه میدان مبارزه رو سیاسیش بکنیم و گفتمانهای سیاسی با همدیگه بتونن برخورد بکنن، در این حال عمل بکنن به آنچه که بهش اعتقاد دارن، فقط در حد گفتمان باقی نمونه.

Dexter's Bridge. Hello, sweetheart.

Mm-hmm.

لحظه دیدار نزدیک است. باز من دیوانم مستم، باز می لرزد دلم دستم، باز گویی در جهان دیگری هستم. ها نخراشی به غفلت گونم را تیغ، آی نپیشی صفای زلفکم را دست، و برویم را نریزی دل، ای نخورده مست، لحظه دیدار نزدیک است.

تراش سنگ تراش چون نقش بیستون تندیسی از امید به تراش تا بماند.

شتاب کردم که آفتاب بیاید نیامد. دویدم از پی دیوانه که گیسوان بلوطش را

جوم قریبی، زمان صاحب سگ من سگش، چه عهد شوم قریبی، زمان صاحب سگ من سگش.

دی تا دست یاری دهنده کلامی مهرامیز نوازشی یا گوشی شنوا به چنگاری چند بار دامت را توهی یافتی از پای منشین آماده شو که دیگر بار

از فراز و فرود امواج این دریای طوفان خیز برانم که در کنار تو لنگر افکنم، بادبان برچینم، پارو وانهم، سکان رها کنم، به خلوت لنگرگاهت درآیم و در کنارت پهلو گیرم، آغوشت را باز یابم، استواری امن زمین را زیر پای خیش.

پنجه در افکنده ایم با دست های من به جای رها شده. سنگین سنگین بر دوش می کشیم بار دیگران را به جای همراهی کردنشون. عشق ما نیازمند رهایی است نه تصاحب، در راه خیش ایثار باید نه انجام بسکه.

سپید دمان از پس شبی دراز در جان خیش آواز خروسی می شنوم از دور دست و با سومین بانگش در می یابم که رسوا شده.

زخم زننده، مقاومت ناپذیر، شگفت انگیز و پر راز و رمز است. آفرینش و همه آن چیزها که شدن را امکان می‌دهد.

از کسی نمی پرسند چه هنگام می تواند خدا نگهدار بگوید. از عادات انسانیش نمی پرسند، از خیشتنش نمی پرسند. زمانی به ناگاه باید با آن رو در روی درآید تا بارد بپذیرد وداع را، درد مرگ را، فرو ریختن را، تا دیگر بار بتواند که برخیزد.

جویای راه خیش باش از انسان که منم، در تکاپوی انسان شدم. در میان راه دیدار میکنیم حقیقت را، آزادی را، خود را. در میان راه میبالد و به بار مینشیند دوستی که توانمان میدهد تا برای دیگران مأمنی باشیم و یاوری. این است راه ما، تو و من.

در وجود هر کس رازی بزرگ نهان است، داستانی راهی بیراهی. طرح افکندن این راز، راز من و راز تو، راز زندگی، پاداش بزرگ تلاشی پرحاصل است.

یک دیگر از غم و شادی خیش سخن ساز میکنیم، اما در همه چیزی رازی نیست، گاه به سخن گفتن از زخمها نیازی نیست. سکوت ملالها از راز ما سخن تواند گفت.

به تو نگاه میکنم و میدانم تو تنها نیازمند یکی نگاهی تا به تو دل دهد، آسود خاطرت کند، بگشایدت تا به درآیی. من پا پس میکشم و در نیم گشوده به روی تو بسته میشود.

پیش از آن که به تنهایی خود پناه برم، از دیگران شکوه آغاز می کنم، فریاد می کشم که ترکم گفتند. چرا از خود نمی پرسم کسی را دارم که احساسم را، اندیشه و رؤیایم را، زندگیم را با او قسمت کنم؟ آغاز جداسری شاید از دیگران نبود.

دن پیاپی تا دور دست، تصمیم درست صادقانه. با خود وفادار میمانم آیا یا راهی سهل‌تر اختیار میکنم؟

یه اعتمادی دریست، خودستایی و بیم چفت و بست غرور است، و تویی دستی دیوار است و لولاست زندانی را که در آن محبوس رای خویشیم. دلتنگی من را برای آزادی و دلخواه دیگران بودن از رخنه‌هایش تنفس می‌کنیم. تو و من توان آن را یافتیم که برگشایی، که خود را بگشاییم.

بران چه دلخواه من است حمله نمی برم، خود را به تمامی بران می افکنم. اگر برانم تا دیگر بار و دیگر بار بر پای بتوانم خواست، راهی به جز اینم نیست.

بران چه دلخواه من است حمله نمی برم، خود را به تمامی بران می افکنم. اگر برانم تا دیگر بار و دیگر بار بر پای بتوانم خواست، راهی به جز اینم نیست.

صبر کردن برای رودررویی با آن چه باید روی دهد، برای مواجهه با آن چه روی می‌دهد. شکیبیدن، گشاده بودن، تحمل کردن، آزاد

چندان که به شکوه در میاییم از سرمای پیرامون خیش، از ظلمت، از کمبود نوری گرمی بخش، چون همیشه بر می بندیم دریچه کلبمان را، روحمان را.

اگر میخواهی نگهم داری دوست من، از دستم میدهی. اگر میخواهی همراهیم کنی دوست من تا انسان آزادی باشم، میان ما همبستگی از آن گونه میروید که زندگی ما هر دو تن را غرق در شکوفه میکند.

من آموختم به خود گوش برادهم و صدایی بشنوم که با من میگوید این لحظه مرا چه هدیه خواهد داد. نیاموختم گوش فرا دادن به صدایی را که با من در سخن است و بی وقفه میپرسد من بدین لحظه چه هدیه خواهم داد.

کسی میگوید آری، به تولد من، به زندگیم، به بودنم، ضعفم، ناتوانیم، مرگم. کسی میگوید آری به من، به تو، و از انتظار طولانی شنیدن پاسخ من، شنیدن پاسخ تو خسته نمیشم.

زیر پایم زمین از سم ضربه اسبان می لرزد، چار نعل می گذرند اسبان وحشی گسیخت افسار، وحشت زده به پیش می گریزند، در یالهاشان گره می خورد آرزوهایم، دوشا دوششان می گریزد خواستهایم، هوا سرشار از بوی اسبست و غم و اندکی غبطه. در افق نقطه های سیاه کوچکی می رقصد و زمینی که بر آن ایستاده‌ام دیگر بار آرام یافته است. پنداری رؤیایی بود آن همه، رؤیای آزادی یا احساس حبس بود.

در سکوت با یکدیگر پیوند داشتن، همدلی صادقانه، وفاداری ریشه‌دار.

از تنهایی مگریز، به تنهایی مگریز، گهگاهان را بجوی و تحمل کن و به آرامش خاطر مجالی ده.

یکدیگر را می آزاریم بیان که بخواهیم. شاید بهتران باشد که دست به دست یکدیگر دهیم بی سخنی. دستی که گشاده است می برد، می آورد، رهنمونت می شود به خانه ای که نور دلچسبش گرمی بخشد.

این همه علامت و همچنان استواری به وفادار ماندن به راهم، خودم، هدفم و به تو، وفایی که مرا و تو را به سوی هدف راه

0: واقعا گوه زدن تو همه چی رفته، لباسای ساواک پوشیدن، تاج پادشاهی گردوندن، از اون و کنسرت گذاشتن به اسم مثلا جاوید شاه، شاهین نجفی این کارو کرده، کلی مردم رو تلکه کردن، گن میزنن تو هر چیزی که بود. خب شما وقتی این کارو
1: وقتی شما نبودین، رضا پهلوی به کشته ها میگفت تلفات جنگی، وقتی شما نبودین و عزیزاده میگفت ایران رو اتمی بزنن، وقتی شما نبودین
2: تی اینترنت قطع بود و جهان
3: مدت واقعا داغون شدم. انواع و اقسام مریضی ها رو گرفتم، از کار و زندگی افتادم. انگار یه دفعه بخش بزرگی از آدمهایی که
4: عامد میرزایی یکی از آخرین بازماندگان پلاک 12 خیابان جاجرودی میدون رسالته که همسرش، مادرش، پدرش، مادر بزرگش، پدر بزرگش، عموش، پسر عموش، دختر عمش، شوهر عمش، همسر برادر زن و رفیق نزدیکش، عموی پدرش و فرزندان کوچکشون رو تو یک لحظه از دست داده.
3: مدت واقعا داغون شدم. انواع و اقسام من

یکی می گفت چیزی از سایه های گسترده بر کهسار، از این که چسان روزگار می گذرد و چسان در صبح دم به خواب می رویم و صبح سر می رسد. یکی می گفت که چسان باد فرو می میرد اما باز می خیزد، که چسان صدف ها تابوت های بادند اما باز هوا جریان دارد. شبی بلند بود، یکی می گفت چیزی از ما که می تابید سفیدیش را بر کهسار سرد، از این که هیچ فرا روی من نیست مگر همان چه بود و بوده است. یکی یادی کرد از شهری که پیش از جنگ در آن بود و از اتاقی بود و شمع، در برابر دیوار یکی می‌رقصید یکی نگاه می‌کرد و باور آوردیم که شب را پایانی نیست. یکی می‌گفت از این که موسیقی با آخر آمده است و هیچ کس توجهی نکرد، و بعد یکی می گفت چیزی از سیاره ها و ستاره ها که چسان خوردند و دور

برهنه آب گوادلکویر از زیتونزاران و نارنجستان ها می گذرد. رودبارهای دوگانه غرناطه از برف به گندم فرود می آید. دریغا عشق که شد و باز نیامد. پهناب گوادلکویر ریشی لعل گونه دارد. رودباران غرناطه یکی می گرید یکی خون می فشاند. دریغا عشق.

از برای زورق‌های بادبانی سویل را معبری هست، بر آب قرناطه اما تنها آه است که پارو می کشد. دریغا عشق که شد و باز نیامد. گوادالکویر برج بلند و باد در نارنجستان‌ها، خنیل و درو برج‌های کوچک و مردگانی بر پهنه آبگیرها. دریغا عشق که بر باد شد. که خواهد گفت که آب میبرد تالاب تشی از فریادها را. دریغا عشق که شد و باز نیامد. بهار نارنج را و زیتون را اندلس به دریاهایت ببر. دریغا عشق.

0: صبح شنبه تا سپیده بردمید از سرم خواب سحرگاهی پرید. یک پرنده پشت قاب پنجره پرده سیاه شب را می درید. از پس بیخوابی و دلخستگی یادم آمد رادیو همبستگی.
1: همواره همه جا هر شنبه همراه همبسته با شما رادیو همبستگی. نقد و نظر به دقت، به همت، به تلاش پیوسته با شما بود در خلال هفته ها، ماه ها و سال ها. رادیو همبستگی.

0: شنوندگان و همراهان گرامی، صبح بخیر و وقتتون بخیر. درود بر یکایی که شما هر کجا که هستید، با هر که هستید و در این دهکده جهانی از هر جا که صدای ما را میشنوید. امیدوارم شاد و تندرست باشید. 9 خرداد 1405، 30 مه 2026. من سعید افشار هستم، همراه حیدر جهانگیری و فرزین ایران فر همراه شما هستیم.
1: من هم فرزین ایران فر هستم، در کنار سعید افشار و همینطور جهانگیری ببخشید تا آخر برنامه همراه شما خواهم بود.
2: سلام و ارادت خدمت شنونده و همراهان عزیز و همینطور عزیزان در استودیو، در خدمتون خواهیم بود. امروز
0: تابستون آغاز شده، روزهای طولانی و روشن. امروز در استکهلم بهاری سرسبز، شهر جنگل ها و شهر دریاچه ها، دوی ماراتون برگزار میشه. این دوی ماراتون هر ساله است، در همین تاریخ، هولوش همین تاریخ، در واقع نخستین شنبه جوان هر سال، منتها امسال دیگه شده 30 مه که احتمالا همزمان نشه با جای دیگه، از استادیوم المپیک استکهلم آغاز میشه و در یاردت خط پایان است، یک دور میزنن. این استادیوم المپیک استکهلم سال 1902 ساخته شده و همچنان استوار ایستاده و درش خیلی از مراسم برگزار میشه، هرچند که مسابقات فوتبال دیگه برگزار نمیشه. در هر حال مرکز شهر استکهلم امروز بر روی خودروها و ترافیک بسته است. خیلی از اتوبوس ها هم خطشون کنسل شده، حرکت نمی کنن. توی مترو هم به همچنین، اگر می خواهید برید در شهر، فکر اینا را هم بکنید. مرکز شهر تقریبا بسته است. اگر دونده نیستید اما تماشایش لذت بخش است. شعار ورزشکاران چی بود فرزین؟ یه چیزی میگفتن روح سالم در بدن سالم. درسته؟
2: بله.
1: سعید، از هوا و جنگل و دریاچه های استکهلم گفتی، فردا شبیه که ماه کامل رو در استکهلم خواهیم داشت.
0: بله، ماه کامل ما دیشب دیدیم، در آسمان بسیار زیبا بود. آدم ها میگن که یا کنشگرند یا تماشاگران. بیا هم کنشگران هم تماشاگران، یه دسته چهارمی هم هست، یعنی شاید باشن که نه این و نه آن، نه کنشگران نه تماشاگران. اصلا تناساییه دیگه، درست فرضی؟
1: بله.
0: حالا شما جز کدوم هستی؟
1: این کنشگری حالا از کجا شروع میشه؟ چه کسانی به کنشگران فعالی تبدیل میشن؟ شاید ابتدا از کنجکاوی شروع بشه. آدم های کنجکاو زمینه زیادی برای کنشگری دارن.
0: قطعاً اینجوریه. بله، و پرسشگری، کنجکاوی و پرسشگری. یه اتفاق دیگه هم توی این هفته میفته، بخصوص اونایی که در سوئد هستن و استکهلم و اینها. اون سال تحصیلی هم در سوئد رو به پایان است و به پایان میرسه. جشن پایان تحصیلی بخصوص برای دانش آموزانی که از مدرسه فارغ التحصیل میشن، با شتاب میرن به سوی دنیای بزرگسالی و مسئولیت. فقط بهشون باید گفت که شتاب نکنید، ما تا اونا توی سنی هستن که اینو متوجه نیستن، دوست دارن زودتر 18 سالشون بشه، مستقل بشن، برای خودشون کار خودشون رو بکنن. و این کلاه سفید بر سر، سوار بر کامیون، دستفشان و پایکوبان به بیرون مدرسه میرن. میگم باش شتاب. واقعا دوران کودکی هم دوران هست که آدم وقتی کلن اینجوریه، آدم وقتی که توی یک موقعیت هست گاگای قدر اون موقعیت رو نمیفهمه، بعد فاصله میگیر، میگه اوه کاش به حسرتی باقی میمونه. درسته در جان؟
1: حسرت ها همیشه
2: چی بگم سعی جان، ما که مثلا زندگی طبیعی این شکلی نداشتیم که اصلا با 18 سالگی مسئولیت خیلی قبل از اون شروع میشد.
0: بزرگ سالی شما،
2: همه ما ها، نسل ما ها تقریبا
1: برصورت جالب واقعا نمیتوره. خیلی همون خیلی زود نوجوان و جوان شدیم.
2: بله بله. مسئولیت باید، مسئولیت داد حوزه ها و هم مثلا زمین هایی که واقعا آدم باید کار کشته و تمرین دیده و تلاش کرده، مثلا آموزش دیده باشه که بتونه. ولی انقلاب با خودش آدم ها رو میبره، حرکت های اجتماعی همینطور. و به صورت ما بزرگ شدیم در کوره وقایع و حوادث.
0: آره بفرزین این هیدر جز اون دسته اول ها، هم کنشگر هم تماشاگر. کنشگر خب چیزای ما، تماشاگرش هم بیشتر اون فروتنیشه، با فروتنی تماشا میکنه چیزای دیگه.
2: مخلص من.
1: بله
0: بله. خب حال موافقین یک ترانهی بشنویم؟ فصل بهار است و بعد فصل گندم و درو و از این چیزا. خب میرسیم دیگه.

اما نمایه و سرخط آنچه که خواهید شنید از گزارش هفتگی و گپ بامدادی که گذر کنیم، پرونده می گشاییم که روی اون نوشته افتخار کاپیتان. پرویز غلیظخانی، ستاره بیبدیل و کاپیتان همیشه فوتبال ایران، در این هفته چشم بر جهان بست. اما ستاره شد و در حافظه جمعی ایرانیان جای گرفت، جاوید نام و همیشه زنده. میتوان همواره احضارش کرد، انسان مبارز و تلاشگر و کنشگر، تبیدی که جان در تیر آرش ناد، در گستره سیاست، فرهنگ، اندیشه، ورزش. و در ادامه برنامه جواد تسلیمی، نقد و بررسی فیلم ساعتها. حرفایی دارد جواد درباره این فیلم که به اندازه خود فیلم زمان میبرد. در دو قسمت سخن خواهد گفت، سخنها از زمان تا زنان. اینترنت برگشت در ایران، هنوز در شرایط جنگی و آتش‌بس شکننده، اگرچه نه برای همه، با کندی و ناپایداری. بسیاری میگویند این اینترنتی که برگشته فیلترنت هست، والا پیام‌هایی از شهروندانی که زندانی بودند، روایت‌هایی از مردمان جنگ زده، حرف‌های شهروندان و همسایه‌ها، شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل، کجا دانند حال ما سبکباران ساحل‌ها. مرغ زیرک گر به دام افتد تحمل بایدش. در یکی از این پیغام‌های رسیده گفتند ما فقط دوام نیاوردیم، ما قوی‌تر شدیم. از نیمه پوشه شنیداری که بگذاریم نگذاریم، برگ دیگر آن را شما می‌خوانید، با هر لحن و رنگ و آهنگی که دوست دارید. سخن شماست و گفتنی ها هم کم نیست. تماس شما 076-218-3393 و 076-218-3719. برنامه هایم از هفته پیش جا مانده. جنگ بیش از هر چیز جنبش مردمی و مبارزات و مطالبات مردم رو تضعیف کرده، و نیز ارزیابی و تحلیل آتش بس و مذاکره و قایم باشک و قایم موشک با حکومت های ایران و آمریکا، آمریکای ترامپ و ایران خامنه ای. تابستان همینطوری که گفتیم شروع شد و برنامه میزبان تابستانی از یکی دو هفته دیگه شروع میشه و برنامه ما هم دو قسمت میشه. بخش دومش میزبانان تابستانی هستن که میهمان خانه‌های شما هستن. در این فرض خیلیاتون میرید سفر، خیلی‌ها میرن سفر، خیلی‌ها مهمان دارن، مهمانانی به سفر میآیند به این طرف ها. در ایران هفته آینده تعطیلات بسیاری دارند، 14-15 خرداد معمولا سالگرد مرگ خمینی، مردم بهش میگن ارتال پارتی، استفاده از تعطیلات برای گردش و یک مورد متناقضی هست دیگه. درسته، اینجوری است دیگه. خب دمتون میکنیم به شنیدن برنامه امروز.

0: درودی دیگر بر دوستان و شنوندگان گرامی. اگر موافق باشید من یک مرور خیلی کوتاهی بکنم بر آنچه که در این آتش بس و جنگ در این هفته اتفاق افتاده، از آخریش شروع میکنم و بعد راجع به اعدام ها و چند تا موضوع دیگر هم هست که درنگی میکنیم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته که تنها توافقی با ایران رو خواهد پذیرفت که خطوط قرمز او رو تامین بکنن. بیشتر گفته بود که چنین توافقی باید از جمله شامل بازگشایی تنگه هرمز بدون دریافت عوارض نابودی ذخایر اورانیوم غنی شده و تضمین عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای باشه. هرچند که در تهران مقامات حکومت اسلامی گفتند که این موارد در پیشنویس یا همون یادداشت تفاهمی که ما از چند هفته پیش راجع به صحبت میکردیم گفتیم بالاخره به اینجا ختم میشه، به نظرم میاد که داره به این شکل حوادث رقم میخوره. گفتن در پیشنویس توافق چنین مواردی گنجانده نشده و اونا هنوز تصمیم نهایی خودشون رو نگرفتن. پزشکیان از شهباز شریف تجلیل کرده و گفته که از ابتکار عمل و تلاش‌های مؤثر پاکستان برای رسیدن به توافق تشکر می‌کنه. ونس معاون رئیس جمهور آمریکا ترامپ درباره مذاکرات گفته هنوز به نتیجه نهایی نرسیدیم اما بسیار نزدیک هستیم و به کار روی آن ادامه خواهیم داد، ولی خب این توافق نیاز به تایید دونالد ترامپ داره. در این حال در همین هفته یک تبادل آتشی بود که شکننده میکرد این آتش بس رو در حوالی بوشهر. گفتن که یک هواگرد متخاصم رو نابود کردن، این از سوی جمهوری اسلامی بوده و بعد سندکام اصلا چنین ادعایی رو رد کرد، گفت که همه هواپیماهای آمریکایی سالم هستند. پیش از اون قالیباف و عراقچی به قطر رفته بودن درباره دارایی‌های بلوکه شده ایران صحبت بکنن و بعد گفتن که به پیشرفت‌هایی رسیدن، منتها خبرهای ضد نقیضی حتی در این رابطه می اومد. ترامپ تاکید کرده که اورانیوم غنی شده ایران نابود خواهد شد و خودشون هم بهش احتیاج ندارن. البته بعدن توی یک سخنانی دیگر، همش شده سخنان ترامپ و اینا، عمان رو تهدید کرد، گفت منفجرتون خواهیم کرد. حالا عمان چه کشوریه که جزء متحدین آمریکاست و آمریکا اونجا پایگاه نظامی داره، ولی خب حرفای ترامپ هست و اینا. یک درگیری دیگه بازم بوده تو این هفته و نهایتش این میرسیم که این آتش بسی که به تار موی بنده و روند دیپلماتیکی که میگن در حال پیشرفته تو گیومه، خب ترامپی که میگه من راضی نیستم خط قرمز تعیین میکنه، ولی داریم به توافق میرسیم، انفجارهایی که در اطراف در خلیج فارس شنیده میشه در چنین شرایطی ارزیابی یا چی است؟ آیا به طرف صلح داریم میریم یا در آستانه بازگشت به جنگ؟
1: بله، با اینکه سعید جان، با اینکه بسیاری از مواد مشکل رسیدن به توافق رو به بعد از تفاهم نامه موکول کردن و ولی رسیدن به توافق بر سر همین توافق نامه هم با مشکلات زیادی مواجه است و هنوز با قطعیت نمیشه گفتش که آیا این تفاهم نامه به رسمیت میرسه یا نه. یکی از دلایلش از تا اونجایی که به طرف ایرانی برمیگرده این است که ایران در جنگ بین خودش و اسرائیل و آمریکا به یک نتایجی رسیده که اصلا باور کردنی براش نبود، رسیدن به این که از تنگه هرمز میتونه به عنوان یک سلاح بسیار معتبر استفاده کنه و همینطور حمله به کشورهای حاشیه خلیج فارس که تا قبلا اگرم فکر میکرد با این دقت و با این صراحت نمیتونست بهش فکر کنه، ولی در عمل این جنگ این امکانات رو براش فراهم کرده و به همین جهت خب آمادگی نداره بره هر سخنی رو یا هر بندی رو که ترامپ پیشنهاد میکنه بپذیره. از طرفی دیگه مشکلات اقتصادی ایران خب به شدت رو به تزایت هست و وضعیت زندگی مردم و گرانی ها به شدت افزایش پیدا کرده و همینطور محاصره دریایی بنادر ایران توسط آمریکا هم میتونه مشکلات خیلی زیادی رو به وجود بیاره. بنابراین تا اونجایی که به ایران برمیگرده این موقعیت رو داره و این ضعف و قدرت رو دارا هست. آمریکا هم از وضعیت‌های مختلفی برخورداره. از یه طرف به هر حال نمیخواد که به راحتی بدون دستاورد جدی و اساسی این جنگو تموم بکنه. از طرف دیگه خب با مشکلات بسیار جدی مواجهه که وضعیت اقتصادی جهان رو در واقع در نظر میگیره. اینا مسائلی است که یه مقداری رسیدن به تفاهم رو حتی در حد تفاهم نامه هم به مشکل مواجه میکنه.
0: یعنی بالاخره چی؟ یعنی
1: من فکر میکنم که فکر نمیکنم به این زودی، یعنی همین دو سه روز آینده.
0: نه خب یه زودی نیست، منظورم اینه که بالاخره میرم به سوی یک عدم درگیری، حالا صلح نگیم یا اینکه جنگ.
1: آتش بس پایدار امکان پذیر نیست.
0: یعنی جنگ میشه؟
1: جنگ نمیشه ولی آتش بس پایدار هم صورت نمیگیره. همین وضعیتی که الان دیدیم تو این یه هفته گذشته دیدیم، گاهی درگیری های کوتاه اینجا و اونجا.
2: من فکر کنم که همونجور که خود هممون میدونیم قضیه جنگ و صلح و به اصطلاح جنگ اصلا خودش سیاست ورزی به ابزار دیگری است. یعنی اونچه که ما الان جا شاهد هستیم همون سیاست الان داره پیش میره که در جریان جنگ پیش میرفت، یعنی تهدید هم دیگه و زدن مواضع هم دیگه، این بار با کلام. و واقعیت اینه که اون جنگ و این گفتمان هیچ کنمش بر مقایسه با جنگ های دیگه، درست بمباران میکردن تأسیسات جارا، ولی اون جنگی که به اون شکل ما میبینیم هر دو رفته باشن پاش برای با همه امکانات که بسلا جنگ و نتیجهی برسونن نبود، برای امتیاز گرفتن بود. الان با گفتمان دارن این کار میکنن. این که هر دو جد طرف قضیه هم دارن تبلیغات میکنن. من فکر میکنم ایران هرگز نمیتونه به لحاظ حقوق بین الملل در رابطه با مسئله تنگه هرمز ادعای مالی بکنه، چون تنها کشورهایی میتونن این کارو بکنن که اونجا تأسیساتی دارن که خدماتی ارائه میدن. اگر خدماتی ارائه بدی، مثلا پاناما میاد یه امکاناتی رو میگیره، میتونی ادعا کنی که مثلا من امنیت تامین میکنم، من نوبت کشتی ها رو تامین میکنم، یک چنین چیزی، اونم باید با توافق و تفاهم بین المللی و اصلاح نظارت هایی قوانین چیز باشه.
0: دیگه نکته حرف سخنگوی وزارت خارجه رژیم گفته که ما برای عبور از تنگه هرمز عوارض نمیگیریم، هزینه میگیریم. اینو عقب نشینی هم اینجا
2: بله.
0: کردن
2: بله. نکن نمیتونه به لحاظ حقوقی کلا امکانش نیست، ولی آنچه که میگویند جمهوری اسلامی بیشتر به نظر من خود غرب هم میخواد که جمهوری اسلامی یه جوری نشون بده که این اتحادی در مقابلش درست کنه، در پیوند با اون سیاست های کلیشون در جنگ با چین و تقسیم جهان. به نظر من جمهوری اسلامی وضعیتش بسیار خرابتر از اینه. ببینید الان یک اینترنت صادره نمیتونه مدیریت بکنه در یک کشور، سیستم اداری مملکت از همه جا با مشکل روبرو شده.
0: مدیریت میکنه، مدیریتش رو اینجوری
2: مدیریت امام سامانی بله حقیقت اینه که هیچی سر جایش خودش نیست. اینی که به نظر من هر طرف آمریکا و اسرائیل هم جنگ را خیلی نتیجه به اصطلاح دراز مدت نمیدیدن، کوتاه مدت میدیدن، بر اساس اون تدارک کرده بودن. الان با احتیاج به وقت دارن که به اصطلاح اون انبار تسلیحاتشون رو پر کنن، اسلحه‌ای که به کار بردن به اصطلاح باز سیستم اداری مملکت از همه جا با مشکل روبرو شده.
0: مدیریت میکنم، مدیریتشون اینجوری،
2: مدیریت امام سامانی. بله، حقیقت اینه که هیچی سر جایش خودش نیست. اینی که به نظر من هر طرف آمریکا و اسرائیل هم جنگ را خیلی نتیجه به اصطلاح دراز مدت نمیدیدن، کوتاه مدت میدیدن، بر اساس اون

0: در این حال نه اسرائیل و نه ایران به جنگ مثلا به نوعی از این نه آتش بس و نه جنگ احتیاج دارن برای پیشبرد سیاست های جمهوری اسلامی، به خاطر اینکه مسائل مجموعه معضلاتی داره که با پاسخ باید بده نمیتونه بده. اسرائیل هم که سیاست مثلا کشور بزرگ و بدون مرزش که مد نظرش رو اونجایی که برسه، هر دوی اینها به نوعی به نه جنگ نه صلح احتیاج دارن و این هزینهش برای مردم و منطقه خیلی سنگینه. جمهوری اسلامی تو همین چند مدت شما اشاره کردید درگیری شده بود، به اصطلاح زده بودن، هر دو طرف شلیک کرده بودن، ولی برکی به کویت رفته بود زده بود. یعنی در قدیما تعریف میکردن یه شهری پهلوان به اصطلاح بچه‌هاش پهلوانی ادعا میکردن، کشتی میگرفتن، یکیشون به اصطلاح از عهده کشتیگیری بر نمیومد، هر دفعه که میرفت میزدن این زمین برمیگفت مرمگش خونه مادر بزرگش میزد زمین. واقعیت اینه که به اصطلاح برای خودش به این شکل به اصطلاح یه روحیه‌ای پیدا کنه. حالا جمهوری اسلامی هم در ارتباط با همین جنایتایی که به اصطلاح ناتوانیش در عرصه سیاست پیشبرد مسائل جنگی، خشم و نفرت به اصطلاح چیزش رو قدرتش رو به مردم تودهای مردم داره نشون میده و این مردمی که حقیقتاً هیچ امکاناتی در دستشون نیست که بتونن مقابله کنن باشون.
1: به هر حال شرایط نه جنگ نه صلح ادامه پیدا میکنه، این توافق عمومی تری هست در این مسئله، ولی من فکر میکنم که برگشتن به انفجارها و بمباران ها این نیست، این در احتمالش نیست.
2: منم فکر
1: یا احتمالش خیلی کمه اینجوری بگم دیگه، چون مثلا ارزیابی اینکه ترامپ نمیره خونه عروسی پسرش پس داره جنگ میشه، نه به این ترتیب نیست. آمریکا اساسا در شرایطی نیست بخواد این جنگ رو ادامه داره، هرچند که هکست همین امروز گفته که آمریکا کاملا توان شروع دوباره جنگ با ایران رو داره، ولی اساسا نداره، نمیتونه. یعنی فشارهای مختلفی که بارا گفتیم و گفته شده هم در آمریکا، ترامپ در موقعیتی نیست که بتونه جنگی رو ادامه بده و بعد میدونه که این جنگ کوتاه مدت نیست، طولانی تر خواهد شد، بنابراین دست کشیده، از رژیم چنج هم دست کشیده. یعنی هیچ موقع هم نمیخواستن، اصلا سیاست آمریکا رژیم چنج در ایران نبود، رژیم رام بود. خب این رو میشد فهمید از اون سندی که در اکتبر گذشته به عنوان استراتژی آمریکا اعلام کرده بودن، منتشر کرده بودن، گفتن ما رژیم ها رو همینجوری هست که میپذیریم. در ایران خبرهایی میاد که اختلافی هست بین کسایی که در واقع دارن حکومت میکنن، یعنی میگن که وحیدی فرمانده سپاه و خامنه‌ای مشتبه خامنه‌ای اینا مخالفن، ولی قالیباف و پزشکیان اینا خیلی موافقن که اون خط مصالحه پیش بره، اینا جلوشو گرفتن. ممکنه اینجوری باشه، من دقیق نمیدونم. خود اون خامنه ای هم که کشته شده به اصطلاح رهبر شهید، من نمیدونم چرا دفنش نمی کنن. ببین این موزل شده، حالا یک داستان دیگه هست، من خیلی عجیبه که اونو دفنش نمی کنن و اینا، حالا اون یه ماجرای دیگه هست. بنابراین جنگ نمیشه، یعنی دوباره جنگ بشه و بمباران، ارزیابی من اینه برمزارم. ولی این شرایط جنگ نه جنگ نه صلح ادامه پیدا میکنه، مسائل ایران و آمریکا بسیار بیشتر از اینات. اساسا این رو باید توی چارچوب دیگه هم دید، توی چارچوب بزرگتر، توی پازل بزرگتر دیگه، اونم ژئوپلیتیک جهانی، مسئله چین، روسیه و این محوری که تشکیل شده در مقابل این جهان، حرکت به سمت جهان چند قطبی و این هاست.
0: بله، من خواستم به همین اشاره کنم، اگه بشه برای ترامپ و مثلا این تیم عملیات سیاسیش که دور و برش هست دکترین قائل بشی، اصلا اینا ایجاد سردرگمی در عرصه سیاسی جهانی است. ببین الان مسئله گرونلند چی شد، میخوان بگیرن نمیخوان بگیرن، چی میشه؟ یا مسئله ونزوئلا رو ما داشتیم، به کجا ختم شد؟ درسته به لحاظ اقتصادی شرکت‌های آمریکایی برگشتن، ولی برای توده‌های مردم، برای سیاست جهانی اینه که این اگه سرمایه‌داری قبلی سیستم سرمایه‌داری قبلا

0: اینجوری بود که می‌خواست یک نوعی از امنیت برای صدور کالاهاش و به اصطلاح فروش وسایل نظامیش در یک سطح دیگه به اصطلاح سیاستش رو پیش می‌برد و به اصطلاح دست انداختن رو منابع کشورهای دیگه. امروز تیم ترامپ اینا اینجور نیستن، اینا به قول معروف مثل همون معاملات ارزی که میکنن یا با بالا پایین، یعنی حقیقتا توی همین مدت با این سیاست نه سیاست ورزی میلیاردها به ثروتاشون افزودن، به اصطلاح با بالا پایین بردن بورس، اینا بورس بازن، اینا باز تیم به اصطلاح آدمایی که دور ورشن عمدتا هم تیم طیف خودش هستن. در عرصه جهانی هم یک الان سیاست اروپا رو نسبت به آمریکا بخوای مقایسه چیز کنی به اصطلاح بسنجی، خود اینها موندن توش که با سیاستشون چجور تنظیم میکنن. به نظر من اینها یک سیاست مشخصیه که یعنی که مشخص نباشه چی کار میخوان بکنن و چه سیاستی رو پیش میبرن و بر اساس اینه که یک ناامنی برای کشور رقیبشون چین و بازار اون و در این حال برای سیاستهای خودشون درست میکنن به نفع سیاستهای خودشون.
1: از روز اول خیلی از کارشناسان به این مسئله اشاره میکردن که ترامپ در این جنگ استراتژی نداره یا استراتژیش روشن نیست. خب الان هم روشن میشه که واقعا چنین استراتژی وجود نداره، از این شاخه به اون شاخه میپره. مثلا صحبتاش در رابطه با پیمان ابراهیم میگه که عربستان سعودی با و قطر باید فوری اینو امضا بکنن، بپیوندن به این پیمان و بعد میگه که اگر ایران هم توافق بکنه این افتخاری خواهد بود که اونا هم میتونن وارد این ائتلاف جهانی بشه. اصلا خود این ائتلاف جهانی رو حواس اصلا هم چیز خب اونورم عربستان سعودی شرط و شروطی داره برای خودش دیگه، یعنی میگه آقا دولت فلسطینی مستقل باید تشکیل بشه، این پایه است دیگه، اصلا به اونجایی که نمیرسه همینجور حرفایی میزنه. یعنی گاگایی باید چرت و پرته والا. یکی دو تا خبر دیگه هم همینطوری بدم. یکی این که آمریکا به کاروان تیم ملی فوتبال ایران ویزا داد. خب میگه قرار بود نده، ولی خب گفته نمیدم. قبلا قرار بود بازیکنای ایران توی ایالت آریزونای آمریکا مستقر بشن، ولی گویا ترامپ گفته دوست ندارم اینا تو کشور ما بخوابن. من واقعا نمیدونم حالا اون ادبیات اونه، ولی به هر حال کاروان تیم ایران قراره تو شهر مرزی تیخوانای مکزیک مستقر بشه، خیلی نزدیکه، از مکزیک به آمریکا سفر کنه و بازیش اونجا انجام بده، بلافاصله بعد بازی بره خاک آمریکا رو ترک بکنه بره مکزیک توی همون تیخوانا.
2: بازی دومش تو مکزیکه؟
1: نه هر سه تا بازی ایران
2: دوباره میره میاد.
1: آره هر سه تا بازی توی
2: 4 ساعت راه آخه.
1: بر بالاخره آخه از اونجایی هم که هستن میخوام برن بازی بکنم، مثلا یه بازیشون توی کالیفرنیا تا برار فکر کنم لس آنجلس باشه. وقتا این شهر تیخوانا از اون شهرهایی که محل فعالیت شدید این کارتلای مواد مخدر و قاچاق و خشونت و اینا هم هست در این حال. بله اینم از جام جهانی بیشتر صحبت میکنیم.
2: از فوتبال گفتی، فقط اینم بگم که دیروز مسابقه دوستانه بین ایران و گامبیا صورت گرفت که به پیروزی ایران 3-1 به پایان رسید.
1: یه جایی صحبت میکنیم در باره جام جهانی داره نزدیک بله. میشه بعدم برنامه یه ویژه هم خواهیم داشت توی خاورمیانه اگر باقی بمونیم. این موج حملات اسرائیل به لبنان، جنوب لبنان و بیروت همچنان ادامه داره. 10 نفر در حمله هوایی روز سه‌شنبه در نزدیکی سور کشته شدند و اسرائیل خودش میگه ما داریم زیرساختای حزب الله رو هدف قرار میدیم و از ساکنان جنوب لبنان خواسته که رودخانه زهرانی رو ترک بکنن، حدود 40 کیلومتری برنگ به 40 کیلومتری مرز اسرائیل. و گفته اگر نرم ما نهایت قدرت عمل میکنی. به هر حال اینا این حملات ادامه داره در جنوب، در دره بقا، و چندین نفر، ده ها نفر کشته شدن، با اینکه یک آتش بس شده. همین آقای ترامپ گفت جور کرد که مثلا آتش بس بین اسرائیل و حزب الله باشه که از 17 آوریل به اجرا در اومده. منتها چه آتش بسی؟ آتش بسی وجود نداره. اسرائیل هر موقع خودش بخواد این کار میکنه. طبق اعلام وزارت بهداشت لبنان، از آغاز این جنگ تازه، یعنی همین بعد از جنگ، شروع جنگ 40 روزه در ایران که بعد حزب الله شروع کرد چند موشک و پهپاد و اینا به سمت اسرائیل شلیک کردن و اونها متقابلا این جنگ رو شروع کردن و این موج حملات رو انداختن، 3213 نفر کشته شدن در لبنان
2: متاسفانه.
1: و اسرائیل هم البته گفته که 23 تا سربازش و 4 تا غیر نظامیش کشته شدن در دو طرفه مرز. این در شرایطیه که اسرائیل به حملات هواییش به غزه ویران ادامه میده. چند نفر رو کشتن، از جمله دوستا دختر جوان رو که موشک زد به یه خونه، یعنی همون سیاست ترور رو در غزه داره پیش میبره. از جمله دوتا عضو ارشد نظامی حماس رو در این یک عملیات جدید تروریستی کشت، و قبل از اون هم که گفته بود محمد عوده فرمانده جدید شاخه نظامی حماس رو در جریان یک حمله به طبقات بالایی ساختمان توی غزه اونجا کشت. ایناست دیگه.
0: دیروز هم چیز بود، دیروز هم فرماندهیشون اعلام کردن تو تلویزیون های کشور مختلف اخبارش اومد که غزه رو 70% شو به ارتش که دستور داده که باید اشغال بکنه. و خود این قضیه همه اون حرفایی که میزدن نشون میده که خواستن نفسی تازه بکنن و همون سیاست تبعید مردم غزه به کشورهای دیگه سلو در پیش دارن میبرن.
1: اون جریان ساختن غزه و اینها، یه قرارداد این تونی بلر رو مسئولش کردن، به کجا رسید؟ چی شد؟
2: مثل دیگر
1: حرفا
2: مثل دیگر حرفا شد.
0: بله،

0: ادامه های روزانه در ایران همچنان ادامه دارد. هر روز کسی رو اعدام میکند. جمله در این هفته رژیم اسلامی عباس اکبری فیض‌آبادی از معترضان دیما رو اعدام کرد. همچنین غلامرضا خانی شکراب رو به اتهام جاسوسی برای اسرائیل اعدام کرد. خبرگزاری میزان رسانه رسمی قوه قضاییه رژیم نوشت که عباس اکبری فیض‌آبادی یکی از لیدرهای مسلح اغتشاشات در شهرستان ناین اصفهان بود که نقش مهمی در حمله به فرمانداری اون شهرستان داشته. از شروع جنگ 40 روزه صدور و اجرای احکام اعدام در پرونده های سیاسی امنیتی زیاد شده. تا کنون 38 زندانی رو به این اتهامات در این بازه زمانی اعدام کردن. میگم به شکل روزانه هم اعلام میکنم، گویا خود این التهاب، این ارعاب، این روح با وحشت رو توی جامعه نگه بداره. بیژن کاظمی حکم اعدام گرفته. پخشان عزیزی که مدتها در زندان هست، فعال مدنی، زندانی سیاسی، توی سلول انفرادی نگه داشته میشه، با خطر اجرای حکم اعدام روبرو هست. پیمان فرهاور شاعر گیلک هم زیر حکم اعدام قرار داره. در این حال توی زندان ها همچنان مرگ‌های مشکوک، مرگ‌های خاموش اتفاق میفته. از جمله علیرضا بیراوند در زندان که شاعرم هست جان باخته. عفو بین‌الملل هم یک گزارش تازه داده. در گزارش عفو بین‌الملل هشدار داده شده که مقامات جمهوری اسلامی به بهانه شرایط جنگی ماشین سرکوب رو با بازداشت 6000 نفر، قطع اینترنت و اجرای 39 اعدام سیاسی شتاب دادن. تو این گزارش به شکنجه، مرگای مشکوک در بازداشتگاه سپاه و مصادره اموال شهروندان اشاره شده. همچنین گفته شده که مقامات امنیتی بار دیگر از اعترافات اجباری تلویزیونی به عنوان ابزار پروپاگاندا استفاده کردند، به طوری که پخش این اعترافات در برخی موارد دقیقا همزمان با روز اعدام زندانیان سیاسی بوده است.
1: متاسفانه همونطور که سعید داری میگی، اعدام ها سر بازایستادن ندارن متاسفانه، و تقریبا در تمام روزهای خرداد که امروز 9 خرداد هست، همه روزه چند نفر اعدام شدن و در بعضی از اعدام ها هم اساسا خبری به خانواده ها داده نشده. من یه نگاهی کردم به این اعدام ها و یه جمع‌بندی مختصری ازش صورت میدم. ویژگی های این اعدام ها در حال حاضر، یکیش اینه که رژیم از این اعدام ها به عنوان سپر استفاده میکنه در شرایطی که جنگ هست و در شرایطی که آتش‌بس صورت گرفته و خبرها به سوی آتش‌بس و جنگ متمایل شده. از طرفی دیگه سرعتی بودن این اعدام ها هست، به سرعت، یعنی در عرض چند روز به سرعت انجام میگیره و انجام میگیره اعدام ها. از طرفی دیگه خصوصیت دیگرش اینه که به مرکز محدود نمیشه، به تهران و مراکز استان ها. ما در شهرهای کوچکی مثل مرودشت، نمیدونم همدان و شهرهای کوچکی دیگه این اعدام ها هستن. همونطور که مبارزات مردم در سطح ایران گسترده بود، اعدام ها هم برای اینکه بتونن در سطح عمومی و در سطح کل کشور سایه ترس رو به گسترانن، تلاش میکنن که در شهرهای کوچک هم به این اعدام ها دست بیازن.
2: همونجور که اشاره کردید علاوه بر اون اعدام ها کشتار های زیادی هم بوده، مثلا چند صیاد بلوچ ناپدید شدن، از جمله دوتا که حدود 20 خورده روز ازشون خبری نیست. در کردستان چندین نفر رو کشتن بدون این که به اصطلاح همون کش ایجاد روب و وحشت، تیراندازی به طرف مردمی که در مناطق مختلف رد میشن. بعد در چیز اعدام هایی که تو سطح خود ایران صورت میگیره خیلی وقتا به اصطلاح وکیلا رو خبر نمی کنن که به اصطلاح چیز قانونی که باید طی بشه، مراحل قانونی که باید طی بشه که بتونه مثلا اعتراضی بکنه، یا اگر اعتراضی شده قبلا باید جوابش می اومد. یعنی یک وضعیتی که عملا میخواد ایجاد رو وحشت برای اینکه بتونه به عمرش ادامه بده. همون سیاستی که از اول بعد از همون جنگ و تو جریان جنگ و دهه 60 و همین سیاست جمهوری اسلامی تغییری نکرده و مردم دارن هزینه سنگینیش میدن. یعنی از یه طرف دیگه هم جمهوری اسلامی و اون جریانی که میخواد سعی کنه یه وضعیت موفق از جمهوری اسلامی در این جنگ نشون بده، واقعیت اینه که در یک چنین شرایطی، در یک چنین مثلا اگر یک چنین موقعیتی جمهوری اسلامی داشت، هرگز به چنین جنایتی دست نمیزد، در صورتی که به شدت این مسئله رو مثلا شدت بخشیده و سعی میکنه حتی به نوعی به مردم هم نشون بده که ما هنوز قدرت کشتار داریم، و این نشون دهنده اینه که قدرت اداره نداره و این ادعایی که میکنه پیروز بوده دروغ بیش نیست.

0: نشانهای مشهود فقر در جامعه ایران حتی مقامات حکومتی هم به این مسئله اذعان دارن. نایب رئیس اتحادیه دولتی زنان کارگر سراسر کشور گفته که در برخی مناطق مردم حتی برای خرید نان با مشکل مواجهند و اونور اخراج گسترده کارگران در شهرهای در مراکز تولیدی مختلف بوده، از جمله مثلا اخراج کارگران ساینا و یا شهربازی های کشور، در حالی که تورم مثلا قیمت دارو 300% افزایش پیدا کرده و این هزینه های جنگی رو هم برای حکومت عجیب این مردم در میاره. بیش از 1,000,000 دانش آموز در ایران از تحصیل بازماندن، این رو رئیس سازمان بهزیستی گفته. مدیر عامل اتحادیه تعاونی‌های لبنی گفته به زودی قیمت لبنیات با وضعیت درآمد مردم به جایی میرسه که خرید آن دیگر توجیه نخواهد داشت. مصرف لبنیات در ایران حدوداً 40 کیلوگرم در ساله، در حالی که میانگین جهانی 180 کیلوگرم هست. حملات پهپادی رژیم به مقرهای احزاب کردستان هم ادامه داره. در این هفته حزب پاک در اقلیم کردستان عراق مورد حمله قرار گرفت، 9 زخمی بر جای گذاشت. و در رابطه با اینترنت در ایران، بازگشت اتصال به شبکه جهانی اینترنت اگرچه با استقبال اما با مشکلاتی همراه بوده و نهادهای اطلاعاتی هم هشدارهای امنیتی دادند. حجم ترافیک اینترنت بین‌المللی ایران تازه وقتی وصل شده به 53% حجم پیش از اعتراضات دیما رسیده. گفتند که اینترنت برگشت اما نه برای همه، محدوده. بسیاری که کاربرانی میگن که مسئله فقط بحث شدن اینترنت نیست، مردم از یک اینترنت گسترده وارد چیزی شدن که بسیاری اون رو فیلترنت مینامند، جایی که فیلترینگ همچنان پابرجاست، مسیرهای ارتباطی کاملا باز نشده، دسترسی آزاد برای بخش قابل توجهی از کاربران هنوز وجود نداره. در عمل اینترنت برای همه یکسان بر نگشته، بخشی از جامعه هنوز با محدودیت، کندی و مسیرهای بسته روبروز دسترسی پایدار و امن به اینترنت همچنان یک مطالبه جدی است. پیام هایی هم از شهروندان منتشر شده حالا که همین اندازه که اینترنت باز شده، که اینو در جای دیگر در برنامه امروز یک گزارش ویژه خواهیم داشت که از احساسات و تجربیات خودشون در روزهای جنگ و قطع اینترنت بیان کردن.
1: سعید جان، در رابطه با گرانی ها که صحبت میکردی، من قبل از اینکه بیام اینجا اخبار سایت های ایرانی هم به سمال خود رژیم ما داشتم نگاه میکردم، قیمت بعضی از داروها شده 8 برابر، یعنی 8 برابر، اونم داروهایی برای مریضی های مخصوص و به ویژه داروهای خارجی که از خارج میمدن که خیلی هاش برای این مریضی های سخته. بعد یه آمار دیگه که خیلی وحشتناکه، 18 میلیون ایرانی که هرگز ازدواج نکردن، یعنی تو سن ازدواج هستن، هرگز یک بار هم ازدواج نکردن و اینها آمار وحشتناکیه برای یک جامعه که میخوایم یه جامعه سالمی فردا ساخته بشه بر اساس ویرانه که جمهوری اسلامی چیز کرده بذاره از خودش جا خواهد گذاشت. اینه که به نظر من جمهوری اسلامی در همه عرصه‌ها داره مثلا میدان رو به یک وضعیت امام زمانی تبدیل میکنه. بعد در رابطه اینترنت، حقیقتا هم موقع هم که اینترنت ایران فیلترنت بود، یعنی شما یه فیلتر شکن نداشتید نمیتونستید به سایت های مختلف دست پیدا کنید، که الان علاوه بر فیلترینگ که هست سر جاش، باند فیلترینگ، مثلا باندی که وز کردن کوچیکه، در این حال انسان مردمی که ماها براشون پیام میمده نتونستن باز کنن، الان همون باز کردن و نگاه کردن به اون کلی به باند احتیاج داره و خود این موزل در موزل ایجاد کرده و حتی همون چیزهای ساده، ارتباطهای ساده هم دیگه با اندازه اون کیفیتی که باز کردن هم پاسخ نمیده، چون خیلی چیزهای مونده که باید انجام بدن. یعنی وضعیت اینترنت خیلی شکننده تر از اون چیزیست که دارن حتی صحبتشو میکنن.
0: و درباره یک دو موضوع دیگه هم صحبت بکنیم، البته یک چند تا خبر کوتاه. یکی این که برای 40 نفر از شهروندان در شمیران به خاطر استفاده از استارلینک پرونده قضایی تشکیل شده. یکی از کارکنان فرماندهی انتظامی ایران شهر، عیسی عباسی، ترور شده. گفتند که توسط افراد مسلح ناشناس. بیش از 20 نفر از اساتید دانشگاه و کنشگران سیاسی خواستار آزادی میرحسین موسوی و زهرا رهنورد و تمامی زندانیان سیاسی و مدنی شدند. و در میان همه این خبرها، این خبر خوشحال کننده از پرشدگی سد کرج که حدود 70% شده، دریاچه ارومیه خیلی آب گرفته، پرنده ها برگشتن، کلیپ های مختلف و اینا. اما این در نتیجه مدیریت دولت نبوده، حالا طبیعت کار خودش کرده، بارندگی زیاد شده، هرچند میگن ما ترسالی نداریم، همچنان خوشسالی داریم، ولی و دریاچه های دیگه در استان فارس، بله، استان اصفهان، همه اینا، بله، همه پراب شدن.
1: بله، بله. همینجور که اشاره کردی بخشش مال بارندگی، که البته بارندگی یه بخش کوچیکش میتونه پاسخ بده، بخش وسیعش به خاطر اون مدیریت غلط آب، اصلا نامدیریتی، سوء استفاده از منابع آبی در جهت صنایعی که پراکنده کرده بودن تو جای مختلفی که اصلا نباید اونجا میبودن، که آب بر بودن. خود اینها بعد از اون که بمباران شدن، بخشی از این آبها به مجراهای طبیعی خودش برگشته و همه اینا هم تأثیر داشته.
0: بله. حالا فکر میکنید که مهندسی دستگاه سرکوب در دوران پساجنگ چگونه خواهد بود؟ یک گزارش بشنویم از کلکتیو رود که سارا انصاری خونده.
2: جنگ و مهندسی دستگاه سرکوب برای ایران پساجنگ. بسیاری از مجهولات معادله جنگ حاضر هنوز نامعلومند، اما شمایل خود معادله در حال کامل تر شدن است و افق پیامدهایش هم هرچند بیشتر روشن می شوند. دولت آمریکا و متحد منطقی آن اسرائیل در ائتلافی مشترک ولی با اهدافی متفاوت دست به تهاجم نظامی به ایران زدند. هدف استراتژیک کلان دولت آمریکا مهار خیز هژمونیک چین از طریق بیرون کشیدن دولت ایران از مدار جاذبه چین بوده است. دولت ایران پیش از هر چیز برای دفاع از هستی و بقایش علیه آمریکا و اسرائیل جنگید. اما از آنجا که این جنگ همزمان جنگی به نیابت چین بود، جمهوری اسلامی در این جنگ از حمایت‌های پیدا و پنهان چین برخوردار شد، در کنار پشتیبانی‌های حساب شده روسیه. اما تا کنون هزینه‌های این جنگ چند لایه را در وهله اول مردمان فرودست ایران و لبنان پرداختند. اکنون دولت ایران در همان حال که نظامی تر و یک دست سر و مستحکم شده است، به تضمین شرایط ثبات آینده‌اش می‌اندیشد. بسته نظامیگری و اقتصاد جنگی در ایران ابعاد تازه‌ای خواهد یافت، بسیار فراتر از روند رشد مستمر این رویه طی دهه‌های گذشته. در این حال منابع بودجه تأمین سلاح و نان کم و بیش سرجمع ثابتی دارند. رویارویی با مقاومت مردم گرسنه‌ای که نانشان فدای اسلحه می شود مستلزم بست خفقان و سرکوب سیاسی خواهد بود. با این اوصاف هزینه اقتصادی و سیاسی این جنگ صرفاً به بحرانی تر شدن امکانات پایه‌ای معیشت روزمره و تثبیت اعدام‌ها و ارعاب روزانه آنگونه که امروز شاهدیم محدود نخواهد ماند، چون موعد پرداخت صورت حساب‌های اصلی در ماه‌ها و سال‌های آینده از راه می‌رسند. در همین راستا اکنون دامنه حمایت‌های به اصطلاح دولت دوست و برادر چین از تأمین فناوری موشکی و دوربین‌ها و نرم‌افزارهای کنترلی و غیره به تأمین ادوات زیرساختی قطع اینترنت گسترش یافته است، چون از دید حاکمان جمهوری اسلامی پسا جنگ سرانجام زمان مناسبی فرا رسیده است تا به کاربست الگوی چینی یعنی اینترنت ملی گام بزرگتری به سمت تحقق الگوی حکمرانی کره شمالی بردارند. برای حاکمان چین هم تقویت دولت ایران در برابر بی‌ثباتی‌های داخلی لازمه استفاده از قابلیت‌های ویژه ایران در میدان ستیزه‌های فزاینده با آمریکاست.

0: خب حالا میگید با اینکه وقتمونم ازش گذشتیم، ولی به یک مورد دوست دارم اشاره بکنم، اونم این که یک گزارشی این هفته منتشر شد درباره تلویزیون ایران اینترنشنال. این گزارش رو روزنامه فایننشنال تایمز منتشر کرده که اونجا گفته که طی 5 سال ایران اینترنشنال 410 میلیون پوند ضرر کرده، در حالی که نزدیک به 1 میلیارد دلار در مجموع تأمین مالی شده، از جمله 650 میلیون پوند بخشودگی بدهی از ساختارهای تحت کنترل گروه رسانه‌ای SRMG وابسته به دولت عربستان سعودی دریافت کرده، در حالی که هیچ درآمد واقعی هم نداشته. این شبکه اینترنشنال در ماه دسامبر 650 میلیون پوند از بدهی سهامداران خودش رو به سهام تبدیل کرد تا ترازنامش رو تخفیت بکنه. اسناد شرکتی نشان میده که این شبکه دارای پیوندهای مالکیتی، اینا رو این چی نوشته؟ فاینانشال تایمز نوشته، با پیوندهای مالکیتی با نهادهای مرتبط با صالح حسین الدویس است که به عنوان یک مدیر ارشد در همین بنگاه SRMA یک شرکت بزرگ رسانه‌ای شناسایی شده. پیش از این هم چنین اطلاعاتی داده شده بوده. اینترنشنال در این حال در این جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه کاملا شکل نیابتی با اسرائیل عمل میکرد و خبرنگار مجریان این برنامه اساسا مثل سربازای اسرائیلی عمل میکردن، خواستار بمباران بودن و چیزای مختلف. حالا در جای دیگه بیشتر به این خبردن. یه موردش رو فقط یکی از کاربران اینترنتی گفته:
1: خرموره شناسنامدار اصلاح طلب معرف حضور همه تون هست، گذشتشون رو کامل میدونید. الان نمیخوام راجبی صحبت کنم که آیا جز کدام یک از دستگاه‌های امنیتی، دستگاه‌های موازی امنیتی داخل یا کشورهای خارجی هستن و چجوری کار میکنن. میخوام راجب این صحبت کنم. دو تا صحبت خیلی مهم اینا تو دو روز گذشته داشتن، بریم گوش کنیم.
2: و با همدیگه کمک کردیم که دنیا بیاد به کمک جمهوری اسلامی. ما باعثش شدیم. عرض میکنم صدر اعظم آلمان که حواسی حرف نمیزن، برید دو ماه پیش گفتش که باید هر چیز زودتر از شهر جمهوری اسلامی راحت شیم. مگه ترامپ با صراحت نمیگفتش که جمهوری اسلامی باید بره؟ ولی الان میگید من تغییر رژیم دارم، تموم شد رفت. آمریکا به هر دلیلی به این نتیجه رسیده که با این اپوزیسیون نمیتونه کار کنه. این تیکه شما مقصریم. ما مقصریم که آمریکا رو قانع کردیم که با اپوزیسیون نمیشه کار کرد.
1: آقای واحدی شما مقصرید، از شخص رضا پهلوی و تیمش و تمام بغچی‌های مزدوری مثل تو همتون مقصرید و میدونستید دارید چی کار میکنید. جوری نیست شب خوابیدی صبح بیدار شدی فهمیدی اشتباه کردید. برنامه‌تون بوده، مأموریتتون بوده که چهره انقلاب ملی مردم داخل ایران رو به دنیا وحشی نشون بدید. برنامه‌تون این بوده که به دنیا بگید با همین حکومت ای کنار بیاین به نفعتونه، با اپوزیسیونی که نمیشناسینش. تمام این برنامه رو مو به مو انجام دادی آقای واحدی. الان میخوای چهره تو عوض کنی که فردا دوباره بین مردم بمونی و یه شکل دیگه دوباره وارد بشی و ضربه تو به انقلاب مردم ایران بزنی.
3: ما مردم ایران تکیه اصلیمون از روز اول به خودمون بوده. مردم ایران الان از 96 تا حالا 9 ساله پشت سر هم دارن قیام میکنن، از پام ننشستن. اینی که بعضیا فکر کنن مردم ایران نشستن منتظر کمک خارجی هم، کجا مردم ایران منتظر بودن؟
1: همین حرفای تو واحدی رو ما توی تمام این مدت میزدیم، ولی فوش میخوردیم توسط اوباشی که شما رهبری میکردید. الان اگر رنگ عوض کردی به خاطری که مردم هوشیار شدن. قلمراد صداهاتون ضبط شده است، هزاران لایو گذاشتی که به دنیا بگی مردم ایران دنبال بمبارانن، بهشون رویا فروختی که در روز جنگ تموم میشه، 5 روز جنگ تموم میشه، اینو اون میاد و شاهزاده تمومش میکنه و میره. مگه توی رویاها رو نفروخته بودی قول مراد؟ چرا فکر کرده یادمون میره؟ دست از سرتون ور نمیداریم، این سری نمیذاریم رنگ عوض کن.
3: مردم ایران حالا دیگه از به تاخیر افتادن حمله آمریکا ناراضی هن. حتی تا حدی عصبانی و خشمگین، حق هم دارن. مردم انتظارشون این بوده که ترامپ به انتظاری که خودش ایجاد کرده پاسخ بده. ترامپ و نتانیاهو قول شخصی دادن که کمک میکنن و من معتقدم اسرائیل عمل میکنه، آمریکا هم عمل میکنه.
0: خب اینا هم صحبت های اولیشون. من نکته‌ای که میخواستم بگم در رابطه با این گزارش فاینانشال تایم، خب اینا اطلاعات تازه‌ای که نبوده، قبلا هم گفته بودن، منتها گاهگاهی خبرهایی داده میشه. شما ایز گم کردن رو شنیدین دیگه؟ ایز گم کنن، آدرس اشتباه میدن. ببینید خیلی اصرار دارن که بگن این تلویزیون وابسته به عربستان سعودیه، در صورتی کلی فعل انفعالات دیگه صورت گرفته، ممکنه بنیادگذارش مثلا یکی از این بعد میدونین که این شرکت های مرتب دست به دست میشن میفروشن. و اینترنشنال اینجوری شد، اینترنشنال یک رسانه متعارف نیست، یک رسانه نیابتی اسرائیله. اصلا سخنگوی ارتش اسرائیل بدتر از سخنگوی ارتش اسرائیل عمل میکرد در پشتیبانی ازی. یعنی اسرائیل حمله کرده، بعد آقای نتانیاهو رو برمیدارن میارن میذارن اونجا باهاش مصاحبه میکنن، اون پیام میده به مردم ایران و بعد دونه دونه این آدمایی که اونجا مجری بودن. یه عکسی وقتی منتشر شده بود که لباس اینا رو به شکل لباس سربازه اسرائیلی نشون میداد، درستی نه؟ خواهم بگم که بعید نیست، یعنی درباره همه خبرها ما باید هوشیار باشیم. این خبر میدن که هی بگن عربستان عربستان عربستان، این وابسته به عربستانه، که اون جریان وابستگی مالی به موساد، و چون این دولت ها یه سری بودجه رسمی دارن، تو بودجهشون میاد معلومه با کی کمک کردن از وزارت خارجه، یک سریشون هم بودجه مخفی دارن، همه این دولت ها هم دارن. این اینترنشنال بودجهش رو پولش رو خیلیش از طرف موساد و اینا میگرفته، و البته این دستگاهی که کمک های مالی عظیم میکنه به اینا چند شاخه داره، چند سر داره، یعنی یه بخشش بودجه‌های مخفی این کشورها هستن، وزارت امور خارجه، دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی جاسوسیشون، اونا هم کار رو میکنن. ببینید الان من و تو تعطیل شد. چرا من و تو تعطیل شد؟ خب بودجه‌اش نرسیده دیگه، این پول نداره بده اینا، چون کارمند داوطلبانه که کار نمی کنن، که آدم استخدام می کنن باید پول اینا رو بده، پول از جای دیگه نمی رسه. مثلا من خبر دارم این خانم ادلسون هست توی آمریکا، اون یه بخشی از این به اصطلاح سازمانای خیریه ای هست که کمک میکنه به دست راستی ترین نهادهای موجود در دنیا دیگه، از جمله به رضا پهلوی و همین تلویزیون های اینترنشنال، ولی اینا رد به جا نمیذارم. حالا من خواستم این رو توجه بکنم که مواظب این باشین، اینا دارن ایز گم کنن. یه الان میگن الان همه هم با اشتیاق این دیدم منتشر کردن که آقا مثلا افشاگری علیه اینترنشنال، یک چیزی اون وسط پوشونده میشه، اونو دقت بکنید که اینا در بیارن میگن که عربستان آدرس غلط، در صورتی که اینجا اسرائیل و موساد در مرکز توجه باید قرار بگیرن.
4: درسته سعید جان، میتونه همونش که اشاره کردی شروع این اینترنشنال و بودجه اولیاش میتونست از عربستان باشه که بود، چون ایران هم تلویزیون های منطقه‌ای داره و علیه کشورهای مختلف برنامه پخش میکنه و سیاست های جنگ های منطقه‌ای که دارن، ولی خب سیاست هم یه امر سیالیه، یعنی منافع شرایط مختلف زمان های مختلف، عربستان سعودی با اسرائیل یک زمان سیاستشون میتونه موازی باشه، میتونه روی همدیگه باشه، یک سیاست باشه، و مسئله نفرت عمیق در میان ملت عرب نسبت به جنایات اسرائیل در غزه باعث بشه که مثلا اسرائیل دیگه عربستان نتونه به اون شکل همسو عمل کنه، و واگذار میکنه. این هم شرکت دیگه، همه چی هم کردن شرکتی و سهامی و میتونن به همدیگه عوض کنن بدون اینکه خود محتوای قضیه تغییری کرده باشه.
0: بله

0: یا همبستگی.
1: بالا پرونده ای می گشاییم. روی این پرونده نوشته افتخار کاپیتان. پرویز قلیچخانی ستاره بی بدیل و کاپیتان همیشه فوتبال ایران در این هفته چشم بر جهان فرو بست، اما اسطوره شد و در حافظه جمعی ایرانیان جای گرفت. جاوید نام و همیشه زنده. میتوان همواره احضارش کرد. انسان مبارز، تلاشگر، کنشگر، تبعیدی که جان در تیر آتش نهاد، در تیر آرش نهاد، در گستره ورزش، سیاست، فرهنگ، اندیشه.

0: در تلاش. یه ضربه پلاسمانی میزنه به دیوار دفاعی سایی برخورد بکنه برمیگرد. این پلیس خانیه خوابتون
1: جمعوی پاش و گول گول به هم پلیس خانی داری لحظه بزن
0: در این هشتاد و هفتمه مسابقه است که ایران با یه گول برداری پلیس رو پیش نمیشه و جامعه در پلیس امضا سنده یک همه بازی این کنون میشه پایان مسابقه این جامعه فوتبال آسیایی سال 1968 ایران قهرمان میشه. این پلیس خانیه پا به تو
1: جمعوی پاش و گول.
2: من سال 1324 13 آذر سال 1324 تو کوچه سرقبرقا تو محله سانپسخونه به دنیا اومدم و تو خونه حاج حسین معمار که مستأجر بودیم. پدرم کارگر کولپسخونه بوده. در مورد کشیدن به مسائل سیاسی شاید بیشتر انگیزش مسئله پدرم بود که خب جزء کارگرای کولپسخونه 28 مرداد بود، دوره زندان و دستگیریاش بوده، اینا بی تاثیر نبوده تو روحیه من. و از همه مهمتر موقعی که یک سال پدرم رو دستگیر کردن، موقعی که ما برای کلاس فکر میکنم 11 بودم 11 بودم، اون موقع تو تیم ملی بازی میکردم، یه حدودن یک سال قبل از بازی، 6 ماه قبل از بازی های در واقع اون اسرائیل معروف تو ایران بود، بعد اردو تیم ملی بودیم که پدرم دو سه ماهی بود ازش خبر نداشتیم دستگیر شده بود. مراجعه کردم به مبشر رئیس فدراسیون فوتبال که در واقع پدر پسر خاله شاه بود، از طریق اون اقدام کردیم، محبت کرد. بعد از یک ماه دوندگی تونستن جای زندان پدرم و که بود زندان جمشید آباد بود پیدا کردن و مادرم رفت ملاقات. خب بعد از دو سه ماه البته آزاد شد.

0: نیرومن حداقل این تاثیر عظیمی گذاشته بود که فکر میکردم بتونم یه روزی مثلا مثل تختی شاگرد خویی باشم، حرفاش شنیده باشم. و در واقع چیزی که از یه قهرمان تعریف میکرد به نظر من همون چیزیه که باید آدم بهش توجه بکنه، که قهرمان در واقع همین نیست که توپ خوب بزنه یا کشتی خوبی بگیره. انسان بودنش، روابطش با مردم و به هر حال به مسائل مردم و دوست داشتن، اینا چیزایی بود که میگو و رو من حداقل خیلی تاثیر داشت.
1: واقعیت اینه که من امیدوارم برای ایران، یعنی امید دارم که این جنبش انقدر رشد بکنه و شرایط به گونه ای بشه که بتونیم واقعا هر چیز زودتر بریم. این هر چیز زودتر هم من به این معنا نمیبینم که رژیم عوض شه ها، یعنی میگم اینقدر جنبش رشد بکنه، تظاهرات به هر حال مردم دیگه یک پارچه تو خیابون باشن، به نظر من اون موقع وقتشه که باید رفت ایران.
2: پرویز قلیچخانی، نامی که در قلب تاریخ این سرزمین دوخته شده، اسطوره‌ای بود در میدان فوتبال و قهرمانی در مبارزه برای آزادی در روزهای تیرو تار پیش از انقلاب که سایه های سیاه اختناق بر سرزمین ما گسترش یافته بود. او نه تنها با پاهایش که با کلامش حماسه می‌آفرید. با توپ فوتبال به دلها نشست، در صحنه‌های سیاسی صدای حق طلبی و آزادی خواهی شد، در میدان سبز با هنرش دلبری و نبوغ را به نمایش گذاشت، در بطن تاریخ ایران الگویی از ایستادگی و مبارزه برای حق را رقم زد. در میدان سبز، جایی که تماشاچیان نفسهاشون رو در سینه حبس می کردن، با چرخش‌های هنرمندانه و پاسهاش قصه از امید و شجاعت می نوشت. پرویز قلیچخانی برای همه آن درخشش در نشریه آرش در تبعید ندای حق خواهی را به گوش همگان رسانید. یادآور این حقیقت بود که فوتبال فقط بازی نیست، بلکه زبانی است برای آرزوها و آرمانها. او نشان داد که شجاعت فقط در میدانهای ورزشی نیست، بلکه در میدان زندگی در برابر ظلم، نابرابری، اونجا هم به نمایش در می آید. قلیچخانی فقط یک بازیکن فوتبال نبود، او رازهای مرگ و زندگی را در پرچم خود گنجانده بود. با هر گلی که در میدان به ثمر می رساند، انگار نغمه‌ای بر دوش آزادی می نواخت. یادآور آن روزهایی است که با تعهد و جسارت بر سینه تاریخ فریاد می زد که ما هستیم، ما نمی میریم. و اون چیزایی که از او به جا مانده است، با پاهای جادوییش نه تنها دروازه ها گشود، بلکه قلبهای میلیون ها ایرانی را به تپش واداشت. گلهای او به اسرائیل و استرالیا فراتر از یک رویداد ورزشی، رویدادهایی شدند که در بستر تاریخ پرالتهاب ایران جاودانه ماندن. در سال 56 بازی سرنوشت ساز مقدماتی جام جهانی استرالیا در برابر ایران سفارایی کرد و قلیچخانی با هنرمندی توپ را در گوشه ای از تور جای داد. آن گل کلید عبور ایران به مراحل بعدی بود. با حرکات هنرمندانه و ضربات سرنوشت سازش، فوتبال ایران را در جهان پرآوازه کرد و لقب کاپیتان افسانه‌ای را از آن خود ساخت. پیش از انقلاب صدای اعتراض او به دیکتاتوری شاه شنیده می شد، پس از انقلاب اما مخالفت سریعش با جمهوری اسلامی او را به تبعیدی ناخواسته کشاند. با تأسیس نشریه آرش به جنگ قلم با سانسور و سرکوب رفت. او آینه ای از دردهای مردم ایران و فریادی برای عدالت بود. هرگز سکوت نکرد. با هر ضربه‌اش تاریخ را روایت می کرد، از آتش مبارزه تا شیرینی پیروزی، از خشخش تور دروازه تا خشخش صفحات نشریه آرش در تبعید. گلهای او امروز هم در بادهای استادیوم ها زمزمه می شوند. گویا می گویند فوتبال وطن بیمرز است.
3: سعید جان، وقتی آدمی می خواد در مورد پرویز خان صحبت بکنه دچار نوعی بحران می شه. از قهرمانیش بگم، از سیاستش بگم، از اخلاق و مردمداریش بگم، از صداقتش بگم، از اینکه آدمی بود که آدمی در نزدش احساس نزدیکی میکرد، انگار سالهای سال با او همراه بوده. اما قبل از اینکه واقعا صحبت بکنم یه سوال از تو دارم. تو پرویز رو چگونه میشناسی؟ چیه پرویز برای تو و از نظر تو نماد چیه پرویز؟
2: گفتم تا اندازه ای، ولی یه نکته دیگه هم خوبه دربارش صحبت بکنیم. ببین، بعضی آدم ها هستن فراتر از گرایش سیاسیشونه. ما هم تا از اسطوره صحبت میکنیم. اسطوره یعنی چی؟ این که کسی که توی حافظه جمعی آدم ها میمونه و بعد این مورد پذیرش و قبول طیف زیادی از یک ملت، مردمان یک جغرافیا قرار میگیره. معمولا آدم ها استعداد استثنایی دارن، رنجی بردن، مبارزه‌ای کردن و در کنار مردم عادی ایستادن، فرودستان جامعه. اون چیزی که پرویز خودش خیلی رو این تاکید میکرد. و بعد یه لحظات تاریخی بزرگی آفریده میشه، تو اون لحظات بزرگ تاریخی نقشی رو بازی میکنه و مردم وقتی نگاه میکنن بینگون آدم ها روایت خودشون رو میسازن. میدونی مردم طرفدار ایدئولوژی نیستن، اصلا اسطوره زمانی شکل میگیره که یه رویداد، یه واقعی تاریخی بزرگتر از خودش میشه، به نماد تبدیل میشه، به آرزو تبدیل میشه و مردم هم اونو از خودشونو تو اون میبینن، ضمن این که اونو از خودشون میدونن. باید ببینیم که مثلا این آدم ها تبدیل میشن به این نماد برای مردم. ببینید، یک دو تا مثال بزنم. مثلا تختی، فقط از یک کشتیگیر صحبت نمی کنید که. اون از عدالت، کمک به مردم، مردم فروده است توی مثلا زلزله وینزر ایستادن کنار مردم بوده. برو حالا مثلا دیگو مارادونا رو در نظر بگیر تو آرژانتین. وقتی آرژانتینی ها از مارادونا حرف میزنن، این فقط درباره فوتبال نیست، درباره میخوام اون روایت رو بگم، درباره کودک فقیریه که اومد قدرت های بزرگ شکست داد، غرور ملی رو بازگردون. تو یادتون هست جنگ انگلیس با آرژانتین، جزایر فالکلند، یا دقیق تر بگم جزایر مالویناس، یعنی به اسپانیایی، اونا اسپانیا خیلی اصرار دارن میگن، انگلیس هم میگن فالکلند. خب آرژانتین مثلا اونجا شکست خورده دیگه. اینجا اون با گولی که زد با اون دست خدا، اون غرور ملی رو برگردون به نمادی از فرودستان، هویت ملی، نوعی شورش، شورشگر علیه قدرت تبدیل میشه. پرویز خان اونو وادار به اعتراف کردن در زمان شاه، گرفتنش، بعدش وادارش کردن، بعد خودش با شجاعت اومد گفت من کار بدی کردم، توجیه نکرد، گفت من اونجا شکستم و اون ضربه خودش رو زد، در اون لحظه ضربه خودش رو زد. ولی بعدم تلاشش تو همین آرش نشه بی بدیلی بود این آقا. و بعد این آدم ها حال بخوام بگم که وقتی میگیم اسطوره به این معناست، ببین خیلی سعی کردن بشن یا مثلا قهرمان ملی، بیش راحتی نیست که کسی تبدیل بشه قهرمان ملی بشه. یعنی آدم های بزرگی هن از سیاست مدار به خودش رو زد، در اون لحظه ضربه خودش رو زد، ولی بعدم تلاشش تو همین آرش نشه بی بدیلی بود این آقا. و بعد این آدم ها حال بخوام بگم که وقتی میگیم اسطوره به این معناست، ببین خیلی سعی

0: قبلی اعتقاد داشته باشیم، میگی میخوای بگی که پرویز قلیچخانی نماد ملی بود؟
1: این که آیا واقعا تبدیل میتونه بشه به اون، چون با توجه به این که خیلی چی دارم از ما گرفتن، یعنی در شرایط تبعید و اینا، این بعدا تو نسلهای بعدی میتونه تکرار بشه، من پاسخی ندارم بشه حقیقتش، نمیتونم بگم اینا، ولی میدونم بگم ستاره ایست که توی تاریخ ایران میدرخشه، جز داشتهای خوب این و اون آدم سوسیالیست بود، ولی مردم به این ایدئولوژی ها به این چیزا کار ندارن، هرچند که نقش بازی میکنه. ببین بعضی ها خواستن مرتب آدمایی رو مثلا تبدیل بکنن به در سطح ملی مطرح بکنن، تلاش هم کردن، یه دوری هم شاید بوده، ولی بعدا رنگ باخته، بعد اینجوری جواب نداده، همینجوری بین راحتی نیست که، ولی مهمترینش کنار مردم بیستادن، این مردم در مقابل قدرت. من یادم یه موقعی فردی یه گزارشی داشتی در برای چی صحبت میکردی، ببین با این که حکومت ها قدرت دارن و امکانات دارن، از خودشون بنا میستادن که بنای تاریخی بشه اینا، یک دونه بارگاه خود نمیدونم آرامگاه شاهان در ایران وجود نداره، همه محو شدن. حالا تو دیگه علتش این بوده که اون یکی میومده این یکی رو از بین میبرده. حالا که این شد من رفته بودم یونان، بعد توی یکی از این موزه ها رفتم، خیلی از این مجسمه ها بودن که مجسمه بودن ولی سر نداشتن، بعد خبر برام جالب بود، از یکی از همون کارمندای موزه پرسیدم چرا اینا سر ندارن، یعنی چه جوری بود، گفت بخاطر اینکه این مجسمه رو حفظ میکردن، بعد اون یکی میومد اینو میکش، سر اینو میبردن، بعد خب همه مجسمه رو نمیخواستن نابودش بکنن، سر خودش میذاشت روش، بعد هم اینجوری تکرار میشد. ببخشید دور، آره پرت شدیم از ماجرا.
0: بله سعید، واقعا پرویز قلیچخانی همه چیز رو به همه چیز میدوخت، سیاست رو به ورزش، ورزش رو به فرهنگ، فرهنگ رو به روشنفکر، روشنفکر رو به فعال سیاسی، مردم رو به مردم، همه چیز رو به هم میبافت و به همین جهت یه اسطوره شده.
1: حالا من نمیدونم واقعا جامعه ایران روایت مشترکی تونسته برای او بسازه یا نه، یعنی اینجا هست که اون صحبتی میکردیم راجب، برای این روایت ها مهمه دیگه،
0: حتما به این موضوع فکر خواهند کرد یه دهی.
2: همونجور که اشاره کردید قهرمان ها از بطن جامعه متولد میشن، ساخته نمیشن، الان میبینیم که خیلی تلاش میکنن که از طریق شبکه های اجتماعی، بازی هایی که توی این دو زمانه به اصطلاح مرسوم هست، قهرمان بسازن برای مردم، ولی واقعیت اینه که یکی از چیزهای فرهنگی ماست که مثلا قهرمان ها همیشه در کنار مردم بودن، با مردم بودن، بر قدرت بودن و اینا در تمامی عرصه‌های زندگیشون نشون میدن، به لحاظ فقط حرفی ورزشیشون نیست، اخلاقشون هست. مثلا من از یک کشتیگیر روس خوندم خاطراتشا که شونش آسیب دیده بوده، تختی باش کشتی میگرفته، حواسش بوده که به اونجا آسیب نزده، یعنی اگر رقابت فقط بود سعی میکرد یکی اینو استفاده کنه بیشتر امتیاز بگیره، ولی این نشون میده که این آدم فقط برای ما قهرمان نیست، هر جا قرار بگیرد مردم بهش عشق میورزن، به این خصلت ها، به این ارزش ها، و زنده باد این ارزش های این انسان های شریف.
1: فرض این غیر از این روزا خیلی ها درباره پرویز خان صحبت میکنن، همه عکس منتشر میکنن، میگم پشت هر مرد موفقی یک زن هست، پشت پرویز دو تا زن موفق بودن، یکی همسرش سابقش فاطمه صفا، او خودش جز قهرمان شنا بود،
0: بله
1: از ورزشکاران مسلط به زبانهای انگلیسی فرانسوی، اون خیلی تلاش کرد

0: هم برای مثال که اولی اومده بودن در تعبیر و هم آرش، یعنی خیلی زحمت کشید برای آرش. خب بعدا جدا شدن و یارش خانم نجمه موسوی و هم به همچنین که توی دوره دیگه در آرش خیلی فعال بودن و اینا. الان راجع به آرش بیشتر صحبت میکنیم. الان فقط پیامی رو که نجمه موسوی داد تشکر کرد از این پیامایی که داده شده و یه چیزی تأکید کرده، پرویز وصیت کرده که بدنش رو در اختیار مراکز علمی و پژوهشی بذارن، ارگانش رو در چی خاک سپاری وجود نخواهد داشت و مراسم یاد بودم به همچنین مراسم یاد بودم به یعنی زیاد تعامل نکرد، ولی هم خب اون در این حال زنده است. مراسم یاد بودی شاید هم برگزار بشه در جایی، چون به هر حال یه دوستدارانش شاید یک جایی در یکی از این شهرها، شاید در همون پاریس،
1: شاید در همین استکهلم هم بشه.
0: بله،
1: این نکته رو فقط من سعی قبل از اینکه برنامه رو شروع ادامه بدیم بگم که رابطهش با همسر سابقش واقعا از اون روابط متمدنانه ای بود که بعد از جدایی هم ادامه پیدا کرده بود و در کارهای جمعی و کارهای مشترک به شدت حضور داشت همسر سابقش و این واقعا درس بزرگی برای
0: نمیدونم من در این زمینه چیزی نمیدونم. پیام نجمه رو میشنم.
2: با سلام به دوستان و دوستداران پرویز قلیچخانی و با تشکر از پیام های محبت آمیز و مهربانانه و دلگرم کننده که از دیروز که این خبر پخش شد برای من فرستادن و از اونجایی که دوستان زیادی هستند که تمایل دارن که برای تاریخ خاکسپاری حضور داشته باشن و کمک کنن در برنامه ریزی این مراسم، لازم دونستم که اطلاع بدم که پرویز از سالهای قبل طبق عقایدی که داشت و در ادامه این عقاید اقداماتی کرده بود که بدنش رو به علوم تقدیم کرد و به همین دلیل تمام مدارک در بیمارستان بود و اونها این خواسته رو انجام خواهند داد. در نتیجه خاک سپاری نخواهد بود، ولی برای اینکه 100% بارها دوستانم به من گفتن و میدونم که پرویز متعلق به همه مردم ایران بوده و هست، اگر دوستانی مایل هستن مراسمی در جاهای مختلف کشورهای مختلف انجام بدن برای بزرگ داشته این فرد آزاد و فروتن و مبارز آزاد هستند که این کار رو بکنن و من از همشون متشکر هستم، ولی پرویز از من خواسته بود که من مراسمی نگیرم و کلن مایل به انجام مراسمی نبود، 100% برای که مزاحمتی برای دیگران ایجاد نکنه و به خاطر عقایدش همینطور، و من به این موضوع احترام میذارم، ولی از همه دوستانی که برای شریک شدن در این غم مایل هستن دور هم جمع بشن ازشون تشکر میکنم و سپاسگزارم. نجمی موسوی یا رو همراه تا آخرین نفس پرویز.
0: چندین بار با پرویز قلیچخانی در رادیو همبستگی گفتگو داشتیم توی سالهای مختلف. سال 2007 بود یک بار اومدود استکهلم، اینجا ازش پرسیدم که پرویز ورزشکار، فوتبالیست یا ژورنالیست؟
3: یک بار دیگه هم فکر میکنم در استودیو رادیو همبستگی پرویز اینجا بود، ازش پرسیدم که پرویز خلیج‌خانی فوتبالیست یا پرویز خلیج‌خانی روزنامه‌نگار، نمیدونم اون موقع چه پاسخی دادید.
4: همون پاسخی که اون موقع دادم، الانم میگم پرویز خلیج‌خانی فوتبالیست، چون من در واقع ماهیت خودم رو با اون رشته ورزشی میشناسم و افتخارم میکنم که یه روزی به هر حال توی رشته ورزشی در سطح قهرمانی بودم و کار روزنامه‌نگاری و به هر حال کار سیاست کار دومیه که تو قربت به هر حال گریبان همه تبعیدیا رو گرفته و به اجبار اکثرا به شغل‌هایی گرویدن که در واقع شغل یا کار اصلیشون نبود.
0: در مصاحبه دیگر صحبت به خاوران کشید و میگفت خاوران حتی با ما انتقاد میکرد، گفت شما حتی از خاوران نام میبرید باید بگید که گورستان کمونیستای ایران.
5: در باره خاوران هم گفتی که بخش ویژه هست،
6: در باره خاوران اونجا هم در مادران خاوران هستن، راجب خود خاوران هم هست. من راستش این مشکل با شما هم داشتم، من فکر میکنم و یکی دوتا برنامه شما هم گوش دادم راجب خاوران، متاسفانه همش کلمه خاوران گفته میشه و اون صفت واقعی بچه های خاوران این وسط گم شده. من نمیدونم چه در واقع اصراریه که فقط بگیم خاوران، دنبالش بگیم خاوران گور کمونیست های ایران. انگار این روزا این اتفاقاتی که افتاده همون میترسیم بگیم. واقعیت اینه که اونجا گورستان جمعی کمونیست های ایرانه و همه اون بچه ها، همه اونایی که در خاوران هستن با این صفت شناخته میشن و خودشون رو کمونیست میدونستن. به نظر من اینو باید مطرح کرد، اینو باید گفت، بعد این بینیه که به اونا داریم ما واقعا کمتر بهش توجه داریم. من در خیلی از برنامه های تلویزیونی رادیویی دیدم متاسفانه کسی این مسئله رو مطرح نمی کنه، همونطور که به هر حال این رژیم به هیچ کس رحم نکرده، کمونیست ها را هم کشته، مذهبی را هم کشته، ولی اونجا مشخصا گور کمونیست های ایرانه، گور جمعی کمونیست های ایرانه.
0: در یک گفتگوی دیگر به اتفاق فرزین از نشریه آرش میپرسیدیم.
7: مجله آرش در تمام این سالها به همت پرویز خلیج‌خانی منتشر شده است. روزگاری آرش کمانگیر جان در آخرین تیر کرد و گویی پرویز خلیج‌خانی جان در تیر مجله آرش نهاده است. بشنویم یک گزارش از فرزین ایران.
8: اوایل دهه 90 نشریه سیاسی فرهنگی در خارج از کشور تولد یافت که حالا 23 ساله شده. 23 سال تلاش و پشتکار خستگی ناپذیر برای انتشار نظرات و باورهای مختلف خانواده بزرگ چپ. بار مسئولیت سنگین انتشار این نشریه بر دوش انسانی بوده است که روزگاری در دنیای فوتبال محبوب میلیون‌ها انسان ایرانی بوده و برای فوتبال ایران موفقیت‌های بزرگی به ارمغان آورده. از نشریه آرش سخن می‌گویم. نشریه آرش سند فعالیت‌های جنبش چپ و آزادی‌خواه در عرصه‌های مختلف است که کوشیده به سهم خود محدودیت‌های سانسور در ایران را بشکند و از عرصه‌های گفته نشده سیاسی اجتماعی و فرهنگی ایران سخن بگوید. آرش ابتدا با پرداختن به مسائل سیاسی شروع کرد و به تدریج به عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی نیز کشیده شد. آرش در بسیاری از شماره‌هایش به ویژه‌نامه‌های مختلف پرداخته. در این ویژه‌نامه‌ها گاهی خشونت را برجسته کرده و گاهی زندان‌های جمهوری اسلامی را. آرش گاهی جنبش کارگری و زمانی بهار عرب را مورد توجه قرار داده. گاهی از داستان نویسی و نقد ادبی سخن گفته و زمانی از سند در تاریخ ایران. با نشریه آرش صدها صدای جدید به گوش رسیده و صدها تلاش نظری زمینه بروز یافته است. بسیاری از شماره‌های آرش را افراد مختلف سردبیری کردن. شاید ویژگی های این نشریه چند وجهی و چند صدایی و چپ بودن آن باشد. خانواده بزرگ چپ که در این حال صداهای مختلف در آن فرصت بروز یافته. شماره جدید آرش به 25مین سالگرد تابستان 67 و 35 سال کشتار در جمهوری اسلامی اختصاص یافته که در آن دهه 60 برجستگی بیشتری دارد. آرش با 110 شماره اکنون اسنادی از خود به جای گذاشته است که نه تنها بخشی از تاریخ اندیشه های چپ را بازگو می کند، بلکه سیر تحولات این اندیشه و عرصه های مختلف حضور آن و تنوع صداها در یک دوره مشخص را در مقابل ما قرار می دهد.
7: خب با این گزارش حالا بسیار
6: خیلی ممنون سعید جان، خیلی ممنون، محبت کردیم و به هر حال
7: حالا تشکر شما از فرزین که
8: کاری نکردم
6: از فرزین به هر حال قلوب بقامیز نموشه. امیدوارم و اینطوری نیست
8: نمی کنم تلاش کردم که پایین تر از حد محبولم باشه.
6: خواهش میکنم، من فقط یه نکته رو بگم. واقعیت اینه که از روز اولی که ما نشریه رو پایه‌گذاری کردیم که به کمک دو تا از دوستان سابقمون در اون موقع بود، همه هدفمون این بود که در واقع این پلورالیسم رو رعایت بکنیم تو خانواده چپ و نه تنها چپ، حتی دموکرات‌های ایران، همه به هر حال گروه‌های فکری که وجود دارن، ولی حلقه اصلیش طبیعی اسمال این خانواده بود. ولی اگر به آرش مراجعه کنیم، ببینیم در هشتمین شماره آرش اولین نشریه ایه که حتی با داریش همایون مصاحبه میکنه، علی رغم اینکه اون موقع هم حمله های زیاد از طرف بچه های چپ میشد، ولی واقعیت اینه که حلقه اصلی مال خانواده چپ بود و چپ علی رغم کمبودهایی که تو این عرصه داشت، نشریه کم داشت، امکانات کم داشت، با این حال سراغ حتی مخالفین فکری خودش میرفت و از اونا نظرخواهی میکرد راجع به اون موضوعی که بچه های چپ نظر میدادن. متاسفانه این اقشار دیگه نمیکردن با بچه های چپ. این نکاتی بود که از اول چپ آرش سعی کرد این استقلال فکری خودشون حفظ بکنه. آرش دوامش به خاطر همکاری بخش عظیمی از اهل قلمه و اونا بودن که قلم زدن تو آرش، به هر کی مراجعه کردن مطلب داد، نه نگفت، مجانی هم مطلب داشت، ما بودجه نداشتیم به کسی پول بدیم. و یکی از حسنش همین بود که نگاه های مختلف تو آرش قلم زدن و آرش اگر دوامی داشت، اگر ادامه‌ای داشت تا الان، به نظر من مدیون همون بچه ها و اون اهل قدمه، همه چیش به اونا تعلق داشت.
9: چه خواهید شنید؟ قسمتی از جستار آرزوی باران در خشکسالی جهان است که توسط بهروز شیدا در ویژه‌نامه نقد و بررسی کارنامه 23 ساله نشریه آرش نوشته شده بود. این شماره مخصوص که شماره 110 به اضافه 1 نام گرفت، به کوشش بهروز شیدا، ناصر مهاجر، مهناز متین، اسد سیف، مهدی استانی و جهانگیر سروری در تابستان 1395 منتشر شده بود. یادآوری می‌کنم که بهروز شیدا در تمام شماره‌های آرش با این نشریه همکاری داشت.

0: آرزوی باران در خشک سالی جهان، حاشیه ای بر ویژه‌نامه نشریه دنیای فوتبال در مورد پرویز قلیچخانی. در صفحه اول ویژه‌نامه دنیای فوتبال این عبارت را می‌خوانیم: تراژدی پرویز. این عبارت را در صفحه بعد دو عبارت دیگر تکمیل می‌کنند: تصویر یا تصور، بیراهی قلیچ. این سه عبارت را که کنار هم بگذاریم عنوان ویژه‌نامه ساخته شده است: تراژدی پرویز، تصویر یا تصور، بیراهی قلیچ. شاید هیچ کس نداند سرچشمه شورش انسان کجاست. خشم است، درد است، آرزو است، انکار شدگی است. کسی چه می داند؟ گاهی همه اینها، گاهی یکی از اینها، گاهی چیزی جز اینها. هرچه هست چیزهایی شاید روشن‌تر باشند. انسان شورشی سرچشمه و چشمانداز را به روایت خیش تصویر می کند، بالا و پست را به روایت خیش تقریر می کند، راه و بیتوته را به روایت خیش تعبیر می کند. قهرمان تراژدی جز شورش راهی نمی یابد که جهان را زندان انسان می یابد، خدایان قدرت را تازیان به دستانی که راه هایی بستند. تراژدی پرویز قلیچخانی را شورش انسان در مقابل خدایان قدرت می خوانیم. تصویر پرویز قلیچخانی از انسان را رویای تحقق معنای انسان می خوانیم. بیراهی پرویز قلیچخانی را جستجوی راه گریز از جهانی می‌خوانیم که جز انسان مطیع و شبیه نمی‌خواهد. قربت پرویز قلیچخانی را جستجوی امکان جای فریاد می‌خوانیم. همسرایان تراژدی پرویز قلیچخانی را راویان صدای خدایان قدرت می‌خوانیم. و دیگر تماشاچیان، تراژدی پرویز قلیچخانی سفر او بر خاک هستی را انگار چنین می‌خوانند: جستجوی باغ افق انسان، آرزوی باران در خشک سالی جهان. و نشریه آرش هم یعنی همان تیری در همان کمان.
1: و پرویز در گفتگوی دیگر با ما بر نقش همکاران نشریه آرش بسیار تاکید میکرد.
2: گویا شما یک طرحی رو در سر دارید و پروژه هایی رو در سر دارید، میخواید اینا رو عملی بکنید. این پروژه ها چی هستن؟ چه طرحی هست؟
3: من صحبتی که اتفاقا با هم کردیم تلفنی که خب قراری داشتیم هم دیگر ببینیم، آرش الان شماره 97 ش منتشر شده که تقریبا 15 ساله که تو خارج از کشور منتشر میشه و به زودی به شماره 100 آرش نزدیک میشه. به همین خاطر 100مین شماره آرش رو با دوستان و همکارایی که کار میکنن با نشریه آرش و در واقع آرش به همت و همیاری این اهل قلمی است که با نشریه ما کار میکنن، در واقع مجموعا تصمیم گرفته شد که شماره 100 آرش ارتباط پیدا کنه به ویژه‌نامه مخصوصی در مورد تبعید و البته تبعید در زمینه‌های مختلف. این نشریه شماره 100 آرش رو به صورت یک دایره المعارف بسیار کوچیک در مورد تبعید در زمینه‌های مختلف منتشر کنیم.
2: مثلا چه زمینه‌هایی رو در بر می‌گیریم؟
3: اشاره کردم همکار بسیار خوبم بهروز شیدا بخش‌هایی از این تبعید و مسئولیت چه به عهده گرفته و از یک ماه و نیم پیش محور کارش هم در بعضی از این بخش‌ها خوشبختانه شروع کرده.
2: حالا آقای بهروز شیدا خیلی پرکارن و یکی از برجسته‌ترین منتقدان معاصر ایران هستند.
3: دقیقاً و واقعا جای خوشحالیه که بهروز با ما کار میکنه و اومدن من به سوئد در واقع بیشتر به خاطر دیدن بهروز بود و مسائلمون رو مقدار حل و فصل بکنیم با هم روی این زمینه هماهنگی بیشتری داشته باشیم. امیدوارم بهروز بتونه با یه مقدار پیشرفت کار اینجا که هست گاهگداری در مورد پیشرفت کارهای آرش احیانا صحبتایی باش داشته باشیم در این زمینه. در مورد زمینه‌های دیگه هم در واقع مثلا در مورد جنبش چپ در واقع یا سازمان‌های سیاسی باید گفت قرار شده که ما بتونیم یه روز شماری در بیاریم از زمانی که سازمان‌های سیاسی به خارج اومدن و انشعابات و موزه هایی که تو اینا تغییر کرده. اینم در اون مورد یا قرار شده با دوستی صحبت کردیم قرار جواب بده بتونه کم و کیف جنبش چپ رو تو این 25 سال در واقع به صورت یه کار پژوهشی انجام بده.
1: در سال 2014 در سفری که به سوکول مده بود در سال 2014 پرویز در آمریکا بود، منتها یک شماره مخصوص در ایران منتشر شده بود به نام تراژدی پرویز، این چنین نامش رو آورده بودن و اونجا درباره این صحبت که خیلی گفتگوی مفصلی بود دیگه و خیلی حرفا زده شد. بخشی از اون گفتگو رو بشنوید.
4: نمیشه با پرویز خان صحبت کرد و فوتبال حرفی نزد. کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال ایران. چند پیش ویژه‌نامه‌ای درباره پرویز قریچخانی در ایران منتشر شد. پرویزی که در تمام این سالهای جمهوری اسلامی خط قرمز فوتبال ایران بود که مبادا از او نامی ببرند، والا که این ویژه‌نامه را انتشار دادند اسمش را گذاشتند تراژدی پرویز قریچخانی. در ادامه گفتگو من به این ویژه‌نامه میپردازیم، اما پیش از آنکه نظر پرویز را بپرسیم اول گزارشی از این ویژه‌نامه.
5: در حالی که بعد از انقلاب و در طول 35 سال گذشته پرویز قلیچخانی خط قرمز رسانه‌های ورزشی ایران بود، در حالی که در آرشیو صدا و سیمای ایران تصاویری که در آن قلیچ پا به توپ می‌شود را حذف کرده بودند، حالا مجله دنیای فوتبال پا به آن سوی خط قرمز گذاشته و ویژه‌نامه‌ای در 30 صفحه به قلیچ اختصاص داده است و در مقاله‌های مختلف درباره چهره مردی به سخن پرداخته که از فوتبال ایران حذف شده است. در این ویژه‌نامه علاوه بر نوشته مفصل سردبیر با دوستان قدیم پرویز نیز گفتگو شده است که حالا هر کدام در عرصه‌های مختلف فوتبال ایران در موقعیت‌های گوناگون قرار دارند. سردبیر مجله دنیای فوتبال مقاله‌ای تحت عنوان تراژدی پرویز یا عواقب اوتوپیای فوتبال ایدئولوژیک در توضیح پرداختن به موضوع قلیچ می‌نویسد: هیچ یک از ما نمی‌دانیم چقدر معصومیت به باد داده‌ایم. همه ما به شکلی معصومیت‌هایمان را از دست داده‌ایم. پرویز قلیچخانی را هم باید از همین قاب جستجو کرد. فوتبالیستی بزرگ در ایران که نسل دوم و سوم انقلاب چیزی از او نشنیدند. او تنها بازیکن فوتبال ایران در تاریخ جام ملت‌های آسیاست که 3 دوره پیاپی قهرمانی در این تورنمنت را تجربه کرده. جهان او جهان تقابل‌ها بود و برای همین باید به او پرداخت. نویسنده معتقد است سیاست و ایدئولوژی متفاوت پرویز نباید مانع پرداختن به او بشه. او اضافه میکنه که پرویز قلیچخانی قدر خود رو ندانست. او میخواست همونطور که در فوتبال قلیچ خانی بود در سیاست هم همان جایگاه را داشته باشد، اما صد افسوس که راه را اشتباه انتخاب کرد. باید به او پرداخت و حقایق را گفت، هرچند که او مانند بسیاری از خارجی نشین ها از ایران دورند جستی آزادی خواهانه گرفتند و مسائل ایران را تحلیل می کنند. در این ویژه‌نامه دست نوشته هایی از امیر حاج رضا درباره قلیچخانی، نگاهی از نگاه اسخر شرفی، آن شب که باران آمد به قلم ابراهیم افشار، ماجراهای من و پرویز از حسن روشن نیز درج شده است که بسیاری از آنها از دوستان قدیمی پرویز بودند. در این نوشته ها که بعضی از آنها به صورت مصاحبه تهیه شده، تاریخ دنیای فوتبال و خصوصیات اخلاقی و زندگی سیاسی پرویز مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. در این ویژه‌نامه داریوش مصطفوی که از دوستان پرویز قلیچخانی بود و حتی روزگاری رئیس فدراسیون فوتبال ایران شد، در مصاحبه‌ای در حالی که از پرویز به نیکی یاد می‌کنه میگوید سیاسی‌ها از قلیچخانی سوء استفاده کردند. امیر حاج رضایی ضمن ستودن پرویز میگوید خب فوتبال برای قلیچ در مرتبه دوم قرار گرفته بود، اول مسائل سیاسیش بود که برایش اهمیت داشت و هنوز هم دارد، هنوز هم پای عقیدهش ایستاده است. من شاید با عقیدهش موافق نباشم، اما رفاقتم با او ادامه داره. اسخر شرفی میگوید اگر قلیچخانی میخواست به پول برسد، همه راه برایش باز بود و هم شرایط برایش فراهم. در فوتبال در حد او و توانایی های او نیامده، در بعد اجتماعی هم همینطور. خیلی درد مردم را درک میکرد. خب البته یک سری هم بودند که از او سوء استفاده میکردند. نگاه سردبیر در مورد پرویز قلیچخانی در ویژه‌نامه فوتبال با ستایش و مصلحت جویانه و مغرضانه است و دوستانش با او اگرچه خیرخواهانه برخورد می کنند، اما تحلیل هایشان ساده اندیشانه است. در نوشته ها پرویز قلیچخانی سردار فوتبال ایران اما شکست خورده و کجرو معرفی می شود. آیا مردم ایران از بین نوشته های تحسین آمیز و مغرضانه خواهند توانست بخشی از شخصیت و معنای زندگی او را بشناسند؟
6: گزارشی از ویژه‌نامه که در مطالعه دنیای فوتبال درباره پرویز قلیچخانی چاپ شد. نظرت چیه پرویز قلیچخانی؟
7: حالا من میگم که سعی کن یک کاری کنی. این وقتی ما رو خوندی شرکت رو خوند و حال دستش درد نکنه، خیلی محبت کرد و من تمام به فکر کنم بریم سراغ اونایی که رفتن به روحانی رای دادن. بگیم آقا این آدمی که شما انتخاب کردیم که معماری هم شده بود، مهندسی هم شده بود و اتاجاره، و اونایی که الان دوباره هنوز خیلی از برحال ملی مذهبی ها هستن، بخش زیادی از چپ الان هست و بچه های چپ نگاه های مختلف و یک بخش عظیمی از روشن فکران هنرمندا، الان همه افتادن دنبال روحانی. حالا کسی هست داریم وسط بگی که این چه سیاستی امروز تو ایران پیش بره میده؟ این اتفاقا یکی از همین در واقع سیاست های امنیتی رژیمه. من که جا خود دارم، من که برحال عددی رقمی نیستم تو اون عرصه، ولی ببینیم دنبالش چجوری سراغ آدم ها دارن میرن. دار و دسته جوانایی مثل قوچانی و نمیدونم امثال هم که همه دست پرورده های شمس الواعظینن که اصلاح طلبای نابن، ببینید چجوری الان چندین ساله مخصوصا تو این یکی دو سال الان فضا باز شده، دارن حمله میکنن به خانواده چپ تو هر عرصه ای. نمونهش مقاله ایست که در مورد امیر پرویز پویان نوشتن. اگه همون نشریه رو شما نگاه بکنین، عکس بهرام بیضایی رو جلده با مسکوب صحبت کرده، از مسکوب یاد کردن به نیکی، از بهرام بیضایی مقاله آوردن، ولی همه اون مجله تنظیم شده بود برای اون دو سطح اولش که امیر پرویز پویان و مشه مسلحانه رو بزن. یعنی به نظر من باید یه مقدار مکث کرد ببینیم این چه سیاستیه، چه سیاستیه که میگه فقط یه گفتمان باید تو جامعه ما باشه. اگه پرویز قلیچخانی وقتی سیاست انتخاب کرد گفتمان جمهوری اسلامی رو انتخاب میکرد، امروز روسر همه چه آداشت. علت این که پرویز قلیچخانی رو میزنه برای این که گفتمانی خیلی از گفتمان جمهوری اسلامی رخته در واقع پیش گرفته برای خودش. من به نظر من یه مقدار باید مکث بیشتری کرد. دو نکته رو تو این ویژه‌نامه از زبان همه اون فوتبالیست ها که اشاره میکردی دوست منه، شاید بهتر بود بگیم همبازی های من بودن. واقعا دوست یه حرمتی داره وقتی آدم بذاره دوست. من اتفاقا شرفی رو الان تو همین سنوزه دیدمش و گفت اصلا من نمیدونم این مسافر کردنه، من نمیدونم، من نکردم. البته کرده ها، چون باش چا سلمه حرف میزنم و اونا دنبال این بودن که دو نکته رو در واقع تو این ویژه‌نامه جا بندازن. یکی تبعید رو میخوام بزنن، بگن هر کی رفت تبعید بدبخ شد و هر کی غیر گفتمان جمهوری رو اتخاذ کرد و وارد در واقع فوتبال ایدئولوژیک یا به هر حال ورزش سیاسی شد باخته. شما میتونی ورزشکار باشی، پول بگیری، با برادران نمیدونم سپاه و همسایه‌ها تو باشگاه زدوبن داشته باشی، سرمایه گذاری بکنی، ولی تو چارچوبه گفتمان جمهوری اسلامی باشی، از اون نباید خارج بشی. یه نکته هست که به نظر من فکر میکنم خودم علیرغم اینکه اینا ترس ریخته بودن که با این ویژه نامه به هر حال مغرضانه و طرح و برنامه شون بوده، ولی خواهم باخ، چون نکاتی رو مجبور شدن بگن که تو جامعه بوده و اینا اومدن این ویژه نامه رو در آوردن نه برای اینکه من تو جامعه در واقع فراموش شده بودم. اگه فراموش شده بودم خب بلن میکردین چرا من این سراغم، ولی اتفاقا برای اینکه فراموش نشده است، چون به هر حال اخبارا اطلاعاتا میاد دیگه. وقتی دو سال پیش از مهدوی کیا سوال میکنن باز همینه میگه، از کریم باقری سوال میکنن همینه میگه، حالا تو خارج دیگه نمیتونن سانسور کنن. یا یه مرتبه تو برنامه 90 از دهن یکی در میره وسط ها میخوان قطع بکنن، این نشون میده که خب پس فراموش نشده تو افتر ورزش نمیتونستن. و برای همین بهتر این سیاستی که امروز این سیاستی که با دار دست روحانی اومده، یعنی سیاست جدید حکومت باید بود، سیاست جدید جمهوری اسلامی اینه که به هر حال میان رو با پنبه سر میبرن و فکر کردن که با اومدن وسط اینجوری و مطرح کردن وقت میتونن راحت همه رو در اذهان جوانا خراب بکنن. به نظر من البته یه بخشی توی نیروی عظیمی خواهند کرد، نه این که نکنن، و اینم اون نیرویه که به خود جمهوری اسلامی اعتقاد داره و این بیشترین تلاششون برای اون نیروی خودشونه. به نظر من
5: یه نکته به نظرم بیاد میخواستم بپرسم ازت و اونم به قول شما دوستان همبازی های شما، همبازی های شما بیشتر چیزایی نوشتن که به افسوسنامه شبیهه. حتی مثلا امیر حاج رضا میگه که شاید با بعضی از نظرات پرویز موافق نباشم.
7: درسته.
5: در مقابل این افسوسنامه چی داری شما بهشون بگی؟
7: ببین یه نکته‌ای وجود داره، شما اگر ببینی تو همه حرفای اینا یه نکته وجود داره. مثلا امیر حاج رضایی خیلی تعریف کرده، حتی بهنود موقعی که این مجله رو تو بی بی سی معرفی کرده بود اونم اومد و امیر حاج رضایی رو خیلی تعریف و اینجوری رو گفت خیلی مجله عالیه. مثلا آقای بهنود رفته تو سفارت انگلیس رای داده گفت خیلی خوب شده، بعدم باز شده به هر حال اومدن که این حرفا رو دارن میزنن. اینم یکی از دلایل در حال خوب بودن این الان دولت فعلیه. امیر حاج رضایی با اینی که تعریف میکنه به نظر من تازه بهترین مقاله مال امیر صادقانه ترینش، ولی یه نکته اساسی رو میگه، میگه پرویز مرادش امیر آصفی مربیش بوده، میگه ولی امیر آصفی در ایران مرد و در قطعه نام‌آوران دفن شد و اسمش برای همیشه مرد، ولی پرویز به خاطر دلائلی رفت خارج. ببینید بخواد خارج، امیر حاج رضایی به نظر من با این فرمول بندی نگفته اینو، این فرمول بندی سردریه. فرمول بندی سرداری رو اون آقای ابشاره. اون آقای ابشار یکی از کسایی که از دوره کامورزشی بوده. در واقع اون همین حرف رو میزنه. داریوش مصطفی میگه سیاسیون از پرویز سوء استفاده کردن و میگه من خارج نرفتم، من وطنم رو دوست دارم. یعنی اونی که میره خارج وطنش رو دوست نداره. دقیقا افقر شرفی میگه علارغم این که من اینجوری چهار تا تعریف میکنه، چهار تا مسئل، و میگه مثلا منم دو سیاسی بودم، تو سرهنگ شهربانی بودی، تو کتاب هم نمکندی، در حال میگم دوست نبودن، در واقع همبازی بودن. بعد میگه که در واقع میگه البته پرویز اگه میمون میشه به جامعه خدمت بکنه و بلا فاصله تو مقاله آقای ابشار یه نکته بسیار مهم و به نظر من از چشم افتاده و اون اینه، میگه هنوز البته جا هست پرویز شاید برگرده، چون ما کشورمون کشور رأفت و بخششه. یعنی دولت رو میخواد بکنیم، ولی میگه کشور ما کشور رأفت و بخششه، برگردیم همون سیاستی که نه حالا در اینجا در مورد آدم های شناخته شده، همون سیاستی که طی این سالها پیش بردن. شما فکر کنید این نیرویی که در آلمان و فرانسه و آمریکا و نمیدونم سوئد و همسانه هم وجود داره و در آمده و پولاشون رو برداشتن، مرتب سالی دو بار میرن ایران، خونه میخرن، خونه ها رو اجاره میدن، سرمایه گذاری میکنن، اینا فکر میکنی وقتی برمیگردن اینجا در واقع ناقل چه سیاستی هستن و چه چیزی دفاع میکنن؟ همینی که آقا بالاخره روحانی بهتره دیگه، آقا بفرما این هم دانشخانی که 30 سال خط قرمز بوده ویژه نامه برش داره بردن. من یواجی هاش ترس خودم رو برداشت، یواجی هاش میگه خب آقا این هم داره برمیگرده دیگه. اینا واقعیت رو
5: یه جنبه مغرضانش پرویز، یه جنبه مغرضانش نوشته سردبیر آقای علی عالی که میگه که
7: من یه نکته
5: بزنین سوالم رو طرح کنم، میگه که هرچند که او بسیاری از حقایق تازه را هنوز نپذیرفته، یعنی بخشی از حقایق شما پذیرفتید، مقدزانه بودنش اینجاست که میگه هنوز بخشی از حقایق رو نپذیرفته.
7: بعد یه نکته اساسی میگه، اون نکته اساسیش اینه که میگه که پرویز که خودش انقلاب و قبول داره و میگه اگه 10 بار دیگم 57 بشه من انقلاب میکنم، ولی همین آدم به اون انقلابی که کرد پشت کرد به مردمش و رفت خارج. ببین کجا رو میگیره، چه نکته ای رو دنبالش داره، درسته که من انقلاب کردم برای این که نمیخواستم که انقلاب کنم جمهوری اسلامی بیاد، که معلومه 10 بار دیگم تو شرایط بشم من انقلاب میکنم، من اتفاقا اعتقاد دارم باید انقلاب میکردیم، ولی نه اینکه جمهوری شما اومدی. این نکته اساسیه که به نظر من اونجا وجود داره و میخواد بگه که بالاخره این آدم علارغم این پشت کرده به مردمی که همیشه دوست داشته. من به نظر من این نکته به هر حال تو تمام اون تیکه‌هایی که اگر نگاه کنید، مال اصغر شرفی، مال حسن روشن، مال داریوش مستعدی، دقیقا این نکات وجود داره و داره حوالم میده آخرش. شما شاید به دو تا نکتهش توجه نکردین یا کردین نخواستین مطرحش کنین، من نمیدونم، ولی حتی تهدید میکنه یه جا، یعنی یه جا راجع به یه پیره مردی میگه و میگه خب از حرفه میزنه خب بله، یعنی بسیار بسیار این خبرنگاران امنیتی، این شاگردان دست فرورده وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی خوب کار کرده، این همون کاری که تو اون مجله کثیف کردن راجع به امیر فرید پویان، و این همون سیاستیه که جمهوری اسلامی ورق رو برگردونده و امروز در واقع کشتیفان و سیاستی دیگه اومده که فعلا مملکت اینجوری بگردن تا بتونن از زیر این فشار اقتصادی سیاسی که دارن بیان بیرون. ببینید الان همین موضوع رو همینجا بسیار کوتاه نگاه کنید، در 2 هفته گذشته 40 اعدام داشتیم تو ایران از دوره احمدی نژاد بیشتر بوده. اینا واقعیت، یا بر خود روحانی که رفت خوزستان سخنرانی که اونجا کرد، دروغ و تقلایی که دارن تحویل مردم میدن، چون نیاز به این دارن که فضای سیاسی رو باز بکنن، چون در عرصه اقتصادی فعلا کاری نمیتونن بکنن برای مردم، امکانش نیست. چون امکانش نیست پس باید این فضا رو یه مقدار باز بکنن دیگه. درست عین اون دوره رفسنجانی که اومد رئیس جمهور شد، فضای سیاسی رو بست، فضای اقتصادی رو باز کرد، نیاز بود به یه دوره بعدش خاتمی بیاد فضای سیاسی رو باز بکنه، فضای اقتصادی رو ببنده. و درست دوباره این عکس با احمدی نژاد اتفاق افتاد و الان نوبت روحانیه، کسی که در بالاترین شغلای امنیتی این جامعه بوده طی این 30 سال گذشته، حداقل 25 سال گذشته. من به نظر من متاسفانه ما حتی مخالفین جمهوری اسلامی که الان در خارج هستیم از دستگاه امنیتیش بسیار عقبیم و دستگاه امنیتیش داره خوب کار میکنه. این نیروی عظیمی که از چپ و راست بلند میشن میرن ایران و میان، من اصلا با رفتن این که کسی جایش انتخاب بکنه برای زندگی بحثی ندارم. در اوج رفتن اون موقعی که بحثای زیادی بود، من جز طرفدارای این بودم که هر کی جاشو خودش انتخاب بکنه، ولی جای زندگی رو وقتی انتخاب کرد بره، حق ندارن دیگه میان تو خارج راجع به مسائل سیاسی این درخشین من نزوری چیز بکی بگم باز کنم دهنشون اینقدر عشق بزنم که از ما تعریف بکنن. یه نیرو لشکر عظیم مبلغ داره که اینا هستن که اینجوری میرن ایران و میان، بخش عظیمی که پولاشون رو برداشتن بردن ایران سرمایه گذاری کردن، خونه خریدن، اجاره میدن، بانک ها گذاشتن، اینا به هر حال یه سری امکانات اینا رو اونا ترقونات فراهم کردن و میدونن این نیرو رو دارن. حتما شما مثل من خبر دارین جنبش سبز وقتی اوج گرفت 88، اگر یادتون باشه تو خارج هم خیلی از اینا اومدن تو تظاهرات سبز، ولی یه جا یهو افت کرد، درست همون جایی بود که دم سفارت های جمهوری اسلامی که رفتن از بالا که عکس گرفتن تو فرانسه این اتفاق افتاد. به بخش زیادی از اینا سفارت زنگ زده بود آقای فلانی، آقای میشخانی، آقای حسین، حالا آقا تو میای اینجا گردنتو کج میکنی برای رفتن ایران، ما کمکت میکنیم، پاسپورت تو همیشه کارات انجام میدیم، حالا ولی جو سفارت داری به ما فوش میدی؟ بلا فاصله استود کنن یه مردمه یه فروکش از این طبیعی منافع دارن و امروز این سیاست هم که اومده دقیقا منطبق بر همین سیاستی که تو عرصه‌های دیگه این جمهوری اسلامی، نه این دولت، که این دولت جمهوری اسلامیه متاسفانه سوء تفاهم شده میکنم مثل که باز بین بد و بدتر بوده. و فرحال دینه
8: به عنوان آخرین کلام پرویز جان یه سوالی ازتون داشتم، اگه بخواین در مورد فوتبال ایران در یک کلمه صحبت کنید چی میگین راجع به فوتبال ایران؟
7: خیلی خوب سوال است.
9: البته میگم میشه در فوتبال یک کلمه صحبت
7: کنید؟ نه میشه گفت، ولی خیلی سخته دیگه. این واقعیت اینه که این تنها
8: فساد مثلا خیلی براشون زیبنده است.
7: نه
8: فساد داوری، فساد
7: نمیدونم، این ماله تنها ماله فوتبال ایران نیست،
8: مرحب زدی میشاید
7: این اصلا مخصوص تنها ایرانی. اگر همین جریان شرط بندی هایی که الان 10 سال چند تا استاد دانشگاه تو لندن اینا با دانشجوهاش تحقیق کردن راجع به این شرط بندی هایی که در عرصه دنیا وجود داره، در خاوردون بازی پرسپولیس و تاج رو شرط بندی میکنن، و مافیا 6 ماه قبل بلند میشه میاد ایران، میرن دم باشگاه رو ایران. اصلا ببینین شاید کمتر آدم بهش فکر کنه، رای امکان نداره. یعنی در واقع اون آلودگی که در ورزش به وجود آوردن دلیل مشخص هم داشت، این نبود. به نظر من یه دوره بود حتی از المپیک 1968 تو مکزیک، اگه یادتون باشه دقیقا اون دو تا دونده آمریکایی سیاه‌پوستا که یکشون اول شد اسمی که یکشون دوم شد سوم شد، استرالیایی دوم شد دیویس مد، بعد اومدن کفشاشون رو درآوردن اومدن رو سکو هشدار رو گره کردن موقع سرود آمریکا، و بلا فاصله دو تا رو از تمام امکانات تو آمریکا محروم کردن، سالها بدبختشون کردن تا موقعی که کلینتون اومد دور دوم انتخابات کلینتون اونجا ازشون اعاده حیثیت شد. یعنی در واقع ترس از این که این ورزشکارا تو هر سر جهان تو همه رشته ها اینا میدونن که اینا الگوی جوان ها هستن و اگر شرایطی به وجود بیاد و اینا برن طرف مردم، حکومت ها باختن. برای همین لجنی در فوتبال زدن، در واقع آرودگی هایی رو بردن تو ورزش، تو تمام رشته های ورزشی، که دیگه شما بعد از دوران آخریاش فکر کنم گولیت هلندی بود که راجع به حقوق بشر حرف زد.
4: آره.
7: دیگه نداریم. قبلش چند تا بودن با رشته های دیگه بودن، ولی یواش یواش همه مردن دیگه. همه استادیوم ها رو، همه جایگاه ها رو سرمایه تو تصرف کرده، گرفته تو دستش. برای همین نیاز به ورزشکارایی داره که قدیم تو ایران میگفتن، ما میخندیدیم، گفتن از گردن به پایینشون فقط کار میکنه، از گردن به بالاشون کار نمیکنه. حالا اینا ناراحت هم اگه یه فوتبالیش پیدا شده از گردن به پایینش کار میکرده، حالا گردن به بالاش هم یه خود کار کرده، ناراحت هم هزار جور حرف رو باید بزنن دیگه، چاره نیست.
4: بسیار ممنون حبیب، روزگاران بر تو خوش باد.
7: Go, go, go,

0: بله دوستان عزیز، همراه هستیم با مهرداد مقدم، مفسر فوتبال. مهرداد جان سلام بر تو.
1: سلام فرزین جان، مخلصم.
0: خسته نباشید، سپاس از این که دعوت منو برای این گفتگو پذیرفتی. در مورد پرویز قلیچخانی میخواییم صحبت بکنیم. به عنوان یک مفسر فوتبال، علاقمند به فوتبال و کسی که فوتبال رو هم از زیبایی‌هاش میشناسه و هم به تکنیک و تاکتیک‌ها و استراتژی فوتبال علاقمنده و آشناست، میخوام ببینم پرویز قلیچخانی در فوتبال ایران چه جایگاهی داره، چه اهمیتی داره و کجاها برجستگی داره.
1: بله، پیش از اون اجازه میخوام که هم یه سلام ویژه خدمت شما، خدمت سعید عزیز و همه شنونده هاتون داشته باشم.
0: بسیار سپاسگزارم.
1: مخلصم. به حضورتون عرض شود که پرویز قلیچخانی خب یه آدمی بود که یا یه فوتبالیستی بود که ویژگی های خاصی داشتش در دورانی که فوتبال بازی میکردش. این ویژگی ها متعلق به هر کسی نبود. من غالبا میگم کیفیت در مقایسه معنا پیدا. یعنی شما وقتی میخواید بگی کدوم ماشین خوبه، اون ماشین رو با ماشین های مختلف، یا کدوم فرش خوبه، یا کدوم هر چیزی رو که بخوای به لحاظ کیفی راجبش نظر بدی، در مقایسه معنا پیدا نظرش. همین اتفاق هم در مورد پرویز قلیچخانی صادق هستش. مردی که در هر پستی توی فوتبال میتونست بازی کنه. راجب این قضیه احتمالا زیاد حرف زده شده و من نمیخوام زیاد گیر کنم، ولی یه انسان منحصر به فرد، بدن بسیار چهری داشته به قول کشتیگی ها، و این بدن سفت و محکم و چهر و در این حال اون خواسته ها و تمنایی که برای بازی داشتش بسیار در او زیاد بودش و شگفتی هایی رو خلق میکنه که دست کسی بر نمی اومدش. یادمون نره که تنها کسی هم هستش، این موضوع خیلی مهم، تنها فوتبالیستی هستش که تونستش که 3 جام آسیایی رو بالای سر ببره، و این اتفاق برای هیچ فوتبالیست دیگه تو ایران خیلی ها افتخارهای
0: در دنیا
1: بله و در دنیا خیلی ها در اتفاقهای دیگه ای رو ممکنه رقم زده باشن که باهای خوب جالب و ویژه‌ای هستش، ولی از این حیث پرویز قلیچخانی بی‌نظیر هستش. ما وقتی راجع به پرویز خان صحبت میکنیم باید یادمون باشه که یه تفاوتی وجود داره بین اسطوره و قهرمان. من معمولا میگم که قهرمان پیروز صحنه هاست، پیروز میدان هاست، در حالی که اسطوره قهرمانی است که پیروز قلب هاست، و این تفاوت داره. ببینید شما وقتی مثلا به طور مثال عرض میکنم خدمت، راجع به دروازه‌بان ها صحبت میکنید، به نام یه دروازه‌بان به نام ناصر اجازه میرسی که احساس میکنی آدم اسطوره است. این در مقایسه با کسایی هستش که دروازه‌بان های خوبی بودن، به طور مثال منصور رشیدی، بهرام مودت، به حضورتون عرض شود عابدزاده و خیلی های دیگه تو دروازه تیم ملی ایران ایستادن، ولی یک به یک باره میبینی که ناصر حجازی میشه اسطوره. این به این دلیلی که علاوه بر که در میدان قهرمان بوده، در بستر جامعه عمومی تونسته قلب ملت رو، قلب مردم رو تسخیر بکنه. این ویژگی خاصی بود که پرویز قلیچخانی داشت، تونست زمانی که بازی میکنه از منظر جایگاه اجتماعی خودش قلب انسانها رو تسخیر.
0: مرداد در زمانی که کاپیتان بود هم خیلی موفق بود، هم به لحاظ رفتاری که با بازیکنان دیگر داشت و هم همکاری، شرکت دادن افراد مختلف در موقعیت‌های مختلف. در این زمینه چی میگی؟
1: بله، اتفاقا سوال بسیار خوبی هم هستش، به خاطر اینکه خیلی‌ها در مورد این قضیه یه بحث‌های جالبی کردن. به طور مثال عرض می‌کنم خدمتتون، مایل کوهن توی مصاحبه میگه که همه از پرویز خان و علی پروین می‌ترسن، اما دو تا ترس متفاوت رو باهاش روبرو هستیم. پرویز خان به خاطر اینکه خودش بسیار تلاش می‌کرده و قدرتمند پا به بیرون میذاش، تصورش این بود که دیگران هم باید همین کار رو بکنن و از دیگران هم همین رو میخواست. مطمئن این رو با یه احترام ویژه
0: به صورت دموکراتیک
1: بله، ترس توأم با احترام بود. یه مرد یا یه کاپیتان میدانی بود که دیگران رو در بازی سعی میکرد درگیر کنه و همه در برگیرنده باشن، در حالی که یه کسی مثل علی پروین کسی بودش که دیگران رو میترسون به ازای این که خیلی عذر میخوام از این واژه استفاده میکنم ولی لاتبازی در میداد، فوش میداد، از الفاظ بسیار نامناسبی استفاده میکرد، بنابراین دیگران ازش میترسن و یک مجموعه هم بهش نزدیک بودن که شما وقتی با پروین درگیر میشدی با اون مجموعه درگیر میشدی، ولی پرویز خان مجموعه پشت سرش ذهنیت عدالت خواهیش، بنابراین دیگران اگر میترسیدن ازش به ازای احترامی که داشتن نسبت بهش میترسیدن که اون احترام خدای نکرده خدشه دارش.
0: به لحاظ تکنیک های فردی بعضی ها مثلا شوت های خیلی خوبی میزنن، بعضی ها دیربیل های خوبی میکنن، بعضی ها پاس های خوب میدن، ویژگی های بازی خلیج خانی در چه زمینه هایی بود؟
1: یکی از بزرگترین ویژگی هاش این بود که خب میدونید به پرویز خان به شوت های خیلی محکمی که میزن معروف بود، چون بدن بسیار ورزیده و مناسبی داشتش، میتونستش که در مواقعی به خصوصی از این وزنگی خوش استفاده بکنه برای شوت‌های راه دور. اما علاوه بر اون با من معتقدم که پرویز قلیچخانه از دوران خودش بسیار جلوتر بود به فوتبال، یعنی که خیلی سربالا بازی میکرد، یعنی وقتی بازی میکردش علاوه بر این که فوتبال رو به جریان میداخت، علاوه بر اون تمام مساحت زمین رو زیر نظر داشتش و فکر میکرد که الان چه موقعیتی بود، برای همینه که وقتی هم که شوت میزد به موقع این کار میکرد، برای که میدونست که همه کجا قرار گرفتن و چه موقع باید این کار بکنه. خیلی تکنیکی شاید نبود اما بسیار انسان تاکتیکی بود، یا فوتبالیست تاکتیکی بود، قشنگ میتونست کی و کجا توی زمین قرار بگیره و به چه کسانی پاس بده برای که موقعیت های ویژه رو توی زمین بیافته.
0: مهراد، به عنوان آخرین کلام میخواستم یه نکته ای رو بگم در مورد، اجازه بدید که در مورد ترسی که ازش صحبت کردی، البته ترس همراه با احترام، بگم که شاید بشه مثلا ترس رو در کنار احترام نذاریم، بیشتر در واقع همراهی بشه گفت که همراهی میکردن بقیه یا علاقمند بودن که با قلیچ خانی همراهی کنن.
1: طبیعتا اینجوری هستش. ببینید ایرادی هم نداره آدم ها گاهی بترسن، ممکنه که من از معلم دوران کودکی خودم یا نوجوانی خودم به ازای اینکه این معلم مرد محترمی بود و در این حال دوست داشتنی میترسیدم که مبادا مورد محبت اون آدم قرار نگیرم، میترسیدم که از مجموعه دوست داشتنی های اون آدم بود بشه. این ترس بدی نیستش، اتفاقا میتونه اتفاقهای خوبی رو رقم جانم بفرم.
0: بسیار سپاسگزارم از تو مرداد عزیز. امروز یک بار دیگه با شما درباره مسابقه حساس امروز بین آرسنال و سن ژرمن، بله بله، گفتگو خواهیم کرد که بهتون زنگ میزنیم. روز بر شما خوش.
1: روز بر شما خوش.
2: مگه آدم بی‌غیرتی که وقتی میاد تو امجدی 35000 تشویقش میکنه میبینه همسود بغلش نون نداره بخوره، مال همون دوره رو من تازه میگم، نون نداره، آلودگی نشون وجود داره، خب طبیعی است. منی که اکثر
0: بین آرسنال و سن ژرمن،
1: پاریس سن ژرمن،
0: بله بله، گفتگو خواهیم کرد که بهتون زنگ میزنیم. روز بر شما خوش.
1: روز بر شما خوش.
2: مگه آدم بی‌غیرتی که وقتی میاد تو

0: اون روغن تشخیص دادن که قهرمانان میتونن به ضررشون تمام بشه، به ضرر حکومت. از همون موقع تو سازمان تربیت بدنی از دوره تیمسار خسروانی رئیس دفترای محرمانه تعیین کردن برای ریاست سازمان تربیت بدنی که در واقع از ساواک میومد. اولین رئیس دفتر سازمان تربیت بدنی فدایی نامی بود که رئیس امنیت طرف لاهیجان رئیس سازمان امنیت اونجا بود. دومیش سرهنگ اثار بود که جزو 13 شکنجهگرای زمان شاه سیاسی کردن فوتبال رو. از اون زمان حتی بازی ایران و اسرائیل یکی از بازی‌های سیاسی بود، سری تمهیدات هم براش چیدن. نه اون موقع هم بود
1: بله.
0: اصلا به طور کلی تو جهان تو کشورهای دیکتاتوری همیشه همینطوره. من اجازه خروج خواستم از ایران، مرتب تو همین پرسپولیس نرفتم، دارایی بودن، رفتم پاسپورت بگیرم که برم خارج. به من اجازه عدم صلاحیت دادن، پاسپورت ندادن. بچه‌های اداره گذرنامه گفتن آقا سازمان امنیت دادن که ندیم پاسپورت.

بیانیه جمعی منتشر شده پرویز قریشخانی، قهرمان ملی و مبارزی که اسطوره شد، تعداد از کنشگران مختلف امضا کردن که این رو میتونید در اینترنت بیابید. همچنین کانال جدیدی ایجاد شده که شماره های مختلف نشریه آرش رو در اونجا گذاشتن و همینطور صفحه اینترنتی arashglitch.org و کانال تلگرامیش هم هست آرش مگازین. نوشتن که بیش از 1000 اندیشمند، پژوهشگر، فعال سیاسی، نویسنده، شاعر، هنرمند با مجله آرش همکاری کردند. این نشریه که در دنیای دیاسپورای ایرانی توزیع می‌شد و در حد امکان به داخل راه می‌یافت، در سال 93، درست زمانی که انقلاب ارتباطات تمام نشریات کاغذی را زیر سوال برده بود، با تصمیم قاطع پرویز قریشخانی و همراهی دبیر نشریه نجمه موسوی پیامبری به کار خود پایان داد، با امید به توانایی نسل جوان در ادامه این راه. بعد از گذشت سالها و توسعه شبکه‌های اجتماعی و به منظور امکان دسترسی نسل‌های بعد با آنچه در آن سالها گذشت و به منظور امکان اشراف هرچه بیشتر به تاریخ این دوره از حکومت جمهوری اسلامی و نقطه نظرهای نیروهای اپوزیسیون، بران شدیم که این مجموعه را از این طریق در اختیار علاقمندان بگذاریم. آرش مگزین، کانال تلگرامی و arashglitch.org در اینترنت. والا همراه میشیم با جواد تسلیمی در دنیای سینما.

0: جواد جان سلام.
1: سلام فرزین جان و سلام میگم به سعید و حیدر و خسته نباشید بابت برنامه خوبی که دادیم و درود میفرستم به همه کسانی که به ما گوش میدن.
0: بسیار سپاسگزارم. قرار شد که برنامه های عادی خودمون رو در مورد دنیای سینما از این هفته دنبال کنیم و در اولین گام فیلم ساعت ها رو به بررسی می نشینیم و این فیلم رو در دو برنامه متفاوت این هفته و هفته دیگه انجام میدیم. بعد من فکر کردم که سعید جواد جان قبل از اینکه وارد فیلم بشیم ابتدا کمی در مورد ویرجینیا وولف صحبت کنیم که در دنیای ادبیات نقش بسیار مهمی داشته. موافقی؟
1: بله کاملا موافقم. اما فرضیم پیش از پاسخ به این مسئله پیش از شروع گفتگو خودمون وظیفه خودم میدونم به شنوندگان عزیز رادیو همبستگی بگم که در این برنامه به موضوعاتی مانند خودکشی و تجربه دشوار روانی اشاره‌های متعددی میشه و از اونجایی که آرامش و سلامت روان شما برای ما بسیار مهمه از شما شنوندگان عزیز رادیو همبستگی میخوام اگه نسبت به این موضوعات حساس هستین یا ممکنه شنیدن چنین محتوایی برایتون آزاردهنده باشه برای مراقبت از خود ادامه و این برنامه رو حداقل گوش ندین و یا تا بعد از پایان این برنامه به رادیو برگردین. اما در مورد ویرجینیا وولف، بعضی خودت هم میدونی راجع به ویرجینیا وولف خیلی چیزا میدونی، همه فکر کنم میدونن و با توجه به این مسائل تو این فرصت کوتاه فکر کنم هر چی در مورد ویرجینیا وولف بخوام بگم کمه و بسیار دشواره که بسیارم دشوار حق مطلب و اون چیزی که شایسته او هست بیان بشه. اما سعی خودم میکنم در این زمان محدود یه تصویر عادلانه از او بدم. در صورت تلاش میکنم، نمیدونم چقدر موفق میشه. ویرجینیا وولف با نام ویرجینیا استیون روز 25 ژانویه سال 1882 در کنزینگتون جنوبی در لندن در یک خانواده فرهنگی متولد شد. او زندگی پرفراز و نشیب و بسیار سخت و غم‌انگیزی رو گذروند. شاهد دو جنگ جهانی بود و بسیاری از دوستان و نزدیکانش رو در این دو جنگ از دست داد. علاوه بر این اون مادرش رو در 13 سالگی، یکی از خواهرش رو در سن 15 سالگی و پدرش رو در سن 22 سالگی از دست داد. ویرجینیا وولف به خاطر ضربه‌های عاطفی ناشی از این فقدان‌های تلخ و همچنین مشکلات دیگر در زندگی از جمله سوء استفاده جنسی برادران ناتنیش از او در سراسر زندگیش از بیماری روانی رنج می‌برد. او چندین بار در بیمارستان روانی بستری شد و دست کم تا اونجایی که می‌دونیم دو بار قبل از خودکشی آخرش دو بار دیگر هم دست به خودکشی زد. و سرانجام در سال 1941 در سن 59 سالگی خود رو در یک رودخونه در نزدیکی محل زندگیش غرق کرد. اما ویرجینیا وولف با همان اندازه زندگی سخت، دشوار و بی‌ثباتش از طریق آفرینش آثار ادبی و بنیادین نقشی تعیین کننده در گسترش افق‌های ادبیات مدرن و تجربه زنان ایفا کرد. او با نوشتن نه تنها بر تاریخ ادبیات تأثیر گذاشت بلکه به یکی از ستون‌های فکری زنان و جنبش فمینیستی تبدیل شد. گویی رنج‌هایش سوختی شدن برای روشن کردن راهی که تا پیش از او تاریک مونده بود. وولف یکی از نوابق نویسندگی و یکی از مهمترین نویسندگان مدرنیست قرن بیستم و کسیه که هم در رمان نویسی و هم در مقاله نویسی و نقد ادبی فرم و زبان رو دگرگون کرده. او با همراه نویسندگانی مانند جیمز جویس و ویلیام فاکنر از بنیانگذاران و پیشگامان سبک جریان سیال زن در ادبیات است. تکنیکی که در اون روایت به جای حرکت خطی منظم و منطقی شبیه حرکت آزاد و پیوسته زن، خاطره و احساس میشه. در رمان‌های ویرجینیا وولف، از جمله رمان‌های خانم دالووی، رمان به سوی فانوس دریایی و همچنین رمان امواج، ما کمتر با حادثه‌ها و رویدادها و بیشتر با چرخش‌های ظریف آگاهی در ذهن روبرو هستیم. به عنوان مثال، بوی یک گل یا صدای یک ساعت میتونه ذهن شخصیت داستان رو به گذشته، به ترس، عشق یا حسرت پرتاب بکنه. از این لحاظ وولف یکی از چهره‌های مرکزی مدرنیسم ادبیه. شکستن خطیت زمان، تکه تکه کردن روایت، تمرکز بر ذهنیت و زبان و تردید نسبت به قطعیت‌های اخلاقی و اجتماعی از ویژگی‌های آثار او هستند. اما جریان سیال زن در آثار وولف تنها یک تکنیک نیست، نوعی فلسفه نگاه به انسان است. در رمان‌های ویرجینیا وولف، انسان نه مجموعه‌ای از اعمال بیرونی، بلکه شبکه‌ای از احساسات، خاطرات، ترسا و امیدهاست که مدام در حال تغییره. یکی دیگه از ویژگی‌های آثار وولف زمان هست. در آثار او گاهی زمان بیرونی و عینی، به شاید بهتر بگیم اغلب زمان بیرونی و عینی در مقابل زمان درونی و ذهنی قرار می‌گیرند. به عنوان مثال در رمان خانم دالووی، یک روز زندگی در لندن با ضربات ساعت بیگ بن ساختار بیرونی رمان را تشکیل میدن، اما در درون شخصیت‌ها در گذشته‌های دور و نزدیک رفت آمد می‌کنن. برای ویرجینیا وولف لحظه‌های کوتاه آگاهی نقاطی هستند که در اونا حقیقتی عمیق‌تر از زندگی آشکار میشه. لحظه‌ای که در اون فرد ناگهان پیوند خود با جهان، با دیگری و یا با مرگ رو حس میکنه. اما در کنار رمان‌ها، یه ویرجینیا وولف یا اثر برجسته دیگه‌ای داریم به نام کتابی به نام اتاقی از آن خود، که این کتاب به مرور در طول تاریخ تبدیل شد به یک متن کلاسیک فمینیستی درباره زنان و نوشتار زنانه. وولف در این اثر جاودانش استدلال میکنه که برای نوشتن زنان نیاز به استقلال اقتصادی و فضای ذهنی مستقل، یعنی اتاقی از آن خود دارن. در اتاقی از آن خود رو نشون میده که چگونه در تاریخ ادبیات زنان به عنوان سوژه‌های خلاق سرکوب شدن، نه فقط از طریق ایدئولوژی، بلکه همچنین از طریق شرایط مادی و اقتصادی. با این حساب شاید بشه گفت ویرجینیا وولف یکی از بنیانگذاران برجسته نقد فمینیستی مدرن هست. نویسنده‌ای که با گشودن افق‌های تازه در اندیشه و زبان مسیر نقد ادبی و تجربه زنان رو دگرگون کرد. ویرجینیا وولف چند دهه پس از مرگش، یعنی از دهه 1970 میلادی، به یکی از چهره‌های مرکزی و الهام بخش جنبش انتقادی فمینیست تبدیل شد و آثار او از اون زمان تا کنون توجه گسترده و تفسیرهای مختلفی رو برانگیخته. نوشته‌های او تا کنون به بسیاری از زبان‌های زنده دنیا ترجمه شدن. کتاب‌ها و مقالات و پژوهش‌های فراوانی درباره زندگی و آثار او منتشر شده و شخصیت ویرجینیا وولف و همچنین آثار او موضوع نمایشنامه‌ها، رمان‌ها و فیلم‌های متعددی بودن، از جمله فیلمی که امروز می‌خوایم راجع بهش صحبت بکنیم. به نظر من در پایان فقط بگم که به نظر میرسه اوج دوران نویسندگی ویرجینیا وولف در دهه 1920 میلادی بود، یعنی زمانی که او 40 چند ساله بود. چون اون سال 1925 کتاب خانم دلوی رو نوشت، 1927 فانوس دریایی رو نوشت، 1928 اورلاندو رو نوشت و 1929 هم کتاب اتاقی از آن خود رو منتشر کرد و بعد هم دو سال بعد کتاب امواج رو نوشت که اونم یه رمانه. و این سالها رو اگه ببینیم، فرضین ویرجینیا وولف در طول 6 سال 4 رمان جاودانه نوشت به اضافه یک مجموعه جستار که اثر این اثر مبدعی شد برای نوشتار زنانه در ادبیات.
0: بله جواد، به قلب اندیشه های ویرجینیا وولف زدی و خوشبختانه راجع به ویرجینیا وولف هم صحبت کردی، چون ما تا کنون در رادیو راجع به ویرجینیا وولف سخن نگفته بودیم. شاید خودت یه چند کلامی گفته بودی قبلا، اما اگر اجازه بدی یه سوال فرعی من از صحبتهایی که کردی در مورد ویرجینیا وولف دارم که خیلی خلاصه بهش پاسخ بده، و اون این که اشتیاقت ویرجینیا وولف در فیلم ساعتها برای رفتن به لندن و دور شدن از روستا بیشتر برای چی بود؟ برای مأوای فکریش بود یا چیزی دیگه بود؟
1: نه، همونطوری که احتمالا تو ادامه هم شاید مفصل تر بتونم اینو بگم، اونجا توی یه فیلم هم میگه تو محلی که زندگی میکنه اسمش یه روستاییه به اسم ریچموند. اونجا اون آرومی اینو آوردن، چون این قبل از اون گویا همون دوبار خودکشیشو کرده بود و وضع روانش خوب نبود و برای مراقبت اینو از لندن دور کردن، گفتن اونجا محیط شلوغیه و برایش مناسب نیست، باید بره مثل خیلی از بیماره روانی آوردنش یه جایی که آرومه. و اون دیالوگ معروف که توی ایسکار راهن که دارن توی چیز توی فیلم اونجا میگه من اینجا میمیرم و اگر قراره با بیماری بمیرم تو اون شلوغی ترجیح میدم تو اون شلوغی بمیرم، برای اینکه اون شور زندگی در لندن رو دوست داشت، زندگی پر از شور، جایی که پر از زندگی و شور بود نه جایی که مرده بود. این آوردن تو یه جای مرده که بتونه زنده ادامه به زندگیش بده.
0: بسیار ممنون.
1: اینو نمیخواست.
0: جواد، حالا بعد از ویرجینیا وولف بریم سر خود فیلم. به ما بگو که فیلم چه موضوعات و مضامینی رو مطرح میکنه در فیلم ساعتها؟
1: آره، فیلم ساعتها شاید دوباره بد نباشه بگم، این فیلم الان توی تلویزیون سوئد، روی سایت تلویزیون سوئد هست، اسم تیم مارنا میشه، همه اونو کسایی که بودن تو سوئد زندگی میکنن اینو ببینن. فیلم ساعتها اثریه درباره زمان، در رابطه با مضموناش سوال کردی، زمان، رنج، مرگ، تنهایی وجودی، نوشتن، زنانگی و خلاصه امکان زیستن در جهانی که مدام فرد رو و اینجا مخصوصا زنان رو به نقشای از پیش تعیین شده تقلیل میده. فیلم بر اساس رمان ساعت‌ها نوشته مایکل کانینگام ساخته شده و خود رمان ساعت‌ها هم نوعی بازخوانی از کتاب خانم دلوی ویرجینیا وولف. به همین دلیل شاید بشه گفت فیلم ساعت‌ها یک اثر هنریه که در اون شبکه‌ای از متن‌ها، صداها و زمان‌ها بر روی دیگر قرار می‌گیرن. فیلم زندگی سه زن در سه دوره تاریخی متفاوت رو در طول یک روز را روایت می‌کنه. یعنی زندگی خود ویرجینیا وولف در سال 1923 که در حال نوشتن کتاب خانم دلوی است، زندگی لورا، فردی به نام لورا بران در سال 1951 و خلاصه کلاریسا وون در سال 2001. اما زندگی این سه زن در فیلم به شکل خلاقانه‌ای از طریق زبان، ادبیات، رنج و میل به هم متصل میشه. فیلم از همون نمایی اولش نشون میده که این اتصال علاوه بر تاریخی بودن، روانی و وجودی هم هست. سکانس افتتاحیه فیلم، یعنی خودکشی ویرجینیا وولف، همچون موتیوی بر کل فیلم سایه میندازه. گویی همه ی روایت ها از دل همین مرگ شکل میگیرن. یکی از مهمترین ویژگی های فیلم ساختار میان متنیه. اونه فیلم ساعت ها فقط یک اقتباس ساده از رمان خانم دلووی یا رمان ساعت های کانینگام نیست، بلکه نوعی گفتگو میان چند متن و چند زندگی. همونطور که در فیلم میبینیم ویرجینیا وولف در حال نوشتن رمان خانم دلووی است. لورا بران این رمان رو میخونه و کلاریسا وون در عمل یک نسخه معاصر از خود خانم دلووی میشه در قرن 21. در نتیجه فیلم چرخه‌ای میسازه که در اون نویسنده، خواننده و کاراکترهای اصلی داستان در آینه یکدیگر قرار میگیرن و به نوعی در هم حل میشن. این ساختار نشون میده که ادبیات صرفاً بازنمایی زندگی نیست، بلکه میتونه زندگی بسازه و یا همچنین زندگی افراد رو تغییر بده. فیلم در سطحی عمیق‌تر درباره مالی خولیا و افسردگی زنانه است. همونطور که در فیلم میبینیم هر سه زن به شکلی از فروپاشی روانی یا خستگی وجودی دچارن، اما فیلم این وضعیت رو فقط به عنوان بیماری فردی نشون نمیده، بلکه رنج زنان فیلم محصول ساختارهای اجتماعی، خانوادگی و جنسیتیه. ویرجینیا وولف زیر فشار نقش همسر، بیمار و نابغه ادبی فرو میپاشه. لورا بران در نقش زن خانه‌دار آمریکایی دهه 50 احساس خفگی میکنه و کلاریسا وون در نقش مراقب ریچارد هویت خود رو از دست میده. فیلم به وضوح نشون میده که زنان در جهان مدرن اغلب مجبورن میان زیستن برای خود و زندگی کردن برای دیگران تنها یکی رو انتخاب کنن. علاوه بر این موسیقی فیلیپ گلاس نقش اساسی در شکل دادن به این تجربه داره. موسیقی مینیمالیستی و تکرار شونده گلاس زمان رو حلقه‌ای و موجوار میکنه. ریتم پیانو و تکرار موتیوها باعث میشه سه خط زمانی به یک دیگه متصل بشن و تماشاگر احساس کنه همه شخصیت ها در یک جهان عاطفی مشترک زندگی میکنن. از این رو میشه گفت موسیقی در ساعت ها، یا موسیقی متن فیلم منظورم، بخشی از ساختار روایی فیلم. یکی دیگه از مضامین مهم فیلم رابطه زنان با خانه است. خانه در ساعت ها نه تنها پناهگاهی برای زنان نیست، بلکه اغلب فضایی سرکوبگره. خانه ویرجینیا او را از جهان جدا میکنه. خانه لورا به زندانی از نقشای جنسیتی تبدیل میشه و خانه کلاریسا زیر سلطه بیماری و مراقبت قرار میگیره. فیلم به نوعی ایده اتاقی از آن خود وولف رو بازسازی میکنه، اما به صورت برعکس، و نشون میده زن برای زیستن و خلق کردن به فضای مستقل یا به قول وولف اتاقی از آن خود نیاز داره، اما ساختار حاکم بر جهان و بر خانه مدام این فضا رو از اون میگیره. یعنی خانه در فیلم ضد اتاق ولفیه، یا ضد اتاق ولفی عمل میکنه. مرگ در فیلم حضور مداوم داره، اما با وجود خودکشی ناگهانی و دراماتیک ریچارد، مرگ بیشتر شبیه یک فرسایش تدریجیه، یعنی نوعی حل شدن در زمان. خودکشی ویرجینیا و ریچارد البته دو قطب اصلی این تجربه هست. هر دو شخصیت احساس میکنن دیگه نمیتونن در جهان باقی بمونن، اما فیلم مرگ رو رومانتیک نمیکنه، بلکه اون رو نتیجه ناتوانی جهان در تحمل شکنندگی انسان نشون میده. از یک نگاه فمینیستی، ساعت‌ها فیلمی درباره محدودیت‌های تاریخی زنان هست. هر سه زن با وجود تفاوت‌های زمانی با شکل‌های مشابهی از فشار اجتماعی مواجهن که در شکل مادری، مراقبت، ازدواج و انتظار برای فداکاری براشون ترسیم شده. فیلم نشون میده که هرچند تاریخ تغییر کرده، اما ساختارهای عاطفی و جنسیتی به نوعی ثابت موندن. از چشمانداز کویر هم فیلم موفق میشه معنای دیگری عرضه بکنه. رابطه عاطفی زنان در فیلم از قالب‌های سنتی فراتر میره و میل، هویت و صمیمیت رو در شکل‌های سیال‌تر نشون میده. فیلم خانواده هسته‌ای و الگوی خطی ازدواج فرزند خوشبختی رو زیر سوال میبره و تجربه‌های دیگری از زیستن رو مطرح می‌کنه. تجربه‌هایی که اغلب با تنهایی، گریز یا بحران همراه هم. خلاصه کنم، ساعت و فیلمیه درباره این که انسان چگونه در زمان زندگی میکنه و چگونه زبان، عشق و حافظه بر او تأثیر میذارن و او رو شکل میدن. فیلم نشون میده که زندگی روزمره، یعنی همین ساعتهای معمولی، میتونه هم مکانی برای نابودی فرد بشه و هم امکانی برای رهایی او. زنان فیلم مدام میان میل به ماندن و میل به گریختن در نوسانند. ویرجینیا خودکشی میکنه، لورا فرار میکنه و کلاریسا در بحران دائمی به سر میبره و هر سه احساس تنهایی میکنن. و البته این فقط شامل زنان فیلم نیست، ریچارد هم سرانجام به خاطر احساس تنهایی وجودی خودکشی میکنه. و همین دلیل ساعتها فقط درباره سه زن نیست، بلکه در بستری بزرگتر درباره شکنندگی انسان مدرن و تلاش او برای یافتن معنایی در دل تکرار، تنهایی و زمان است.
0: خب جواد جان، در صحبتهایی که با هم دیگه داشتیم اشاره کرده بودی که سکانس افتتاحیه فیلم بسیار مهمه. میتونی در مورد این سکانس توضیح کامل بدی؟
1: بله، این سکانس همونجوری که الان خودت هم گفتی بسیار فشرده و بسیار مهمه و به نوعی پیش درآمد فیلمه یا پرولوگ فیلمه و در مدت در عرض کمتر از 3 دقیقه میشه گفت تمام فیلم رو خلاصه میکنه. ما در این فیلم با وجود بازی کم نظیر نیکول کیدمن در نقش ویرجینیا وولف، بسیار از ویژگی های مهم شخصیت او رو نمی بینیم. اما روح ویرجینیا وولف و سبک کار و ساختار اثرات او که قبلا توضیح دادم در فیلم حضور دارن. به نظر من این سکانس و همچنین کل فیلم ساعت ها نوعی تجربه بصری از افکار ویرجینیا وولفه. این سکانس برخی از مهمترین مفاهیم فیلم رو پیشاپیش تر میکنه، مفاهیم و عناصری و چیزایی مثل آب، بدن، زمان، زبان، مرگ و خلاصه رابطه پیچیده میان مرگ و زندگی. بنابراین سکانس افتتاحی صرفا روایت خودکشی ویرجینیا وولف نیست، بلکه مقدمه فلسفی و فمینیستی برای کل فیلم. این سکانس با نمای بسیار نزدیک از آبی که در حرکت شروع میشه، ما از زیگموند فروید و جولیا کریستیوا یاد گرفتیم که آب میتونه نماد ناخودآگاه، امر پیشازبانی و قلمروی سیال باشه که نظم تثبیت شده رو تهدید میکنه. با توجه به این نظریات از همون لحظه اول فیلم نشون میده که قرار نیست داستان از سطح واقعیت آغاز بشه، بلکه قرار شاهد روایتی باشیم که از جرفای ذهن و ناخودآگاه شروع میشه. در اول نمای فیلم تمام تصویر رو آب فرا گرفته و ما فقط آب میبینیم و همزمان صدای پرجوش و خروش جریان آب رو میشنویم. در ساسکس انگلیس هستیم در سال 1941. دوربین سپس به آرامی عقب میکشه تا بتونیم بخشی از یک رودخونه رو ببینیم و اون وقت میفهمیم که این آب رودخونه است. این به این معنیه که از کلوزآپ اکستریم به آرامی به سمت یک نمای متوسط یا مدیوم شات میریم برای تشخیص اینکه این آب متعلق به یک رودخانه است. در این حال آب از همان ابتدا حامل حس سنگینی و کششه، گوی مرگ در دل اون حضور داره، هرچند هنوز به روشنی شناخته نشده. همچنین حرکت پیوسته آب زمان رو به صورت جریان سیال و بیوقفه معرفی میکنه. دوربین آروم آروم با حرکتش از نمای نزدیک به نمای متوسط، در واقع از جزئیات به کلیت میرسه یا از انتزاع به واقعیت عینی. این حرکت معادل بصری جریان ذهنه، حرکتی که از یک احساس خام آغاز میشه و به موقعیت مشخص میرسه. این دقیقا همون منطقیه که در شیوه روایی آثار ویرجینیا وولف، به ویژه در رمان خانم دلووی با عنوان جریان سیال ذهن شناخته میشه. بعد بلافاصله کات میشیم به فردی که در یک نمای نزدیک که با دو دستش ابتدا دگمای پالتوش رو میبنده و سپس کمربند پالتو رو گره میزنه. در این لحظه ما نمیدونیم این فرد کی هست، چون دوربین صورت و بقیه اعضای بدن او رو به ما نشون نمیده و ما فقط دو دست که دگمه ها و کمربند پالتو رو میبنده میبینیم. سپس نمای متوسطی از همون فرد داریم که میتونیم ببینیم که او یک زن هست، ولی هنوز صورتش رو نمیتونیم ببینیم. زن از در خانه بیرون میره و با قدم های تند و مصمم از حیاط خونه میگذره و از خونه خارج میشه و اینجاست که دوربین از جلو اونو نشون میده و ما صورت اون رو برای اولین بار میبینیم. اما همزمان دوربین کات میکنه به نامه ای که این زن که بعد میفهمیم ویرجینیا وولفه، از قبل از این در حال نوشتنش بوده. یعنی از اینجا زمان برمیگرده به عقب و ما حالا از اینجا تا پایان سکانس دو زمان موازی، یعنی گذشته و حال، از طریق تدوین موازی داریم. زن با قلمی که به جوهر آغشته کرده دلایل خودکشیش رو در نامه می نویسه. و درست از این لحظه، یعنی لحظه‌ای که نامه نوشته میشه، فیلم ساختار اصلی خود رو بنیان میذاره و اینجا با استفاده از یک تمهید سینمایی به جای نشان دادن کلمات بر کاغذ نامه، ما صدای زن رو میشنویم که نامه رو میخونه. به این ترتیب دو زمان گذشته و حال به طور همزمان پیش میرن، یعنی زمان نوشتن نامه و زمان حرکت به سوی مرگ. این دو زمان به موازات یکدیگر و در هم تنیده تا پایان این سکانس جریان دارن. همین الگو در سرسر فیلم نیز تکرار میشه. سه زن رو میبینیم در سه دوره تاریخی متفاوت که همگی با بحران مشترک روبرو هستن. اما برگردیم به همون سکانس. در این بخش اون چه بر تصویر غلبه داره صدای ویرجینیاست. ما به جای اینکه نوشته رو ببینیم، ذهن او رو میشنویم. این تکنیک روایت رو کاملا ذهنی میکنه، فاصله زمانی رو از میان برمیداره و مرگ رو نه به صورت حادثه ناگهانی بلکه به شکل تصمیمی آگاهانه نشون میده. این شیوه هم بازتاب سینمایی از جریان سیال ذهنه. سپس در ادامه این سکانس ویرجینا خونه رو ترک میکنه و وارد طبیعت میشه. اگه خانه رو نماد نظم، نقشای اجتماعی و زبان بدونیم، طبیعت اون وقت میشه قلمرو سیالیت و آزادی و همچنین امر پیشازبانی. حرکت ویرجینیا از خانه به سوی رودخانه، گذار از نظم به سیالیت، از نقش اجتماعی به طبیعت و از زبان به پیشازبان است. قبل از رسیدن به رودخانه، ویرجینیا یه سنگ بزرگ رو از زمین برمی‌داره و می‌ذاره در جیب بزرگ پالتوش. سنگی که او برمی‌داره هم اهمیت نمادین ویژه‌ای داره. این سنگ سنگین و سخت تصمیم او رو به چیزی کاملا مادی و ملموس تبدیل میکنه و باز هم یک بار دیگر نشون میده که این مرگ حاصل یک لغزش یا تصادف نیست، بلکه انتخابی آگاهانه و قطعیه. ورود ویرجینیا به آب به صورت تدریجی و با تدوین موازی بین اقدام به خودکشی و خواندن نامه، یعنی دلایل خودکشیش، به تصویر کشیده میشه. ورود تدریجی او به آب، یعنی قدم به قدم از کف پا تا زانوان تا کمر و سرانجام تا سر، همچون یک آیین گذار به تصویر کشیده میشه. به گمان جولیا کریستوا، آب یادآور مفهوم چورا یا کورا است یعنی فضای پیشا زبانی، مادرانه و سیال. از این نگاه مرگ ویرجینیا نوعی بازگشت به سرچشمه، به زهدان مادر و به قلمروی پیش از زبان هست. ویرجینیا در نامه به همسرش لئونارد می نویسه: عزیزترینم، تردیدی ندارم که دوباره دچار جنون شدم. احساس می کنم که نمی توانیم یکی دیگر از این دورای وحشتناک را از سر بگذرانیم و این بار بهبودی نخواهم یافت. شروع به شنیدن صداهایی کردم و نمی توانم تمرکز کنم. بنابراین کاری را می کنم که به گمانم بهترین کار ممکن است. بهترین شادی ممکن را تو در اختیارم گذاشته ای. هر آنچه می توان بود برایم بوده ای. می دانم که زارم زندگیت رو تباه می کنم. می دانم که بدون من می توانی کار کنی و می دانم که خواهی کرد. می دانم. گمان نمی کنم تا پیش از آغاز این بیماری وحشتناک هیچ دو نفری می توانستن از این شادتر باشن. بیش از این توان مبارزه ندارم. می بینی؟ حتی نمی توانم این را هم درست بنویسم. حتی نمی توانم چیزی بخوانم. می خواهم بگویم همه شادی زندگیم را مدیون تو هم. تو با همه چیز من ساختی و به طرزی باور نکردنی نسبت به من مهربان بودی. همه چیز جز اطمینان به نیکی تو مرا ترک گفته است. دیگر نمی توانم به تباه کردن زندگیت ادامه دهم. گمان نمی کنم هیچ دو نفری بتوانند آنقدر که ما شاد بودیم شاد باشند. ویرجینیا. شاید بشه گفت این نامه خداحافظی سه لایه اصلی داره، یعنی اعتراف به فروپاشی روانی، بیان عشق به لئونارد و اعلام ناتوانی در ادامه دادن زندگی. بنابراین نامه تنها یک وصیت نامه نیست، بلکه همزمان بیانیه است از آگاهی، عشق و اقدام به رهایی. در همین حال تدوین موازی میان ویرجینیا و همسرش در این سکانس دو جهان متفاوت رو مقابل یکدیگر قرار میده. چون لئونارد هنوز در زمان زندگی حضور داره، در حالی که ویرجینیا وارد زمان مرگ شده. این دو مسیر، یعنی مرگ و زندگی، در این سکانس هرگز به یکدیگر نمیرسن و همین فاصله تراژیک پسته ی عاطفی و فلسفی صحنه رو میسازه. در رابطه با سکانس خودکشی یک نمای مهم دیگه در پایان این سکانس داریم. هنگامی که ویرجینیا آرام در آب رودخونه فرو میره، یک لحظه او رو در زیر آب شناور در میان نیلوفران آبی مشاهده میکنیم و دست او در زیر آب با حلقه ازدواج بر انگشتش نمایان میشه. همزمان کفش از پاش در میاد. بنابراین میشه گفت فرو رفتن ویرجینا در آب به معنی قطع رابطه کامل او با جهان نقشاست. چون در پدیدارشناسی بدن همیشه در جهان درگیره و اینجا بدن ویرجینا در نقش همسر، بیمار و نویسنده تا به حال از جهان بیرون درگیر و معدود شده. اما وقتی بدن در آب فرو میره، او از این نقشای از پیش تعیین شده جدا و از جهان اجتماعی خارج میشه. برای تحلیل این صحنه میشه اینطوری گفت: نیلوفر آبی در سنت تصویری نماد بازایی و گذار و بدن شناور نماد رهایی و به معنی خروج از خشکی و ورود به سیالیته. در این نما وقتی ویرجینیا به حالت شناور در میان نیلوفرها فرو میره، فیلم بدن او را در زیباترین شکل رهایی در مرز مرگ و زندگی نشون میده. در این تصویر بدن زنانه از نقش، خانه، بیماری و زمان بیرونی و اجتماعی، زمانی که نظم حاکم مرگسالار برای او در نظر گرفته، آزاد میشه. کفش رها شده از بدن هم به معنی خروج از نقشای تعیین شده و نماد رهاییه. کفش در نشان شناسی بدن نماد نقش اجتماعی و حرکت در جهان است، نماد ایستادن روی زمین و نظم و قانون. وقتی کفش از پای ویرجینیا در میاد، این به این معنیه که نقش از بدن جدا میشه، بدن از زمین جدا و وارد سیالیت میشه و یا بدن از به اصطلاح خانه خارج میشه. نمای نزدیک از دست ویرجینیا با حلقه ازدواج نشانه هویت اجتماعی و همچنین آخرین پیوند او با همسرش یعنی لئوناردو، آخرین نشانه جهان نمادین. این حلقه هم سرانجام مانند ویرجینیا در آب محو میشه، اما از اون جدا نمیشه. این یعنی ویرجینیا از نقش همسر بودن میگریزه، اما همونطور که تو نامش هم دیدیم، عشق به لئونارد رو با خود میبره. خودکشی او به معنی قطع رابطه عاطفی با همسرش نیست، بلکه قطع رابطه با نقشی است که جامعه به او داده از طریق ازدواج. ویرجینیا لئونارد رو ترک نمیکنه، بلکه نقش همسر بودن رو ترک میکنه. حلقه بنابراین برای ویرجینیا نشانه عشق او به لئونارده، نه نماد ازدواج بورژوایی. ویرجینیا همه نقشا رو به این ترتیب رها میکنه، اما عشق به همسر رو با خود میبره. با خودکشی در واقع اون نقشا رو میکشه، اما عشق رو حفظ میکنه و مرگ رو به رهایی تبدیل میکنه. سرانجام تصویر در سیاهی محو میشه و عنوان فیلم یعنی ساعت‌ها با حروف سفید بر پس‌زمینه سیاه ظاهر میشه. این نما در این لحظه به این معنیه که مرگ ویرجینیا پایان داستان نیست، بلکه برعکس آغاز داستانه. زمان فیلم از دل مرگ بنابراین زاده میشه و روایت سه زن از همین نقطه شروع میشه. عنوان ساعت‌ها نیز تأکید میکنه که موضوع اصلی فیلم تجربه زمان و کیفیت زیستن در لحظه‌های محدود زندگیه. در مجموع اگه بخوام خلاصه بکنم، سکانس افتتاحی فیلم با معرفی آب به عنوان نماد ناخودآگاه و مرگ، نمایش بدن ویرجینیا در آستانه فروپاشی، ایجاد دو زمان موازی، تبدیل مرگ به انتخابی آگاهانه، جداسازی زبان از تصویر و پیشبینی ساختار کلی فیلم، همه مضامین اصلی فیلم رو در خود فشرده میکنه. این سکانس نه فقط آغاز یک فیلم، بلکه پیش درآمدی فلسفی و فمینیستیه که نشون میده چگونه روایت زندگی سزن از دل مواجهه با مرگ آغاز میشه. فرزین
0: چقدر جالب بود جواد، ممنون از این تحلیل بسیار باشکوهت.
1: ممنون از خودت که گوش دادی.
0: جواد، ما در فیلم شاهد سه نوع بوسه در سه دوره تاریخی مختلف هستیم. این بوسه ها چه معنا و نقشی دارن؟ آیا معنای مشترکی دارن یا تفاوت هایی رو با هم دیگه دارن؟
1: بله، این سه بوسه در فیلم به نظر من چند نقطه مشترک دارن و البته تفاوت هایی هم با هم دارن. اولین نقطه مشترک اینه که سه کاراکتر اصلی فیلم فاعل این بوسه ها هستن، یعنی کلاریسا خواهرش رو میبوسه، لورا کیتی رو میبوسه و کلاریسا سالی رو میبوسه، ولی ویرجینیا خواهرش رو میبوسه. گفتم کلاریسا. به هر حال این سه زن اصلی، کاراکتر اصلی بوسه رو افتکار از اوناست. هر کدوم از این سه زن ناگهان صورت زن طرف مقابل رو با دو دستشون در اختیار میگیرن و یه بوسه کامل از لبش میگیرن. سه بوسه یه فیلم به این ترتیب به نظر من در درجه اول سه لحظه گسست هستن، یعنی لحظه‌ای که هر زن برای یک لحظه از نقش اجتماعیش بیرون میره و حقیقت سرکوب شده از میل یا امکان دیگری از زندگی رو لمس میکنه. این بوسه ها البته جنسی یا رومانتیک به معنای متعارف نیستن، بلکه نشانه های وجودی هن که در یک لحظه استثنایی بدن، میل و بحران در یک نقطه به هم میرسن. بذار فرضین تک تک این بوسا رو زیر ذره بین بذاریم ببینیم چه اتفاقی میفته. بوسه ویرجینیا به خواهرش وانسا بازم به نظر من فریاد زندگیه. وقتی ویرجینیا وانسا رو میبوسه، همونطور که گفتم این یک بوسه رمانتیک نیست، بلکه این فریاد خاموش زنی است که میخواد بدونه که هنوز زنده است. ویرجینیا به خاطر همون اشاره‌ای که فرضین تو کردی، به خاطر زندگی در یک روستای آروم و دور شدن از لندن پرشور و زنده و همچنین از دوری از نوشتن در اون لحظه، تا قبل از اون که در فیلم میبینیم، در آستانه فروپاشی روانیه. در این وضعیت بوسه او نوعی آزمایش واقعیت است و مسئله اینه که او میخواد ببینه که آیا او هنوز میتونه چیزی رو حس بکنه. او با این بوسه مرزهای نقشای خود در زندگی، یعنی نقش خواهر، زن بیمار و همسر رو میشکنه. بنابراین بوسه ویرجینیا لحظه ای از بیداری جسمانی برای احساس وجود و همونطور که تو فیلم میبینیم پس از این بوسه هست که او تصمیم به فرار از خانه ریچموند میگیره و پس از بحث با همسرش در ایستگاه راهن او رو متقاعد میکنه که به لندن برگردن. آنچه که بعدها در لندن میگذره رو فیلم دیگه نشون نمیده، اما فرضیم ما امروز میدونیم که او پس از رفتن به لندن بزرگترین شاهکارهای ماندگار تاریخ ادبیات و جنبش زنان رو می‌نویسه. حالا اگه برگردیم به دو بوسه دیگه، بوسه لورا بران و زن همسایه یعنی کیتی یکی از دردناکترین و غم‌انگیزترین لحظات فیلمه. این بوسه هم مانند بوسه ویرجینیا یک بوسه رمانتیک و یا بوسه برای نشان دادن هویت جنسی نیست، یا در درجه اول نیست. در صورت این بوسه در لحظه ای اتفاق میفته که لورا از نقش خفه کننده مادر و زن خانه‌دار بیرون میاد. لورا هم مثل ویرجینیا در حال غرق شدن در زندگیه که خودش انتخاب نکرده. بوسه او به کیتی لحظه ای از تماس با امکان دیگری از زندگیه. این بوسه نقطه گریزه، بوسه فراره، بوسه زندگی از دست رفته، فریادی که از اعماق وجودش برمیخیزه و میخواد بگه من دیگر نمیخواهم نقش بازی کنم، میخواهم زنده بمانم، میخواهم زنده باشم، میخواهم زندگی کنم. و همونطور که در فیلم میبینیم این بوسه پیش درآمدی میشه برای تصمیم بزرگ او در زندگی. او پس از این بوسه تصمیم میگیره، به تدریج البته، ابتدا سعی میکنه خودکشی کنه ولی بعد تصمیم میگیره خانواده خود و زندگی خود رو که جلوه ای از رویای آمریکاییه ترک بکنه و چرخه تکرار رو بشکنه و این کار رو هم میکنه. لورا همونطور که تو فیلم دیدیم در رویای آمریکایی زندگی میکنه. او ازدواج کرده، همسر مهربان داره، یه فرزند سالم هم داره و در یه خانه مجلل هم زندگی میکنه. اما همین زندگی رویایی از اونجایی که خواسته او نیست داره ذره ذره خفهش میکنه. و اما بوسه آخر، بوسه کلاریسا، هم نشانه گسست او از نقشایی که او رو تا به حال محدود کردن. کلاریسا تا قبل از این دائم درگیر مراقبت از ریچارده، یعنی درگیر گذشته. او با اینکه با سالی زندگی میکنه اما حس وظیفه به ریچارد نمیذاره او از زندگی با سالی لذت ببره. بوسه کلاریسا و سالی بوسه ایست برخواسته از میل به زندگی و نشانه بازگشت کلاریسا به خانه میل. البته او در عصری زندگی میکنه، یعنی در قرن 21 که برخلاف ویرجینیا و لورا نیازی به گریز نداره، اما از اونجایی که بحران او درونیه، بوسه او هم میتونه به معنی گسست از ساختاری باشه که موجب این بحران شده. البته از یک نظر میشه گفت بوسه کلاریسا و سالی در نقطه مقابل دو بوسه دیگه قرار داره. این بوسه برخلاف بوسه ویرجینیا و لورا بوسه آزمایش واقعیت یا میل به فرار نیست، بلکه نشانه بازگشت کلاریسا به زندگیه که قبلا ساخته شده و یک رابطه بالغ و پذیرفته شده است. فرض یه مسئله مهمی هم وجود داره در پایان بگم، اینه که هنگامی که ما کلاریسا رو در اوایل فیلم برای اولین بار در فیلم میبینیم که به ملاقات ریچارد که در طبقه بالای یک ساختمون زندگی میکنه میره و سوار آسانسور میشه، میبینیم دوربین از زاویه بالا او رو در قاب قرار میده. زاویه بالا در سینما معمولا برای نشان دادن ضعف، کوچکی یا تحت فشار بودن شخصیت استفاده میشه. کلاریسا در این لحظه دقیقا چنین وضعیتی داره. او در برابر گذشته و در برابر بیماری ریچارد کوچک شده. فیلمبرداری از این زاویه همچنین میخواد نشون بده که نیروی از بالا که میتونه نوعی ساختار، نقش یا گذشته باشه بر اون مسلطه و در اینجا همون گذشته است یا اون ساختاری هم که تو زندگیشه. اینجا ریچارد هم فقط یک فرد نیست، او نماد بار گذشته است. دوربین از بالا یا فیلمبرداری از بالا این سلطه رو تصویری میکنه. در این لحظه آسانسور خانه ریچارد مثل ورودی به یک جهان دیگر است، یا جهان ریچارده، جهانی که کلاریسا رو از زندگی با سالی جدا میکنه. این نگاه دوربین از بالا به پایین به این معنیه که کلاریسا وارد قلمروی میشه که در آن آزادی نداره. این نگاه از بالا به کلاریسا حتی زمانی هم که او برای خروج از خانه ریچارد سوار آسانسور میشه دوباره تکرار میشه، و این یعنی این که حتی زمانی که کلاریسا از قلمرو ریچارد فاصله میگیره هم اسیره. او در مقابل ریچارد مفعول وظیفه و اسیر گذشته است. اما وقتی که در پایان فیلم سالی را با ابتکار خود میبوسه، تبدیل میشه به فاعل میل.
0: بله جواد جان، سخن آخر
1: دیگه فکر کنم برای امروز زیاد حرف زدیم، از وقتمون گذشتیم. میذارم هرچی اگه موند یا هست برای برنامه آینده.
0: بسیار بسیار عالی،
1: به حرفای طولانی من گوش دادیم.
0: چقدر جالبه که هنر وجود داره جواد، که اندیشیدن و فکر کردن رو به ما یاد میده و ما رو به عمق نظرات انسان ها میبره.
1: همینطوره، همینطوره، دقیقا.
0: روز بر تو خوش.
1: روز بخیر.

موزیک متن فیلم ساعت‌ها که جواد و فرزین دربارش صحبت میکردند. دنباله این بحث هم هفته آینده سخنها دارد این فیلم.

0: نوبت شما باشه دوستانی که میخواین صحبت بکنید در تماسهای تلفنی. یک گزارش کوتاه دیگر از روایت ها و پیام هایی که شهروندان بعد از وصل دوباره اینترنت هرچند محدود داشتن. اینترنت برگشت اما نه برای همه. با بازگشت محدود اینترنت آنچه کاربران میگویند یک نکته را روشن کرده. مسئله فقط وصل شدن اینترنت نیست. مردم از یک اینترنت گسترده وارد چیزی شدند که بسیاری اون رو فیلترنت مینامند. جایی که فیلترینگ همچنان پابرجاست، مسیرهای ارتباطی کاملا باز نشده و دسترسی آزاد برای بخش قابل توجه از کاربران هنوز وجود نداره. در عمل اینترنت برای همه یکسان برنگشته. بخشی از جامعه هنوز با محدودیت، کندی و مسیرهای بسته روبروست و دسترسی پایدار و امن به اینترنت همچنان یک مطالبه جدی باقی مونده. بخصوص امروز سانسور یعنی کندی اینترنت، یعنی پهنای باند رو کم بکنی. اون خودش اینو سانسور وحشتناکه که اینو میفهمن حاکمان جمهوری اسلامی، ولی خیلیشون هم نمیفهمن که اینترنت یعنی چی. در زندگی امروزه 30 سال پیش صحبت نمی کردی، امروز هست همه چی به اینترنت بستگی داره و اینو محدود میکنن، زندگی رو محدود میکنن. حالا برحال اینترنت وضع شده هرچند محدود، اما فرصتی شده برای اینکه پیام‌های بیشتری بیاد از شهروندان که احساسات تجربیات خودشون رو درباره جنگ و قطع اینترنت بیان کردن. این برای مستندسازی هم به درد میخوره. بازاندیشی انتقادی در روزهای جنگ، بسیاری از این پست‌ها لحنی آشکارا ضد جنگ داره و در برابر عملکرد بعضی رسانه‌های جنگ طلب و کسایی که موضع گرفتن که از حملات نظامی ایران حمایت بکنن یا از اون استقبال بکنن. میشنویم چند تا از این روایت‌ها رو.
1: اول جنگ شور و شوق زیادی وجود داشت چون مردم خشم فوق‌العاده‌ای داشتن و با کشته شدن علی خامنه‌ای این خشم به خوشحالی بی اندازه تبدیل شد. وقتی جنگ شدت گرفت و تهدید به زدن زیرساخت‌ها مطرح شد، تعداد نسبتاً زیادی از مردم ناراضی بودند. عده‌ای هم می‌گفتند که کشور با این حکومت نابود شده و دیگر فرقی برای ما ندارد. عملاً همه در خانه مانده بودند و کاملاً ناامید. ناامیدی وقتی بیشتر شد که بسیجی‌هایی که بعد از دی ماه سکوت کرده بودند، جرأت پیدا کردن در خیابان خود را نشان دهند. ترافیک شدید درست کردند و پرچم تکان دادند. این واقعا اعصاب مردم را در خیابان ها خرد می کرد. جو کنونی کشور ناامیدی مطلق است. من در زندگیم چنین جو ناامیدی ندیده بودم. مردم دارن سعی می کنند زندگی خودشان را داشته باشند و یک جوری فقط از شرایط فرار کنند. هیچ کس دیدی با آینده ندارد. اسرائیل و آمریکا جنایت جنگی کردند، ولی مردم متوجه این هستند که با 30,000 بمب اگر می‌خواستند مثل غزه آدم بکشند، خیلی‌های دیگر هم کشته می‌شدند. در نهایت این پروپاگاندای جمهوری اسلامی که مردم را به سوی خودشان نشان می‌دهد درست نیست. فقط مردم این مدت به زور خفه شده بودند و راه ارتباطیشان بسته شده بود. در حال حاضر اکثریت مردم مقصر حمله بیگانه به کشور را جمهوری اسلامی می دانند و از جنایت هایی که قبل و در حین جنگ علیه مردمش انجام داده بیشتر از همه شاکیند. شاید اسرائیل جنایت کرده باشد، ولی عامل باز شدن پای آنان به اینجا این حکومت است. الف از ایران. بعد نزدیک 3 ماه وصل شدیم، این جنگ چه فایده‌ای برای مردم ایران داشت؟ حکومت همان است، چیزی تغییر نکرده جز اینکه مردم بدبخت و بیچاره تر شده اند و گرانی بیداد می کند. دارو پیدا نمی شود. آن طرف آبها در این 90 روز که اینترنت قطع بود کار و زندگیشان را داشتند. ولی ما چه؟ کاش

0: را تمام می کردند و باج به جمهوری اسلامی نمی دادند. خسته ایم، خسته. هیچ بعید نیست فردا باز اینترنت قطع شود. روایتی دیگر، آنچه در روزهای قطع اینترنت به شهروندان گذشت. ما فقط دوام نیاوردیم، ما قوی تر شدیم. تهران، خیابان، زندگی. وقتی اینترنت قطع بود و جهان فکر میکرد ما خاموش شده ایم، ما تازه همدیگر رو پیدا کرده بودیم. ما بودیم واقعی تر، نزدیک تر و خشمگین تر از همیشه. در کافه ها، در خیابان ها، پشت میز های کوچک و فنجان های سرد شده، ساعت ها درباره همه چیز حرف می زدیم، از جنگ تا انقلاب، از فروپاشی تا ساختن دوباره. ما یاد گرفتیم بدون اینترنت هم می شود شبکه ساخت، شبکه از آدم ها، امید ها و صداهایی که حاضر نبودند تسلیم سکوت شوند. وقتی شما نبودید ما کنار هم ماندیم. ما اخبار را دهان به دهان منتقل کردیم، ترس را تجزیه کردیم، خشم را به گفتگو تبدیل کردیم و از دل ناامیدی ایده و ابتکار بیرون کشیدیم. روزمره ما در جنگ اینگونه گذشت. با استراب بیدار می شدیم، با صدای انفجار خبر می گرفتیم، با قطعی اینترنت از جهان حذف می شدیم، اما در همان حذف شدن همدیگر را پیدا می کردیم. ما در کافه ها پناهگاه ساختیم، نه برای فرار، برای فکر کردن، سازمان دادن، امید ساختن و زنده نگه داشتن جامعه. حرف از پایان جنگ می زدیم، از مقاومت اجتماعی، از اینکه چطور می شود از دل این ویرانی آینده ای انسانی تر بیرون کشید. وقتی شما نبودید ما فقط دوام نیاوردیم، ما قوی تر شدیم. اینترنت برگشت، اما نه برای همه. با بازگشت اینترنت آنچه کاربران می گویند یک نکته را روشن‌تر می کند. مسئله فقط وصل شدن اینترنت نیست. مردم از یک اینترنت گسترده وارد چیزی شده اند که بسیاری آن را فیلترنت می نامند. جایی که فیلترینگ همچنان
1: و یک روایت دیگر از بهمن دارالشفا.
0: بهمن دارالشفا: در دوره جنگ در تهران بودم. اوضاع تقریبا همان بود که در این گزارش نوشتم، با این تفاوت که هرچه جلوتر رفتیم استرابمان بیشتر شد که این وضع تا کی قرار است ادامه پیدا کند و چند نفرمان قرار است در اثر این موشک ها بمیرد یا خانه های من را از دست بدهیم. شیشه خانه ما هم مثل خیلی خانه های دیگر شکست. خوشبختانه کسی آسیب ندید. نگرانی اقتصادی هم روز به روز بیشتر می شد. جنگ موقتا تمام شد، ولی تا چند هفته همین اینترنت نصف نیمه را هم وصل نکردند تا مصیبت بیکاری و فقر گسترده تر و عمیق تر شود. با این وضع محاصره و فولاد و پتروشیمی و غیره نمیدانم اوضاع تورم در ماه‌های آینده چه خواهد شد. فعلا که هم و غم همه من مصروف این است که ماه را به آخر برسانیم. فکر و انرژی من هم در این مدت بیشتر از هر چیزی متوجه سر پاه نگه داشتن کتاب فروشی بود که خوشبختانه تا اینجا موفق شده ایم و چراغمان روشن است. قبلا چند بار نوشتم و باز هم می نویسم که من همیشه مخالف جنگ بودم و هنوز هم هستم. جدا از دلایل اخلاقی و غیره، اصولا جنگ را راهی برای رسیدن به اهداف جنبش مردمی ایران نمی دانم. ولی این هم روایت درستی نیست که بگوییم فقط یک سری خارج نشین سلطنت طلب طرفدار جنگند و برای مردم ایران بمب و موشک می خواهند. خیلی ها را دیدم که همه جنگ هم در تهران بودند و حتی شاید خانه هایشان هم از جنگ آسیب دیده و باز هم موافق جنگ بودند و حتی امروز هم منتظر حمله دوباره آمریکا و اسرائیلند. حتما کسانی از طرفداران جنگ الان دیگر طرفدارش نیستند، که به نظرم اصلی ترین دلیلش این است که جنگ به سقوط جمهوری اسلامی منجر نشد. ولی اینکه فکر کنیم بساط این تفکر جمع شده به نظرم درست نیست. تا وقتی 30 سال هست که هست و شدیدتر هم شده و امیدی به بهبود نیست که اصلا نیست، این راه ها طرفدار دارند. چشممان را رویشان نبندیم، نمیگویم تاییدشان کنیم، ولی ببینیمشان.
1: و روایتی دیگر از جدایی ها تا همدلی ها:
2: مدت واقعا داغون شدم، انواع و اقسام مریضی ها رو گرفتم، از کار و زندگی افتادم، انگار یه دفعه بخش بزرگی از آدمهایی که فکر میکردم دوستم هستند یا حداقل یه ذره انسانیت و همدلی مشترک بینمون وجود داره ازم جدا شدند. به کشته شده های دی نگاه میکردم و زار میزدم. به زندگی های نابود شده، به مادرها، به جان عزیز بچه های میناب، به بدنهایی که زیر آوار جنگ و بمب له شده بودن نگاه می کردم و فرو می ریختم. به باعث و بانیش لعنت می فرستادم. به جنگ لعنت می فرستادم. به هر کسی که برای خون و مرگ هورا می کشید. ولی بدتر از خود این درد تنهایی وسطش بود. این بار برخلاف همه جنبش ها و بحران های قبلی حتی یک نفر نبود که دل داریم بده. در حالی که من برای جنگ گریه می کردم، بعضی از نزدیکترین آدم های زندگیم، حتی همسرم، از ذوق بالا و پایین می پریدن. با من جوری رفتار می کردن انگار دیوانم، انگار زیادی احساساتیم، انگار نمی فهمم، انگار انسان بودن و ترسیدن از خون و کشتار شده بود نشونه حماقت. مدام در تمام جمع‌ها تحقیر می شدم. شب اول فراخان وقتی کشتار شد فقط یه استوری گذاشتم و نوشتم نرید دارن میکشن. هنوز صدای اون هجوم تو گوشمه. موجی از فحاشی و تحقیر از دوست و آشنا و غریبه ریخت رو سرم. احمق، بیشعور، اسکل، چپول نفهم، استوری رو پاک کن. مگه نمیبینی شاهزاده فراخان داده؟ راوی شجاعت باش، نترس. بذار برن، موش ندوونین. و من فقط مات مونده بودم که این آدم ها همونایی هن که تا دیروز فکر میکردم آزادی و انسانیت براشون مهمه؟ استوری رو پاک نکردم. بعدش پیج اصلیم رو نابود کردن. موج توهین و فحاشی مدام میومد سمت من. من زیر پتو گریه میکردم. از وحشت اوق می زدم، بدنم می لرزید و همزمان آدم هایی رو می دیدم که وسط همون فضای خون و مرگ در خیابون غر می دادن و هیجان زده بودن. خدای من، ما چرا انگار از دو سیاره مختلف اومده بودیم؟ من سوگوار بودم، طرد شده بودم، غم زده و مبهوت بودم، هم از جنایت‌های جمهوری اسلامی، هم از ذوق و هیجان بخشی از اپوزیسیون برای نزدیک شدن به جنگ و خشونت. شاید برای همین هنوز هم نمیتونم بفهمم چطور بعضی آدم‌ها اینقدر راحت از کنار مرگ، خون و فروپاشی زندگی بقیه رد میشن فقط چون فکر میکنن شاید آخرش قدرت سیاسی مورد علاقه خودشون به صحنه برگرده. خیلی تلاش کردم این مدت بفهممشون، ولی ماها انگار از دو سیاره متفاوت واقعا اومدیم.

اینم از صفحه فیسبوکی خانم زهرا باقری شاد. در توییتر خواندم که یک نفر نوشته بود از هشتگ که میدونستید برای بهروزرسانی عزیزانی که از ایران به اینترنت وصل میشوند استفاده کنیم. میدونستید علی حسین قاضی زاده کارمند اینترنشنال از ترامپ خواست بر سر مردم ایران بمب اتم بریزند؟ میدونستید رضا پهلوی کشته شدن سربازان آمریکایی را تسلیت گفت اما درباره کشته شدن کودکان مدرسه میناب گفت جنگ تلفات دارد؟ میدونستید مسیح علی نژاد در گفتگو با یک رسانه آمریکایی به زبان انگلیسی کشتار کودکان میناب را توجیه کرد؟ میدونستید برخی دیگر هم مثل او این کار را کردند؟ مثلا شکریا برادوست کارشناس صدای آمریکا در کنگره آزادی ایران در لندن گفت این کودکان اگر امروز با جنگ نمیرند فردا از فقر میمیرند؟ میدونستید غنچه حبیبی آزاد خبرنگار بی بی سی انگلیسی در مقاله گفتمان بمباران هسته‌ای علیه ایران را ترویج کرد؟ میدونستید بخشی از اپوزیسیون با افرادی مثل عبدالله مهتدی و محسن مخملباف و اکبرین که در نامه از ترامپ درخواست کرده بودند به ایران حمله کند برای آینده دموکراسی در ایران به گفتگو نشستند؟ گفتگو با جنگ طلبان؟ میدونستید وقتی شما زیر بمباران آمریکا و اسرائیل و فضای امنیتی و سرکوب حکومت بودید بخشی از اپوزیسیون شروع کرد به برنامه ریزی برای فردا ایران، ایرانی که شاید اصلا فردا نمی بود؟ میدونستید جنگ طلبان پرچم اسرائیل را در تظاهرات بالا بردند وقتی ما در سوی کودکان میناب عزادار بودیم؟ رقصیدند و فریاد زدند ترامپ ما متشکریم. میدونستید عباس میلانی گفت که این جنگ مثل عمل جراحی برای خارج کردن توده سرطانی است اما نگفت چرا مردم باید هزینه این جراحی را بپردازند. میدونستید برخی رسانه ها عکس و اسم بیمارستان های برخی شهرهای ایران را منتشر کردند و نوشتند که اینها محل مخفی شدن نیروهای سپاه است، بیمارستانهایی که برخی از شما شاید در آنها کارهای درمانیتان را می کردید. می دونستید بخش قابل توجهی از فعالان شناخته شده ی حقوق بشر و فمینیست و سیاسی و غیره درباره جنگ سکوت کردند؟ چراغ پروفایل چه پیجاها که خاموش ماند تا مبادا در نقد حمله نظامی بنویسند؟ میدونستید بسیاری از جنگ طلبان هنوزم پشیمان نیستند، هنوزم فکر میکنند مدرسه میناب را آمریکا نزد یا اگر زد به این دلیل بود که سپاه در آن مقر ساخته بود، در حالی که گزارش‌های رسمی آمریکایی حتی این ادعا را رد میکنند. میدونستید به ما که عزادار کشته شدن هموطنانمان بودیم و نگران تخریب زیرساخت‌ها میگفتند زیرساخت خوش برگشتید، سربلندی و مقاومت شما آرزوی ماست، امیدوارم مسیر آزادی را از آبادی و صلح طی کنید. و بالاخره این رو هم نرگس صرافیان نوشته، برگشتیم ولی امید و دلخوشی با ما برنگشت، برگشتیم از روزهایی که تاریک بود، خیلی تاریک، برگشتیم اما ذوقمان برنگشت، بیذوق شده ایم و معنای حقیقی زیستنمان را از یاد برده ایم، بخشی از هویت و روایت ما را قطع کردند، این جایی که وصلمان کردند از یک جا به بعد ماست، ما سردرگمیم و یادمان رفته چه داشتیم، چه کار می کردیم و باید چه کار کنیم و از کجا باید کلاف تکه تکه شدن زندگی را سرهم کنیم و ادامه دهیم.

0: دو شماره تلفن 076-218-3393 و 076-218-3719 076-218-3393 و 076-218-3719 در اختیار شماست اگر صحبتی دارید.
1: شنونده دارید.

0: خب در شروع آگهی خاکسپاری امید هوشنگ گلاب دژرو.
1: خاکسپاری هوشنگ قلعه گلابی امید. به اطلاع دوستان و آشنایان می رسانیم 12 یونیه ساعت 2 بعد از ظهر در سولنا شیرکو گوردن نور را کاپل مراسم خاکسپاری انجام می شود. متعاقباً در ساعت 5:30 بعد از ظهر در گروندال وگن شماره 190 جمع می شویم تا مراسم بزرگداشت هوشنگ قلعه گلابی امید را برگزار نماییم. خانواده و رفقا، خاکسپاری 12 یونی ساعت 2 بعد از ظهر نور را به گراونینگز پلاتسن نور را کاپل سولنا. مراسم بزرگداشت ساعت 5:30 بعد از ظهر گروندالز وگن 190 گروندال بوس 133 فرون لیلی هولمن موت ارکنسبرگ.
0: و در ادامه ما شنیدیم که همش خبرهای مرگ میاد این روزا. یکی از فعالان سیاسی شهر استکهلم فریدون اختیاری هم در سر سکته مغزی پژوز درگذشت. خانم فرزانه از طرف شورای استکهلم همراه ما هستن. درود بر شما خانم فرزانه و تسلیت به شما.
2: سلام میکنم به شما، سلام میکنم به شنوندگان رادیو همبستگی. ممنونم، منم تسلیت میگم به همه مبارزان کمونیست و یکی از مبارزان کمونیستی واقعا فریدون اختیاری رو ما رو ترک کرد دیروز ساعت 10:12. رفیق فریدون اختیاری معلم کمونیست و مبارزی خستگی ناپذیر با کوله باری از تلاش و پیکار برای روزگار نو و دنیای بهتر سرانجام در سن 80 سالگی در اثر سکته مغزی درگذشت و ما را تنها گذاشت. رفیق فریدون انسان فرهیخته‌ای که سخن و کردارش همواره یکسان بود، سخت کوش و پیگیرانه در پشتیبانی از آرمان‌های مردم در همه عرصه‌های پیکار اجتماعی پیش می‌رفت. سال‌های بسیاری را در ایران به عنوان آموزگار کودکان به آنان دانش و درس زندگی آموخت و همزمان در نبرد خستگی ناپذیر با رژیم شاه و جمهوری اسلامی می‌پوشید. او یکی از فعالین فریدون اختیاری، رفیقمان مبارز کمونیست، یکی از فعالین نخست کانون معلمان ایران بود و همراه و همدوش علی اشرف درویشیان و یاران دیگرش از آزادی و شرف انسانی دفاع میکرد. فریدون اختیاری در کنار یاران دیگرش در سازمان فداییان اقلیت قرار داشت و در تبعید یکی از فعالین سخت کوش و توانای شورای حمایت از مبارزات آزادی خواهانه مردم ایران استکهلم به شمار می آمد و در پیشبرد و کار کرد این نهاد مبارزاتی و کمونیست تلاش می کرد. شورای حمایت از مبارزات آزادی خواهانه مردم ایران استکهلم با از دست دادن این رفیق پیگیر و مبارز اندوهناک است و در گذشت او را به خانواده و یاران و رفقایش تسلیت می‌گویم و در تلاش است تا در راه تحقق آرمان‌های این رفیق کمونیست همچنان در مبارزه به پیش رود. مراسم بزرگداشت رفیق فریدون به آگاهی خواهد رسید. واقعا جاش در میان ما خالی خواهد بود. ممنونم رفیق سعید، رفیق پیدر و رفیق فرزین از وقتی که به من دادید.
0: خواهش میکنم، مراقب خودتون باشید، روزتون بخیر.
2: متشکرم.
0: آقای فرهاد درود بر شما.
3: درود بر شما آقای افشار گرامی.
0: آقای فرهاد
3: جان دلم بفرمایید.
0: بفرمایید.
3: من رو خط هستم.
0: بله.
3: درود بر شما آقای افشار گرامی و همکاران و شنوندگان ارجمند رادیو همبستگی، و خسته نباشید و تندرست و تسلیت به بازماندگان زنده یاد فریدون اختیاری عزیز آموزگار گرامی، و با امید به زودی پیروزی آزادی از آن ماست و می هم به زودی به دست جوانان قهرمان شجاع ایران عزیز آزاد خواهد شد و خاری بر چشم دشمنان وطن فروش، دشمنان من در این شهر زکین ورزی اشرار به جان آمدم. او خدایا تو به من مهر پدر، دامن آن مادر غمخوار کجاست؟ کام جان تلخ شد از سردی ایام در این شهر غریب، آفتاب وطن و عطر گل و سایه دیوار کجاست؟ سایه دیوار کجاست؟ من به این حرف های اعتقادی ندارم کشیش. گوش کن پیر مرد، من تمام این مفاهیم مذهبی اخروی را پوچ و بی‌ارزش می‌دانم. تنها حقیقت قطعی زندگی مرگ است و مرگ. مهم نیست انسان چگونه و چه زمانی میمیرن، بلکه مهم است که در برابر قطعیت مرگ آزادی مطلق وجود دارد. جهان برای بی تفاوتی انسان ها اهمیت قائل نیست کشیش، اهمیت قائل نیست. و من با آغوش باز این بی تفاوتی ملایم جهان را در آغوش میگیرم و میپذیرم. من تسلیم هیچ تقدیری و باور کورانه نمیشوم و آزادی خود را در پذیرش زندگی در لحظه حال بدون امید به دنیای پس از مرگ میدانم. برو کنار تا نور از پنجره سلولم تمام وجودم را در بر، و اگر در آخرین لحظه ها لطفی میخواهی بکنی سیگاری برایم روشن کن پیر مرد. تاریه هایم دوباره لبریز از دود در این قفس آزادی را یک بار دیگر دوباره استنشاق کنند. برو کنار پیر مرد کشیش سیاه پوش بیگانه. اثر کامو، آلبرت کامو، نویسنده و برنده جایزه نوبل الجزیره فرانسوی مکتب اگزیستانسیالیسم، چپ آزاد مخالف دیکتاتوری پورتاریا و ایده های سارت. درود بر آزادی. این بار فرانسوا اوزون، کارگردان برجسته فرانسوی، رمان مشهور بیگانه اترانگر که یکی از مطرح ترین اقتباس های سینمایی از رمان مشهور آلبرت کاموس که در سال 2026 به دلیل درخشش در 31 در فستیوال ها و دریافت جوایز بسیار و همکنون فیلم بر روی پرده های سینمای فرانسه با بازی بنجامین وایسن در نقش مورسو و ریبکا مارگر، پیر لوتن، سوزان آلتو، و شاهکار بهترین فیلم برداری تصویر سفید و سیاه اثر مانو داکس به عنوان یکی از تحسین شده ترین آثار اروپایی شناخته شده که در یادآور تصاویر سیاه و سفید شاهکارهای برگمن چون توت فرنگی های وحشین را بیاد می آورد و کلاسیک های کازابلانکا و ماجرای نیمه روز پرزلین مانو گار کوپر، سایکو، هیچکاک و دیدی جان و چه کسی لیبرتی والانس را کشت، جان فورد را، آن سیاه و سفید های نیترات نقره‌ای که درخشش بی‌نظیر بر پرده نقره جادویی برپا و تصاویر و کنتراست ها و نور پردازی بسیار بسیار دشوار این اثر تأثیر عجیبی بر بیننده و دیالوگ های زیبای دوبله استودیو فارسی فیلم را دوچندان جذاب و هنری تر و تأثیر گذار. فیلم بیگانه اثر کامو امروز باز هم ادبیات در کنار سینما، آثاری که گهگاهی از اثر نویسنده زیباتر بر روی پرده بزرگ نقره‌ای در سالن تاریک این معبد بزرگ عشق که کتاب را هم تحت شعاع قرار خود و درخشش جادویی امروز ساعت 5:30 عصر در سینفیلم کلوب تئاتر آزاد برای اولین بار دوبله فارسی بیگانه کامو که بعد از نمایش فیلم بحث و گفتگو و سپس شاعر شهرمان اکبر عزیز آقای ذوالقرنین کوتاه داستان و شعرخوانی خواهند داشت و همراهی هنرمند آقای حنیف با ساز محزونش تار و ستار هنرنمایی خواهند کرد. آدرس لوفت استروم آل مارابو پارکن سون بیبری، تلفن 0736 42 1590. خوش آمدی و با سپاس از شما دوستان عزیز که این فرصت رو در اختیار من گذاشتید. شاد باشید.
0: خواهش میکنم، روزتون بخیر.
3: روز بخیر.
4: سلام میگم به شنونده.
5: الو.
4: الو سلام میگم، شما بفرمایید، روی خط هستین.
5: با درود خدمت شما و شنوندگان، من آرش هستم. ببینید این رژیم انقدر جنایت کرده، انقدر کشتار کرده که شاه پرستا الان اومدن طلبکار هم شدن، یعنی دو قرط و نیمشون هم باقیه. میگن که آب که سر بالا بره قورباغه ابو عطا میخونه، همین حکایت شاه پرستاست. ببینید هفته گذشته من اومدم توضیح دادم گفتم که این کسایی که دارن تظاهرات میکنن به نفع پهلوی، اینا وقتشون رو دارن تلف میکنن. تحلیل من این بود که نیروهای سیاسی اگر گرگزاده پاشو تو ایران بذاره که نمیذاره، اون دنبال اینه یه پولی از این کشورها عربی بگیره، تظاهرات هم برای همین راه میندازه و هرگز پاشو ایران نمیذاره. خودش میدونه اگه پاشو ایران بذاره منفجرش میکنن نیروهای سیاسی. برای همین گفتم اگه این پاشو بذاره تو ایران کشته میشه. و یک شاهپرست اومد گفتش که من دارم تهدید به ترور میکنم. ببینید من گفتم نیروهای سیاسی، من یه فرد سیاسی هستم، جمع فرد میشه افراد سیاسی، من حتی نگفتم افراد سیاسی. نیروی سیاسی به حزب و تشکیلات و گروه سیاسی میاد و این همه مشخصه، یعنی لازم نیست آدم انشتن باشه تا این مسائل رو بفهمه. کسی که کمی مسائل سیاسی رو بدونه، گذشته نیروهای سیاسی رو بدونه، گذشته عملکردشون نسبت به رژیم در مورد رژیم شاه، رژیم این رژیم، میشه حد زد که بعد چی کار میکنن. در ضمن این شنونده اومد گفت ولتر گفته من با تو مخالفم ولی جانم امیدم که تو حرفت بزنی. خب اینو می‌خواستی به محمد رضا شاه بگی که 3300 نفر رو در دوران سلطنتش یا اعدام کرد یا زیر شکنجه کش یا تو خیابون به قتل رسوند یا به نحوی سرنگون کرد. اینو می‌خواستی به همسر گرگزاده بگی که تو فیسبوک و اینستاگرامش می‌نویسه مرگ بر چپ و مجاهد، یعنی علنا اعلان جنگ کرد با چپ‌ها و مجاهدین، سلطنت رسما و علنا اعلان جنگ کرده. بعد میای ولتر میگی اینو میخواستی به اون کسایی که لباس ساواک پوشیده بودن توی آلمان رژه میرفتن و میگفتن ساواکی برمیگرده، به اونا بگی ولتر چی گفته؟ به اون فاشیستایی که توی لندن لباسای سیاه پوشیده بودن میگفتن برمیگردیم ایران، تهدید به گارد جاویدان هستیم و تهدید به ترور، به اینا بگو ولتر چی گفته؟ برای من میگی ولتر چی گفته؟ ببینید و شما نشسته بودید دو هفته ای اونا بمبارا میکنن، رژیم سرنگون میشه، گرگزاده رو میبرن ایران، تاج و تخت و اینا خواب و خیاله. ببینید اونها آمریکا و اسرائیل بر اساس منافعشون به این رژیم حمله میکنن، حالا شاید این قرارداد دارن ببندن نبندن، آخرش آمریکا مگه حمله نکنه اسرائیل به پادگانهای سپاه اینا حمله میکنه، چون تهدید جونیه برای اسرائیل و اون کارو خواهند کرد. این علارغم خواست ماست، بخوایم یا نخوایم در هر صورت سلاح به دست مردم میفته، گروهای تشکیل میشه که شاید از گروهای سیاسی گذشته بزرگتر باشن ولی اون تشکیلات انسجام نداشته باشن، جنگ خیابونی صورت خواهد گرفت و مردم با جنگ خیابونی کوچه به کوچه این رژیم رو به عقب میرونن، با مبارزه مسلحانه این رژیم رو سرنگون میکنن. شاید 2-3 سال طول بکشه. دیدید وقتی تظاهرات کردن رژیم تو مدرسه ها شیمیایی زد، حتی امکان داره یه شهر آزاد بشه رژیم اون شهر رو شیمیایی بزن، یعنی پی همه چی رو مردم به تنشون میمالن. وقتی که با یه رژیم فاشیست مذهبی روبرو میشن، این منطق تکامل اجتماعیه، یعنی صدها رو یکی پس از دیگری میشکنن میرن جلو، هر هزینه هم که براشون داشته باشه، خونی که بدن. این اتفاق خواهد افتاد، به این سادگی هم نخواهد بود. و یه نکته برای شاهپرستایی که تهدید میکنن که چپ ها و مجاهدین رو میکشن، اگر الان اصلا علی‌رغم این حرفایی که من زدم الان بگن فردا بی بی سی و آمریکا و اینا و خبرگزاری جهانی بگن رژیم سرنگون شد، مرزا باز شده، فرودگاه بازه، کدوم نیرو خودش رو اول میرسونه به ایران؟ شما که باید اول خونهاتون رو بفروشید، بچهاتون رو از مدرسه بیارید بیرون، ماشینتون رو بفروشید، حقوق بازنشستگیتون چی میشه، حقوق سوسیال چی میشه که به چپ ها فوش میدین، حقوق سوسیالتون رو از دست میدین اگه برین ایران. اما اون گروهی که دنبال حقوق سوسیالش نیست، بازنشستگیش، خونه و زندگی نداره، مجاهدین هست. شما چه خوشتون بیاد چه خوشتون نیاد، اولین گروهی که پاشو میذاره تو ایران مجاهدین هست. حتی قبل از این که این رژیم سرنگون بشه اونا خودشونو به ایران میرسونن. و کجا میرن؟ نمیرن چلو کبابی، نمیرن خوباداشون رو بینن، میرن تو پادگانا سراغ سلاحای سنگین، توپ و تانکا رو جابجا میکنن، میان تو فرودگاه ها، میرن آنتنای مخابراتی رو میگیرن، میرن تو مراکز رادیو تلویزیون. بعد اونجا البته با شما تحلیلشو میدونی چیه؟ تحلیل نیروهای سیاسی اینه که ما با گله سلطنت کاری نداریم، چوپونشو بزنی گله میره دنبال چراغ خودش. یعنی نه الان با شما کاری دارن، نه فردای ایران با شما کاری ندارن. نه خب ببینید، وقتی میان اعلان جنگ میکنن، وقتی دارن به ما شعار، خب اگه گله نباشه که شعار جنگ نمیده به چپ. آخه اصلا چپ رو نمیفهمه چیه که میاد میگه مرگ بر چپ.
4: گرامی جنبندی کنید، 5 دقیقه صحبت کردید.
5: بله خواهش میکنم. ببینید جنبندی من اینه که کلند،
0: البته من میخواستم یه چیزی بگم آقای آرش بگم. آقای
5: خواهش میکنم بفرمایید.
0: آقای آرش شما ادبیاتتون خیلی زشته، این ادبیاتتون دارم تون صحبت میکنید، این ادبیات گفتگو نیست، این ادبیاتی نیست که کسی بخواد حرف شما رو گوش کنه.
5: خب نه ببینید، من
0: شما دشمنتونم به اسم نام ببرید، حتی اگر کسی ده اینجور اونم رو این خط، و بعد تهدیدم میکنید، میگی منفجر میکنم. یک بار گفتین منفجر میکنم،
5: من گفتم دیگه نیروهای سیاسی دارم تحلیل اونا رو میگم.
0: آقای آرش اجازه بدید بعد وقت داریم شما صحبت کنید، ما مسئولیم، بلاد حقوقی مسئولیم.
5: ببینید من دارم شما تحلیل میگم آقای سعید، ببینید من دارم تحلیل میکنم، دارم چیزی که
0: شما دارید میگین که اساس تجربه خودم فلان میکنم، این حرفا
5: من نگفتم من این کارو میکنم که. ببینید من دارم تحلیل، مثل یه گزارشگر، یه خبرنگار رفته
0: خب
5: گزارش
0: میده. ادبیات دیگه صحبت کنید.
5: باشه من حالا سعی میکنم. ببینید به خاطر اینکه شما میبینید
0: گرزاده کیه آخه اینجوری، شما چرا با گرگا مسئله دارین؟
5: ببینید شما شاهپرستا رو دیدید وقتی حزب کمونیست کارگری تظاهرات گذاشته بود، همون کسی که نزدیک به گرگزاد است رفت گفت پرچم قرمزتون رو نه شما اجازه میدید،
0: خیلی چیزا دیدم از اینا،
5: گفت پرچم قرمزتون رو بخورید تو دهن پهلوی.
0: آره بله، اونا میگن شما میخوام مثل اونا بشین.
5: خب نه من نگفتم که، من دارم میگم اونا چی
0: همین
5: گفتن.
0: همین مسائل از من، حتی در رابطه خب با جمهوری اسلامی هم من میگم که آدم ها اپوزیسیون نباید شبیه اپوزیسیون بشه.
5: نه
0: که
5: من یه گوشه
0: به هر حال آقای آرش شما رو
5: نه اجازه بدید آقای
0: شما
5: سعید.
0: چون هر هفته میایید صحبت میکنید، لطفا رعایت بکنید.
5: بله سعی میکنم. ببینید یه بخشی از جنگ سیاسی طنزه، من سعی میکنم به خاطر اینکه
0: طنز بگید تو این
5: خب طنز سیاسیه. بعضی از مسائلی که من میگم، ببینید به خاطر اینکه انقدر اعصاب مردم از کشتارا و جنایات رژیم داغونه، من بعضی وقتا سعی میکنم یه مقدار کلمات طنزی به کار ببرم که یه مقدار مردم راحت‌تر مسائل برشون حل بشه. ببینید ولی واقعیت‌هایی رو که من بالاخره به نسبت به شناختی که دارم، بعدم این چیزایی که من میگم لازم نیست آدم انشتن باشه بدونه، فقط کافی یکم مسائل سیاسی رو بدونی.
0: حالا شما همین... تموم شده لطف کنید
5: من یه دقیقه فقط یک کلمه بگم. ببینید خیلی از این صحبتایی رو که من میکنم خیلی از افراد سیاسی در ذهنشون هست، فقط نمیان بگن. من دارم حرفایی رو که خیلی‌ها نمیگن میام روی خط میگم، حرف دیگرانو که میخورن نمیگن دارم اونا رو میگم. و این تحلیل منه که شاهپرستا وقتشون رو دارن تلف میکنن و خود اونا اعلام جنگ کردن و آینده در دست نیروهای چپ ایران خواهد بود. من اینو با تمام اطلاعاتی که دارم میگم، آینده ایران، جهان داره به سمت چپ میره، نیروهای چپ در ایران الان شاید گسترده هستن ولی به هم پیوسته نیستن و در فردای سرنگونی پیوسته خواهند شد به هم و بزرگتر نیرو تشکیل خواهند. با تشکر از وقتی که در اختیار من گذاشتین، روز خوبی داشته باشین.
4: همینطور شما شنونده بعدی داریم که خدمتشون سلام و گوشی در میکروفون در خدمت.
6: با درود به شما و شنوندگان ارجمند، به ویژه جوانان و میانسالان، سپاس از رادیو همبستگی که برنامه‌های خوبی رو ارائه میدن. یاد تمام انسان‌هایی که برای عدالت اجتماعی، استقلال و آزادی مبارزه کرده‌اند و در میان ما نیستند گرامی باد. شنبه گذشته در بخش خط آزاد شنونده‌ای ضمن انتقادات پراکنده‌ای به دیگران، ناگهان توپی را نیز به سوی دروازه چپ شلیک کرد و آن هم مبنی بر اینکه چپ ها بدنام می باشند. آقای محترم، به قول روانشناسان شما علیت را به جای واقعیت اشتباه ترسیم نموده اید. چرا؟ به دلیل آنکه قبلا هم گفته بودید که فردی از سازمان و کو به خوزستان رفته و دست ملایی را بوسیده است و شما آشفته شده اید و به گونه شما را تحت تأثیر قرار داده بود. قبلا هم خدمت شما عرض کردم که افرادی هستند که یا به وسیله ساواک، سازمان‌های جنایی در گذشته، و یا افرادی به دلیل اختلالات شخصیتی به درون سازمان‌ها راه یافته و با جذابیتی سوری که دارند تلاش می‌کنند تا در واقع چند تنی را طعمه قرار داده و نردبان ترقی از آنها ساخته و به دنبال ثروت، شهرت و مقام هستند. یعنی اگر تنی چند چنین کارها رو کردن، شما این رو میارید ترمیم میدید، تعمیم میدید به تمام چپ و چپ ها رو به دان گونه خواندید که آنها در واقع بدنام هستن. این چه استدلالیه؟ شما بهتره که این توپ رو شلیک کنید به طرف آن تشکیلات های جنایی که چپ ها رو سلاخی کردن، آنها بدنام هستند. توجه دارید؟ وگرنه از حزب چپ، حزب توده بگیر، از سال 1970 یکی مثل من برای نخستین بار بود که از طریق نشریه های حزب توده میتونستم بفهمم که در درون شکنجگاه ساواک و رژیم گذشته چه جنایاتی که می گذرد. من از اون طریق اطلاع پیدا کردم. بنابراین خود حزب توده که زیر ضرب هست، زیر ضرب بوده، و تمام سازمان های چپ از جمله حزب توده، اکثریت سازمان کارگران انقلابی، هر سازمان چپی مورد تهاجم این نیروها هست. بعد شما میایید میگید آنها بدنام هستن. آخه دوست عزیز بگم، من نمیدونم اسم تو دوست بذارم، چندین بارم اومدی روی خط این موضوع ها رو مطرح کردی و منم سعی کردم که به گونه ای برخورد کنم که تشنج ایجاد نشه و از شما خواهش کنم که یا اون استاتستیکی رو که در اینجا وجود داره ارائه بدید به من، به من شنونده، تا بدانم که آیا واقعا چند درصد معتقدن مثل شما چپ‌ها بدنام هستند. عرض کردم یک انسان سایکوپد میاد در سازمان‌ها نفوذ می‌کنه، بعدم یهو بالانس می‌زنه، هم شما رو میخواد متزلزل کنه و هم یکی مثل من خانه نشین کنه. از این چیزا هستن. اون هستش که بدنامه که این کار رو میکنه یا رفته دست ملا رو بوسیده، اون بدنامه، نه اون سازمان مترقی چپی که من حتی براش احترام قائلم و انسانهایی که در اون سازمان که شما نام بردی در گذشته ازش بسیار انسانهای فرهیخته با سواد با دانش، هرچند که من در بعضی موارد میتونم تفاوت داشته باشم از نظر نظری و دیدگاهی با آنها، ولی من رشد کردم در همون تشکیلات ها از زمان کنفدراسیون. سپاسگزارم که این وقت رو به هر حال در اختیار من گذاشتید. و این ببینید بحثای مثلا میشه چپ ایدولوژیک، خیلی خوب حق دارن، بعضی ها معتقدن که این امکان داره نمیدونم استالینیست برگرده، به این میگن تفاوت نظری، نه این که بیان بگن چپ‌ها بدنامن. بعضی ها میان میگن نه اصلا ماتریالیسم دیالکتیک و دیالکتیک تاریخی و غیره این ایدئولوژی طبقه کارگر هست، بنابراین نمیتونیم ما اینو نادیده بگیریم. میخوام بگم این بحثا خیلی هم خوبه، خیلی هم عالیه، شما رادیو همبستگی اینو دامن میزید، بسیار سودبخشه، ولی اون نوع برخورد کردن ها جز تخریب در واقع چیز دیگری در بر نداره. روز خوبی داشته باشید و سپاسگزارم از شما.
4: ممنون از شما، روز شما بخیر. سلام میگم به شنونده روی خط. بفرمایید، روی خط هست.
7: روز شما بخیر. درود به شما و به تمام شنوندگان رادیو همبستگی. متاسفانه هر روز شاهد مرگ عزیزان خودمون هستیم و بدتر از اون که ما نمیتونیم میرم تو وطن آخر ودا رو با هاشون داشته باشیم. هفته پیش، هم روز پیش، پرویز قیشخانی شیر میدون، شیر بیرون میدون، شیر تمام میدونهای ورزشی، شیر مردی که در خارج از کشور با که مسئله آرش تمام سعی و کوشش خود را برای آزادی، برای رفاه، برای مردم گذاشته می آورد. خاطره ای که من از بلیط خالی دارم اومدن تیم اسرائیل توی ایران بود. اون یکی دو هفته تمام ایران، تمام تهران غلغله بود، همه جا صحبت از اسرائیل بود. میگفتن الغانیان رفته تمام بلیط ها رو خریده که کسی همجدیه نیاد. تو محل ما هم دو تا یهودی بودن، یه روز با یکیشون بچه ها صحبت بودن تو خوشم بود، دوستش اسرائیل ببره، گفتم میگه تو ایرانی نیستی، اسرائیل ببره، اسرائیل ببره. خلاص ما رفتیم امجدیه، ما رو برو ساعت سمت جنوب میشستیم، در دقیقه که ما نشسته بودم بید آقای دیدم یه دو جمجمه رو چیشیشو بسته علای میشدایان شعارهای خیلی بلندی میداد. اون چند روزه وقایعی افتاد تو تهران که من هیچ موقع فراموش نمی کنم. یه رو 20 دقیقه نکشید دیدیم اون آقا دیگه نیستش. بعدم که تیم استای وارد زمین شد صلیبایی رو روی مقوا بریده بودن، یه عده‌ای پرت کردن توی چمن، پرت کردن توی چمن و با این خودشون رو با ضدیت اسرائیل کشورگشا نشون دادن. بعد از اون گل جانانه منحصر به فردی که قلیچخانی زد ایران پیروز شد، اومدیم از امجدیه بیرون، سر چهارراه دروازه دولت یک باره من دیدم یه دونه باندرول وا کردن، نوشتم مرد بر اسرائیل سگ زنجیری آمریکا. من باورم نمیشد اون دوتایی هم که این باندرول وا کردن دست به دست هم فکر نمیکردم که این کاره باشن. جلوی صف ما یه آقای یه چیش بسته بود، با رفتن نظامی تا میدون فوزی من اینا رو گنبار کردم. این شب اون ماجرا انقدر برای من عزیز و نافراموش کدنی هستش که به باورم شد. هفته داغی بود، هفته اصلا تمام مردم ایران اصلا یه روز شادتری از این من فکر نمی کنم داشته باشن. بر هر حال پرزه چانی هم رفت، ولی او هیچ مدعان از که نامش به نیکوهی نبرم. بدارود به تمام مجدیه برنامه و شنونده های شما روز خوش.
4: روز شما بخیر. شنونده دیگری رو خط داریم که خدمتشون سلام میگم. میکروفون در خدمت شماست، بفرمایید. الو، شنونده گرامی.
8: با درود فراوان به تمام کسانی که در این برنامه رو اجرا میکنن، هم شما هم آقای سعید عزیز، و من میخواستم در مورد پرویز خان صحبت بکنم. یه موضوع اگه احساساتی بشم بالاخره میبخشیم. ما این قبل از اینکه حالا این احساساتی رو گفتم، حدود 35 سال پیش فکر کنم بار اولی بود که پرویز خان تو رادیو همبستگی صحبت میکردن که یه دفعه من شنیدم و تلفون زدم و بعد گوشی رو مثل که آقا سعید داد به پرویز خان و من طبق معمول وقتی که خاطرات گذشته اینا، چون این خاطراتم خیلی خاطرات خیلی واقعا فراموش نشدنی بود برای من. من 15 سالم بود اون موقع با پرویز خان توی چیز دبیرستان حکیم بازی میکردیم و 3 سالم قهرمان آموزشگاه تهران شدیم. در صورت در این رادیو یه دفعه من گریم گرفت، پرویز با مهربانی کامل گفت مانسو جان گوشی رو بذار من تلفن میزنم، که بعد تلفن زدم دیدم فرداش هم میخواست بره برگرده پاریس، که من با ماشین بردم با هم نشستیم صحبت کردیم و دادم به یکی از دوستان که باش بود که ایشون چیز با ماشین رو برکن بتونم باش صحبت بکنم از گذشته ها و اینا. من اینو میخوام بگم که در درجه اول خب من به اندازه پرویز خان فوتبال نمیدونستم و هیچ کسی دیگه من ندیدم، با این که من در یک محله متولد شدم در تهران 400 دستگاه که فوتبال خیز بود، یعنی از برادران حبیبی آقای حسن حبیبی که اونم مربی ما بود یه مدت، اسماعیلی، اصغر شرفی، لواسانی، هم خیلی کاشانی اینا، ولی هیچ کدوم اصلا به گرد آقا پرویز نمی‌رسیدم و خیلی هم همین مدرسه که بازی میکردیم اینم میخواستم بگم در همین دبیرستان حکیم، خب چند ما منو پرویز میزا حسن برد اونجا، من توی دبیرستان دیگه بودم باوکان در پیچ شمرو، و گفت چون منو میدید در با من شروع کردم با تیم پاس تمرین میکردم، اینا هم دانشجوی دانشکده پلیس بودن اون موقع، و گفت بیا دبیرستان حکیم داریم یه تیمی درست میکنیم که پرویز کلیشخانی هم هست و پلان اینا، خلاصه ما هم دیگه رفتیم اونجا. در صورت تمام این کسانی که من دیدم توی محله همین 400 دستگاه که فوتبال خیز بود، ما هیچ تیمی اونجا یه زمینه کوچیکی بود که کمون تهران درست کرده بود و هر تیمی میومد توی کهان ورزشی نوشت تیم برزیلی هم بیاد اونجا میبرزه، چون زمین تقریبا گردی بود. حالا هرچی، من این صحبتی که بود که آقای سعید جان عزیز گفتن در رابطه با بازیکنایی که اظهار نظر کرده بودن در این داستان در ایران، همین اصغر شرفی رو گفتن و اینا، من یادمه که چند تا از این بازیکنایی که در اون موقع که هنوز تازه پرویز خان تازه اومده بود تیم ملی و اون موقع در تیم کیان بازی میکرد قبل از اینکه بیاد دارایی و پاس و تاج و بعد خیلی هاشون، من از همه جوانتر بودم ولی میدیدم که بودن در این داستان در ایران، همین اصغر شرفی رو گفتن و اینا. من یادمه که چند تا از این بازیکنایی که در اون موقع که هنوز تازه پرویز خان تازه اومده بود تیم ملی و اون موقع در تیم کیان بازی میکرد قبل از اینکه

مناجاتی که اون موقع هم دانشجوی دانشکده پلیس بود، تیم پاس بازی میکرد، به من میگفت چون من تکنیکم بد نبود و فلان، میگفت تو تمرینا به پرویز تونل بزن، به قول ایرانی لایی بزن. گفتم ببین آقای مناجاتی، شما هم من یه چند سال بزرگتری، من به اول از این نمیتونم، اگه هم بتونم نمیکنم، چون پرویز کسی نیست که لایی بخوره، نه من بچه، نه یعنی منظور از اون موقعش با این حسودی میکردن که این چرا اینقدر قویه. این تمرینایی که به من نشون داد، که من یاد داد چجوری تمرین میکنم، گفت تو هافبکی باید نفست خوب بکنی فلان فلان، خیلی این چیزا واقعا تمام این انسانیتش هم از همون موقع هم بود و تا آخر زندگیش. من و حدود وقتی هم که خبر مرگش شنیدم، اینم بگم قبل از اینکه تمام بکنم، من یه دفعه انقدر شوکه شدم، همین روز شنبه گذشته شب بود و دیدم نتونستم طاقت بیارم. وقت خانومم هم تو دانشگاه کار میکنه، اینا چندی سال اونجا دوسنت، اینا خیلی کارش مهمه، نخواستم بیدارش کنم، رفتم دم اونجا لب آب دریاچه یرلخ زندگی میکنیم، رفتم لب آب ساعت 9:30 شب و نشستم. باز دوره مجبور بود، یعنی مجبور نه، گریه، به خاطر این که من این چیزایی که از پرویز دیدم از هیچ فوتبالیستی ندیدم، نه در این همه در اروپا نگاه میکنم تمام بازی ها رو، تمام هیچ کسی رو ندیدم اینقدر قوی و بدنی داشته باشه که بتونه ازش به واقعا به بهترین جهت ممکن استفاده بکنه. و این به خاطر این بود که اصلا اولش جدی بود، برای همین بهش خیلی حسودی میکردن. این هر کاری که میکرد تو اون کار جدی بود واقعا. یه چیزی هم بگم از تختی، یکی از کلیپاش گفت، خب که من بله تختی فقط کشتگی نبود، یک جوان مرد بود و اونا هم که بعد یا میگن خودکشی کرد یا هم که کشتنش. من این جوان مرد، ما بچه بودیم در 12، خالش دو تا خونه بغل دست ما زندگی میکرد، میمد هر ماه به اون سر میزد، ما 10 سالمون بود همچین چیز در 12، ما وقت نمیکردیم به این سلام بکنیم، اون به ما سلام میکرد. شاپور غلامرضا، من یادمه در استادیوم محمدرضا شاه اومد تو، برادر شاه، بعد از اون تختی اومد. اون موقع که شاپور غلامرضا اومد تو، کسی بلند نشد، وقتی تختی اومد تمام این استادیوم بلند شد کف زد، که از اون موقع با تختی دیگه این خانواده پهلوی دیگه لد شدن، چون دیدن که این از تمام خود این پهلویات اون موقع محبوب تر. یکی دیگه هم بگم از این کسانی که لومپنای فوتبالیستای لومپن مثل علی پروین هم بچه همون شهباز میومد تا همین تمرین میکردی، میومد چون با پرویز خانم دوست بود و فلان اینا، و همیشه تو دهنش همینطوری فوش بود و اینا، اصلا لومپن. من آقای فکری که معلم اون موقع مربی تیم ملی هم بود، معلم انشای ما بود در دبیرستان بابرکان، من ازش یه حرفی پرسیدم. اون موقع من کلاس دیگه دهم بودم، گفتم آقای فکری، این علی پروین مثل که خیلی دهنش لقه، خیلی همه میگه. گفت من میدونم، این لومپنه، ولی من این به خاطر این که این تکنیکی که داره خیلی ندارن. من خوشم خود آقای فکری سیاسی بود، اینم بگم سیاسی بود، و گفت من دوستش ندارم ولی مجبورم، که یعنی منظورم میگم اون فوتبالیستایی که این همه هم معروف بودن مثل علی پروین اصلا به گرد پرویز خان نمی رسیدن از نظر انسانی.

0: از نظر سیاسی هیچی، الان هم که اون میره دستبوس مله ها آقای علی پروین. خیلی خیلی ممنونم، امیدوارم که بتونیم اگر بتونیم یک نشستی، من واقعا با جون دلم حاضرم بیام کمک بکنم و اینا، اگر بتونیم جمع بشیم یک نشستی بذاریم برای بزرگداشت پرویز خان، اگه کسی پیشنهادی داشت من واقعا حاضرم از همه جور کمک بکنم.
1: سپاس از شما.
0: خیلی ممنون سپاسگزارم. خدا مرسی.
2: 076-218-33-93 و 076-218-37-19 همچنان در وقت تماس‌های تلفنی هستیم. در یک گزارش امروز توی روزنامه شرق منتشر شده، عنوانش اینه: تهران شهر جیوای خالی. یک گزارش میدانی داده از لایه‌های پنهان فقر. تا دوستی تماس میگیرم میتونم تیکایی از این رو براتون بخونم که چگونه هست در باره سقوط اقتصادی مردم. مثلا یکی گفته که سالهایی که فرمول زندگیشون جواب میداد، حقوقی که از اونا به طور کامل صرف اجاره خانه و بخشی از اقشار وامها میشد و حقوق دیگری مخارج روزمره، خورد و خوراک و رفاه منزل رو پوشش میداد. حالا اما معادلات کاملا تغییر کرده. در سوی دیگه شهر، مریم دختر جوانی که سالها پیش به امید تحصیل و ساختن آینده‌ای بهتر از شهرستان به تهران مهاجرت کرده و مشغول به کار شده، او که همراه دو دختر جوان دیگر هم خانه است، میگه که چند هفته پیش برای نخستین بار در زندگیش مجبور شده به سوپرمارکت محله بره و یک قطعه رب گوجه فرنگی و یک بطری روغن مایه رو به صورت نسیه برداره. تجربه‌ای که برای او بسیار سنگین و باور نکردنی بوده. برای آنکه بار مالی خریدها روی دوش یک نفر سنگین نشود و صاحب سوپرمارکت نیز به حجم بالای درخواست نسیه اعتراض نکند، مریم روغن و رب رو نسی میاره. همخانه دیگرش چند بسته نان و پنیر را به صورت اعتباری از مغازه دیگه برمیداره. جغرافیای نسیه دیگر محدود به محلهای سنتی و کم برخوردار جنوب شهر نیست. بررسی‌های میدانی نشان میداد شرق، غرب، شمال و جنوب تهران به طور یکسان با پدیده بازگشت دفترهای نسیه در سوپرمارکت ها مواجه شدند. یکی از کاسبان میگوید نسیه دادن همیشه وجود داشت، اما از ظاهر فرد تشخیص میدادیم که شرایط مالی خوبی نداره. حالا اما افرادی دستانشان را برای نسیه دراز میکنند که سالها مشتری پروپا قارص مغازه بودند. کسانی که پیش از این خریدهای حجیم و با کیفیت انجام میدادند، هرگز بحث مالی با مغازه‌دار نداشتند. حالا همین افراد با هزاران شرم، خجالت و چشمهای دوخته شده به زمین به دروغهای مصلحتی متوسل میشوند تا غرور خود را حفظ کنند. وضعیت در صنف نانوایان پایتخت نیز دست کمی از سوپرمارکت ها ندارد. یکی از شاطرهای نانوایی در مرکز تهران از پدیدهای جدیدی حرف میزند. او میگوید با بالا رفتن رسمی قیمت نان، برخی از مشتریان که مشخص است از قشر کارمند و آبرودار هستند مراجعه میکنند و تقاضای نصف نان یا نان تکه‌ای دارند، چون پول یک قرص کامل نان سنگک رو ندارند. دوستی گرامی یه مقدار صبر کنید. برخی دیگر نیز بر روش‌های متفاوتی متوسل می‌شوند. مثلا 5 قرص نان برمی‌دارند، اما هنگام کارت کشیدن با حساب کردن می‌گویند 4 تا برداشتند تا مبلغ کمتری پرداخت کنند. بخش دیگری از این گزارش میدانی مربوط به میدان‌های تره‌بار و میوه‌فروشی‌های مناطق مختلف تهران است، جایی که تغییر رفتار مصرفی طبقه متوسط بریان‌ترین شکل ممکن خود را نشان می‌دهد. میوه‌فروش می‌گوید خرید کیلویی و جعبه‌ای میوه برای بخش بزرگی از این قشر به یک خاطره تبدیل شده است. او در ادامه می‌گوید مشتریانی با کت شلوارهای اتوکشیده و کیف‌های اداری می‌آیند و میگویند آقا لطفاً 3 عدد سیب، 2 عدد پرتقال و 2 عدد موز برای من بکشید.
1: بله در داور.
2: بله این دوست
1: شنونده یه روی خط داریم. سلام میگم بدون.
3: سلام.
1: بفرمایید.
3: هفته قبل شما با دو نفر مصاحبه کردین، یکی آقای منوچهر صالحی از آلمان و اون دیگری دوستمون، اونو میخوام بدیم اسمش چی بود و چه مشخصاتی؟
2: هفته پیش نبود، ماه پیش بود.
3: هر وقت بود.
2: بله
3: هفته قبل بود، من ماه پیش
2: نه هفته پیش که ما با آقای منوچهر صالحی صحبت نداشتیم، ماه پیش بود. حتما شاید شما برنامه دیگه رو گوش کردین. به هر حال بفرمایید، اصل موضوع مهمه.
3: اون دوست من اسمش رو میخوام ببینم، میخوام ببینم اون چی بود.
2: آقای تقی روزبه بودن.
3: تقی روزبه؟ آقای تقی روزبه مال کدوم سازمان هستن؟
2: آقای تقی روزبه برنامه تحلیلگر اومده بودن. همینجوری آقای صالحی هم همینجوری.
3: شما آقای سعید افشار هستین؟
2: بله.
3: روزتون بخیر.
2: روز شما بخیر. خب راجع به این گزارشی که خوندم،
1: بله بله، نه اتفاقا صحبت هایی که با داخل آدم داره این روزا که به ارتباطاتی برقرار شده، واقعا همه از همین قیمت ها و گرانی و کمبوت ها دارن صحبت میکنن و تازه وضعیت بهتر از این هم نمیشه. تا این وضعیتی که به اصطلاح امروز توش هستیم، بنادر زدن کالاها و بیکاری عظیم در پی بمباران کارخونه ها و مراکز تولیدی و اینها، و متاسفانه همینجوری که گفت وضعیت خیلی دردآوره در داخل.
2: در کنارش من در این هفته یه سری فیلم ها و کلیپ هایی میبینم که یک نفر از تهرانگردی میگذارد، میره توی این مالای مختلف شرک غرب و جای مختلف و اونجا رو نشون میده. خیلی عجیب غریبه ها، یعنی هم بافت جمعیتی هم مغازه های مختلف، مثلا دبی اینجوریه، مثلا به ندرت آدم محجبه اونجا میبینم. نمیدونم بعد این در چه ارتباطیست، حرف سیاسی هم نمیزنه به اصطلاح، ولی این مالای مختلف توی تهران خیلی هم شیک و زیبا نشون میده. اون هست یک طرف، یک طرف دیگه هم این هست.
1: شنوندهی روی خط داریم، با اجازتون میریم باشون صحبت کنیم. بفرمایید شنونده عزیز، روی خط هست.
4: سلام به شما، خسته نباشید آقای درقا فردین آقا سعید، مرسی زحمت میکشین، قدردان زحماتتون هستیم. همیشه میگیم که آقا سعید همیشه میگه که خوبه که شنونده بیان و تجربه های خودشون اگر از ایران چیزی میدونم بگم، و من هم فقط به خاطر همین مزاحم شدم. من تونستم بعد از حدود یک ماه و نیم با برادرم پریروز صحبت بکنم. البته ایشون به کشور دیگه رفتن برای کار، کشور همسایه، اونم به خاطر نبود کار مجبور شدن که برن، و حدود اون یه ماه و نیم من نمیتونستم باهاشون تماس بگیرم تا اینکه اومدن به این کشور همسایه دوباره برای کار و تونستن یه سری حقایقی که تو ایران اتفاق میفته تو این مدتی که اونجا بوده رو برای منم بازگو کنه. اولش خیلی به حالت شوخی برگشت بهم گفت میدونی که من خیلی تخم آفتاب گردون دوست دارم. گفتم بله میدونم. گفت ولی این دفعه نمیتونستم بخرم به خاطر اینکه شده کیلوی 1,000,000 تومان تخمه آفتاب گردون که به صورت تو همون مملکتم تو میشه 1,000,000 تومان، و دولت اومده اسکناس های 0.5 میلیون تومانی و 1,000,000 تومانی چاپ کرده. یعنی الان یه دونه اسکناس شما دستتون میگیرین 1,000,000 تومان، قشنگ 10 تاشو که بذاری تو جیبه 10 میلیون تو جیبته، ولی یه خرید ساده که بری بکنی و برگردی اون 10 میلیون رفته و حالا شما حساب بکنید که خط فقر رو با این بیکاریایی که به وجود اومده. از این قسمت طنز و اینا که گذاشتیم، میگفت خیلی خیلی خیلی وضع خرابه. تنها چیزی که مردم الان تمرکز دارن فقط اینه که بتونن نون یا غذا تهیه بکنن ببرن سر سفره‌های خونه‌شون. یعنی هیچکی به هیچ چیز دیگه این نمیتونه فکر بکنه، حتی اگر بخواد. تمرکز فقط این شده که بتونن ارزاق روزانه‌شون رو تهیه بکنن، و اونم نه این که هر چیزی، گوشت و مرغ و ماهی، اینا که خب میدونیم باید فراموش کنیم، خیلی چیزای بیسیک و خیلی چیزای معمولی رو. یعنی هم از روز از صبح که پا میشن تا شب فقط همه غمشون اینه که بتونن یه نون تهیه بکنن بذارن سر سفره خانوادهشون و روزگارشون رو بگذرونن. و خیلی از ایرانیان مثل برادر من الان مجبور شدن برن کشورهای همسایه کار بکنن، کشورهایی که قبلا محتاج ما بودن و از ما به قول معروف تغذیه می شدن، و الان بچه ها باید، جوانای ما برن اونجا با یه شرایط خیلی سخت و حقوقای خیلی پایین کار بکنن که اون پولو تبدیل بکنن و بیارن خرجشون رو توی مملکت خودشون بگذرونن. و همین، فقط این چیزی که واقعا به چشم دیده بود، خودش اومده بود و بسیار ناراحت بود، بسیار غمگین بود از این وضعی که اتفاق افتاده. وقتی رو راستان ازش پرسیدم، گفتم جنگ چی امیر جان، جنگ چی؟ گفت نه، ملت دیگه با جنگ موافق نیستن، از جنگ خسته شدن. شاید اول گول خورده بودن و فکر میکردن که آره شاید جنگ بتونه کمک بکنه، ولی الان وقتی دیدیم که وضع دو ست چندان بدتر کرده، تقریبا میتونم بگم تمام کسایی که من میشناسم و مردمی که باهاشون صحبت میکنم، هیچ کی طرفدار جنگ نیست و جنگ خستن از خرابی ها، از بیکاری ها و از قیمت ها. اینه که نمیدونم، امیدوارم که یه راهی، یه گشایشی بشه و مردم انقدر نخوان از صبح تا شب بدون و فقط اینکه دغدغه اینو داشته باشن که چجوری نون تهیه کنن بذارن سر میز خانواده‌شون، و بسیار از پدرها مادرها شرمنده بچه‌هاشون میشن و بچه‌های جوان مجبورن که مهاجرت کنن، کار کنن و پول ببرن سر خونه زندگیشون. وقتتون رو نمیگیرم، این تجربه بود که گفتم با شما هم قسمت.
2: خیلی کار خوبی کردید گفتید. برحال بر مبنای همین تجربیات میدانی است که تحلیل ها واقعی تر میتونه بشه.
4: دقیقا، چون این چیزی که دیگه نه سانسوری توش بوده نه دنیای مجازی. این صحبت دوتا برادر بوده با هم دیگه تلفنی بعد از 70 روز.
2: بله، بسیار.
5: تلفن های تماس با رادیو همبستگی رو
2: متشکر
5: یک بار دیگه اعلام میکنم: 076-218-93 ببخشید 076-218-33-93 و همینطور تلفن 076-218-37-19.
2: حالا فرصتی هست، حالا ما میتونیم گپ بزنیم یک بار دیگه، چون این نکته ای رو و این گزارشی که این دوستم میداد خیلی به نظرم هم مهمه که راجع به این صحبت کنیم و آینده ایران، یعنی پسا جنگ رو بجویم، یه با یک بازنگری انتقادی به آنچه گذشت، اگه فرصتی باشه. حالا
5: بله، با دوست عزیزی همراه میشیم. دوست عزیز سلام بر شما.
2: عزیزی مثل این که ایشون قطع کرد، خط زنگ زدن. دوستان این تلفن های شما الان وقت روی خطه.
5: بله.
2: اگه میخوایی پشت خط صحبت بکنید یک دست نگه بدارید بعد از برنامه.
5: خب داشتیم میگفتی که در مورد آینده صحبت کنیم ها؟
2: بله، آینده حال. ببین من اگر یه نگاه خیلی گذرا دوباره بکنم به این جنگ، جنگ که حمله اسرائیل و آمریکا به ایران، خب این استراتژی معینی نداشت. ما بارها صحبت کردیم، دیگران هم گفتن. در شروعش هم مثلا رژیم چینجی نبود، ما تو مردم مالا آرزوهای خودشون رو یه جوری پیوند زدن با این مسئله که شاید حالا رژیم هم بشه سرنگون بشه. و برای همین خاطر جنگ طلبان این رویا رو فروختن به مردم که ظرف 48 ساعت یه هفته کار رژیم تموم، همه هم خوشحال بودن. یعنی خیلی ها اینجوری بی این خاطر فکر میکردن مثلا هیچ رایی وجود نداره. الان این رایی وجود نداره، من در پایان صحبتم بهش برمیگردم. برای این جنگ برون استراتژی بود، جنگ نمیاد بشه، اساسا غلط بود. از همون هنگامی که شروع شد میبایست ما، یعنی به نظر من خط درست این بود که بی خید و شر خواستار توقف فوری جنگ میشدیم. بعد یا تو این وسط برای این که از پاسخ به این که کجا ایستادن دربرن تفره می رفتن، جنگ طلبی خودشون رو ما پنهان می کردن. حتی مثلا به لحاظ محاسباتی هم بعضی دچار اشتباه شدن، یعنی صرف نظر از این که حالا میتونه مثلا این جنگ کاری بکنه، خب محاسبه غلط میکردن، فکر میکردن که این جنگ نه میتونه کاری هم صورت بده. جدا از نیت اونایی که جنگ را انداختن، چون اونا به خاطر من و تو، به خاطر خواست تو نیست که جنگ را میندازن، به خاطر منافع خودشونه. هم آمریکایی‌ها هم اسرائیلی‌ها منافع خاص خودشون دارن، یک سگانه فرصت، هدف سیاسی اینا و درماندگی اینا همه دست به دست هم داد اینکه خب این وضعیت به وجود آورد. دیگران می‌جنگن، ما نقشی نداشتیم و یه عده‌ای تو این جنگ فرصت می‌دیدن. یعنی محاسبه غلط کار دستشون داد، امروز یه جور دیگه صحبت می‌کنن، بیابرو شدن و در واقع آش نخورده و دهن سوخته بود دیگه برای اونها. شد غلامی که آب جوی آرد، آب جوی آمد و غلام ببرد. و حالا چی؟ حالا میگن رژیم تضعیف شده. حالا خیلی از همونایی که دنبال فرصت میگشتن، ولی من فکر میکنم جنگ بیش از هر چیزی جنبش‌های اجتماعی مبارزات مردم رو تضعیف کرده. رژیمی که زیر فشار اعتراضات اجتماعی، زیر مطالبات مردم یه جایی مجبور شده بود عقب بنشینه، فضای عمومی خیلی از مناطق توی شهرهای ایران بخصوص تو تهران رو از دست داده بود، این دوباره این رو تصرف کرده، اشغال کرده، این فضای عمومی در اختیار اینا قرار گرفته. یه نکته دیگه هم بگم که درست بعد از کشتار دیما، اون کشتار هولناک، اینا نمیتونستن دیگه این راحتی حکومت بکنن، خیلی وحشتناک بود. این جنگ به کمک اینا اومد، با خون قربانیان این جنگ آن خونه های که ریختند در دیما اونا رو میشورن. الان گونه شده دیگه، راجع به اون صحبت نمیشه، توی خود اون چیز. به هر حال این جنگ نشون داد که جنگ راه حل نیست، اون رویا فروشی جنگ رای بخش در بین مصرف کنندگانش جاهایی دچار دپرشون و افسردگی شدند. ولی اینو بگم، این جنگ حالا هرچی بود نبود اینا، مهر خودش رو توی تحولات آتی ایران میکوبه، بی برو برگرد، در بالا، در پایین، همه جا در انتظار سورپرایزهای بزرگ باشیم. به این اتفاق قد افتاد. همین الان رژیم از یک طرف مثلا ببین خودش منسجم کرده، نظامی شده، امنیتی بیشتر شده اینا، متو جنگ تموم بشه رژیم با چالش‌های بیشتر و دشوارتری روبرو میشه، هم در درونش جناها، بانده های مختلف یقین همدیگه رو میگیرن برای سمخامی بیشتر، برای اینکه اصلا از چرایی برن، چرایی نرن، برای اینکه دعوا سر ماندگاری رژیم میشه و هم هر پایین جامعه از سوی جنبش اجتماعی مطالبات و مبارزات مردمی. ببینید 1 میلیون نفر آدم بیکار شده، تورم، گرانی، فلاکت اقتصادی، شاخص فلاکت اقتصادی مثلا توی کردستان مقام اول داشت، همین 2 هفته پیش این خبرش اومد. خب این سورپرایزای بزرگ چجوری میتونه خارج از اراده ما یه چیزای اتفاق بیفته؟ ما چه کار رو باید بکنیم؟ یعنی اونایی که دل در گروه ایران دارن اینا، ما باید هم همین راه رو باید بریم. اون اول صحبت هم گفتم چاره نداریم، پیگیری این اعتراضا، همین راه ها و سازمان یابی. اگر قرار است چیزی رقم بخوره که از توش دموکراسی در بیاد، از توش یه حکومت مردمی در بیاد، روی این نهادهای امروزه ساخته میشه فرزین جان، روی نهادهایی که میتونه از دل این مبارزه شکل بگیره. الان به شکل ژلاتینی وجود داره. الان همین گزارشای ما امروز خوندیم، روایت ها میگه چی میگفت؟ میگه ما همدیگه رو پیدا کردیم، رفتیم تو کافه ها نشستیم، ما قوی تر بیرون اومدیم. خب اینا خیلی باشکوهه. یعنی میخوام بگم چنین ظرفیتی رو داره. اگر کسی این ظرفیت رو تو جامعه امروز ایران نبینه، در واقع زودتر از هر چیزی دستار برده تسلیم کرده. فراموش نکنیم، یعنی اصلا فکر نمی کنم مردم فراموش کردن. الان درست جامعه خیلی ها میگن در حالت تعلیقه، آونگی شده و مثلا مردم منترم ببینن چی میشه. حالا این خب صبحم شما میگفتین که ما یه حالت نجای نرسول ادامه پیدا میکنه، ولی آقا این رژیم وحشیه، قرار نیست یعنی کسی فراموش بکنه که اینا چه جنایت هایی کردن و یک گروه، یک درصد ناچیزی از جمعیت ایران ما حذف، یعنی مردم ایران 90% مردم ایران حذف شده بودن تو این 14 دهه. حذف شدم کسی که حق و حقوقی نداشته که، یعنی تو اگه میشودی معاون اداره آموزش پرورش فلان شهرستان هم اول میگفتن که تو نماز میخونی؟ اگه نماز نمیخونی که نمیتونستی بشی که اونجا. در اینجا ما همه حذف شدیم، همین جمعیت ایران حذف شدن. خب برای این که برق و برگردونی، طبیعتاً یک رقابت هم بین اپوزیسیون جمهوری اسلامی وجود داره، دست نیروهای دستراستی فاشیستی، اینو فاشیسم جدید، اون خودش جانشین میدونه. دعوا رو باید سر بدیل برد، سر آلترناتیوا، یعنی بخصوص این بر بچه های چپ از خانواده بزرگ، از ما مختلفشون میگم، این مبارزه علیه اعدام خیلی مهمه. برای ما رو نشون میده که ما چه آینده ای نگاه میکنیم. مبارزه برای مطالبات اقتصادی بسیار مهمه، اصلا از همین راه باید بریم. ولی یادمون باشه همه اینها نهایتش باید برسد به بدیل، به آلترناتیو. اگر اون صحبت رو نکنین، اگر اون رو برجسته نسازین، خب دیگرانی که بدیل مطرح میکنن مردم میرن دنبال اون. اصلا یکی از علتهای این دنبال پهلوی‌گرایی و اینا رفتن بخاطر اینکه بدیل مطرح میکنه. میگم آقا جای این بری، هیچ کدوم از این محتویات اجتماعی، این ارزش‌های انسانی رو نداشت. برای خاطر همه اینا نهایتش هم باید با اون پیوند بخوره. بنظرم ببخشید زیاد صحبت کردم،
5: خواهش میکنم.
2: دیگه فرصتی شد حالا شما بفرمایید. من رو
5: بله، من فکر میکنم که برای اینکه آدم چیکار باید بکنه، طبق سنن مثلا چپا اینجوری بود که اول میمدن وضعیت موجود رو بررسی میکردن و بعد میگفتن وظایف ما، اوضاع کنونی و وظایف ما. اوضاع کنونی امروز کاملا با اوضاع کنونی 3 ماه پیش فرق داره. باید ببینیم که چه روندها و چه حرکتها و چه کنشهایی در حال حاضر تو جامعه ما حضور داره و رژیم در چه وضعیتی هست، آیا انسجام کافی داره یا نداره، و در این حال موانعی که میتونه برای تحرک اجتماعی پیش بیاد اون موانع چیه. به نظر من هر حرکت و هر جنبشی که قبل از جنگ در ایران وجود داشته همه اونها به جای خود خواهد بود، اما مسئله معیشت به عنوان بارزترین و اساسیترین و مهمترین در واقع عنصر در زندگی اجتماعی ایران مطرح خواهد شد. مسئله معیشت و مسئله کار و بیکاری. به همین جهت در واقع اون نیروهایی که به طرف چپ میتونن متمایل بشن میتونه زمینه مساعدتری داشته باشه. بنابراین ما به این مسئله باید توجه اساسی داشته باشیم و در این حال توجه به اینم داشته باشیم که رژیم جمهوری اسلامی اگرچه در دوران جنگ و در تلاش برای آتش بس دچار انسجام شده، ولی این انسجام در ادامه وضع، ادامه کار به همان شکل باقی نخواهد موند. تغییر خواهد کرد، جناح‌های مختلف، برای اینکه راه‌های مختلف وجود داره برای حرکت جامعه، برای پیشبرد مسائل جامعه، راه‌هایی که جامعه باید بپیمایه، راه‌های مختلفی وجود داره. به همین جهت ما با گرایش‌های سیاسی مختلفی در بین خود رژیم هم مواجه خواهیم بود. کسانی که طرفدار آمریکا هستن، کسانی که طرفدار روسیه هستن و چین هستند، و اینا در واقع منافع متفاوت و مختلفی دارن. از طرف دیگه خب اوضاع جهانی هم باید مورد توجه قرار بگیره تو این زمینه که به هر حال وضعیت خاورمیانه به چه نحوی خواهد بود، ایران با به دست آوردن این موقعیت هایی که در حال حاضر داره، تنگه هرمز و احتمال حمله در مواقع مورد لزوم به کشورهای خلیج فارس، از چه امکاناتی برخورداره و چه توانی خواهد داشت در آینده، و روی در واقع چین و روسیه چقدر میتونه حساب بکنه. مجموعه اینها به هر حال به نظر میرسه که من به نظرم به هر حال نور امید زیاده، یعنی با تمام سختی هایی که در حال حاضر در جامعه ایران وجود داره و به شدت هم میتونه مردم رو دچار ضعف و اذیت بکنه، ولی به هر حال ما روزنه های مثبتی هم میبینیم که این روزنه ها در واقع خاکستری که دوباره برافروخته خواهد شد و به هر حال زندگی رو دوباره به جریان خواهد انداخت. اینجوری نخواهد بود که واقعا انسان ها بخوان، یعنی این چیز و این کرامت انسانی رو آدم با انسان ایرانی باید به دست بیاره که برای خرید نون هم دیگه نمیتونه قرض بکنه که، یعنی واقعا شرایطی به وجود اومده که آدم ها به خودشون خواهند اومد و این وضعیت رو قبول نخواهند کرد، و در نتیجه به هر حال من احساس خوبی نسبت به آینده دارم و در این حال فکر میکنم که تا اونجایی که از دستمون برمیاد در پیرامون خودمون باید به آدمایی که تو ایران وجود دارند کمک بکنیم به هر شکل ممکن.
1: سعید عزیز، من فکر میکنم اون چیزی که شما اشاره کردید و فرزین گرامی اشاره کردن و صحبتایی که مجموعاً امروز شده، واقعیت اینه که حاکمیت‌های توتالیتر، حکومت‌هایی که به اصطلاح مردم با خودشون ندارن، از سه تاکتیک نهایت استفاده داره میکنن. یکی این که اپوزیسیون رو درگیر هم دیگه میکنن، حاشیه سازی در داخل خود اپوزیسیون، حالا چه چپ داخل چپ، چپ با راست، راست با میانه. یکی این که اگر اینها رفتن چه خواهد شد، مردم از این میترسونن که سناریوی خیلی سیاهی ترسیم میکنن، و در نهایت اینا میذارن جلوی چشم مردم که آقا این وضعیت با یه کارش بکنیم که همین بشه، حالا یکم اینوری بشه یا اون یکی بشه، مثلا روحانی بره این یکی بیاد. ما وقتی اینها رو ند نظر قرار بگیریم و مجموعه حوادث رو در نظر بگیریم، بعد میتونیم به یه تحلیل درستی برسیم. یعنی اینکه واقعا آنچه که رژیم میخواد دامن نزنیم. این اتفاقات، این درگیری، این جنگ به خاطر اینکه یه طرفدار جنگ بودن به وقوع نپیوست. جنگ رو به خاطر اینکه یه تو ایران دعوت کردن بیا بمباران کن، بمباران نکردن. مردمی که 47 سال هر نوعی فداکاری کردن که این قده سرطانی از کشورشون دور کنن، نتونستن، موفق نشدن، یک چنین موقعی برای بخشی این ذهنیت وجود آورده. اما اون چیزی که هست ما باید حواسمون باشه که اینا به اصطلاح باید خودشون اوناشون که صادقانه و از روی به اصطلاح کم تجربگی به این چیز کشیده شدن، به اونها بگیم که هیچ کشوری، هیچ دولتی به اصطلاح برای دولت، برای مردم کشوری وارد اون کشور نمیشه. اون منافعی که خودشون از این درس بگیرن، بعد به وضعیتی که به اصطلاح تو داخل حاکمیت پیش اومده باید اینا بدونیم که حاکمیت به شدت تضعیف شده، اینها پروپاگاندای رژیم جمهوری اسلامی. الان براش کشوری مثل امارات شاخشونه میکشه. قبلا خودش رو به اسلام میگفت من با آمریکا میخوام درگیر بشم. الان تمامی دیروز و پریروز و تو این یک هفته گذشته لبنان که متحدش بوده حزب الله، مردم بیچاره لبنان دادن زیر توپ، صداش در نیومده. یعنی حاکمیت در یک وضعیتی، ما نباید اجازه بدیم که این وضعیتی که هست، برای اینکه مردم از این چیزایی که اشاره شد بهش که در چه وضعیتی، در چه استحصالی هستن، برای اینکه مردم به یک نتیجه برسن، ما باید دست رژیم جمهوری اسلامی خونده بشه. اجازه ندیم که ماها را درگیر همدیگه بکنن. بس تبادل نظر، اختلاف نظر باید با اینا باش برخورد بشه، ولی اونایی که نیروی صادقی هستن برای آینده ایران دارن فکر میکنن و هر جایی ایستادن به عشق و امید این که کشورشون بهتر بشه، مسئولانه ببینن رژیم چه میخوان و چه میخواد سر ما بیاره و ما رو به چی درگیر کنه، به اون درگیر نشیم و به یک راهکار عملی میدانی برسیم، نه جلسات اینها. ببینیم باید در میدان چه کار باید کرد.
2: پیش از جنگ میگفتن که اتفاقات بزرگی ممکن بیفته، یکیش هم خوب اشاره به همین جنگ بود. خب جنگ اتفاق افتاد دیگه، یعنی این اتفاق بود. حالا منظورت این است که پس از جنگ هم اتفاقای بزرگی در انتظاره؟
1: بله، به ویژه در مردم الان اعتراضات، همین فردا فراخوان دادن برای جلوی تامینات اجتماعی توی تهران، توی مشهد ما داشتیم، توی همه شهرها داشتیم.
5: بله، با دوست عزیزی همراه هستیم. سلام بر شما دوست عزیز.
6: سلام عرض کردم، ابی هستم.
5: خواهش میکنم، روز بر شما خوش.
6: در اتباع این صحبت های آخر که داشتین انجام میدادین، منم به ارادی نظر کوتاهی دارم. من فکر میکنم که قربون، باید یک جریان سراسری باید به وجود بیاد، کل ایران رو باید شک بگیره و اینکه این اقوام مختلف ایرانی باید اتحاد عمل پیدا بکنن، با هم دیگه همکاری بکنن، باید یکی بشن. ما تا و بعد به اضافه اینا میشه جریان های بزرگ سیاسی هم اضافه شد، جمهوری خواه میتونن بهشون اضافه بشن که در برابر هم در برابر این راست افراطی بشه یک حرکت بزرگی انجام داد و در مقابل رژیم لعنتی هم من فکر میکنم این اتحاد بزرگ سراسری احتیاج هستش. تنها راهی که وجود داره این هستش که بعد این جریان باید سراسری باشه، نه اینکه فقط مثل اتفاق آخری 3-4 تا شهر مختلف بخواد مثلا عمده بخواد حرکت بکنم و اونم فقط یک قشر معترضش، نه، تمام اقشار جامعه رو باید، کل ایران رو باید تحت تاثیر قرار بدید، یعنی بتونید روشون تاثیر که اینا همه بیان با هم یک حرکت مشترک انجام بدن. و این هم مستلزم این هستش که آقا اقوام مختلف ایرانی عزیز، خیلی هم خوب هستن و خیلی هم متشکر هستن و خیلی هم خوب دارن کار میکنن، ولی با هم نیستن. اگر این تشکل به وجود بیاد، من فکر میکنم بشه در مقابل این رژیم لعنتی قد علم کرد و کاری انجام داد. در غیر این صورت با این حرکت و این چنانی رژیم متاسفانه وحشی تر شده، نیروی عجیب و غریب از این کشورهای که نیابتی هاشم وراشه برده در کنار خودش میتونه خصمانه برخورد کنه با هر اعتراضی. این نظر تا این رابطه این بودش. و این که در رابطه با آقای قیلشخانی هم که این بزرگ مرد فوتبال ایران و آسیا، من هم یه خاطره خوبی ازش دارم. ولی 7-8 سال پیش اگه شما یادتون باشه جلسه بود در هسپیتال، فکر کنم کانون نویسندگان در تبعید مثل این که گذاشته بودن که مسئولشان خانم شاهین بود که هر سال انجام میدادن، که آقای پرویز خلیچخانی هم اومدن اینجا شرکت کردن، که اون موقع خوشبختانه سرحال بودن و ازشون هم خواستیم هر روز بعدش که ما تمرین فوتبال داشتیم اومدن افتخار دادن در کنار ما فوتبالی بازی کردیم و به هر حال یکی از بزرگترین افتخارات من و دوستان فوتبالی اینجا پشم باز بود که آقای قیلچخانی افتخار دادن و اومدن در کنار ما بودن. و چند تا خاطره هم از ایران در فدراسیون فوتبال و از زمین امجدی از ایشون دارم که ایشون به هر حال اینا حالا فرصت نمیشه، ولی اینکه این آقای بزرگ مرد فوتبال ایران و آسیا رو از دست دادیم، من واقعا خیلی ناراحت هستم و عاشق بازی ایشون بودم و شخصیت اجتماعی سیاسیشون که دیگه اصلا جای خود به هر حال یک اسطوره ساخت برای ما ماندگار. مرسی از اینکه این وقت در اختیار
5: ما گذاشتید. فکر می‌کنی که علاقمندان فوتبال در استکهلم زیادن؟
6: والا هستن قربان. چرا مثلا بازی های
5: برنامه های راجب جام جهانی برنامه های داشته باشیم هفته و در این حال اگر یه جایی باشه که بتونیم بریم با هم دیگه مسابقات رو تماشا کنیم، اگر حالا فکر کنید به این موضوع
6: خواهش
5: میکنم.
6: ولی خب آخه این تیم ملی ایران رو دیگه ما مردم دیگه دل و دماغ نداریم بخوایم نگاهش بکنیم، یعنی که بخوایم تشویقش کنیم، یعنی که ذره بخوایم علاقه ای به خرج نشون بدیم،
5: چون
6: که
5: هم ایران هست.
6: ولی خب سوئد و بله والله سوئد بله
5: ایران
6: بله
5: شما بله میشه تا حدودی میشه تیم ملی
6: بله
5: شما دست شستین از تیم ملی؟
6: نه دوستانم خب موافق باشم بالاخره ورزشکارن و فوتبالیست های تیم مملکتمون هستن، ولی خب از صافیه رژیم گذشتن رو نمیدونم و با این اتفاقاتی که توی جنگ افتاد و مردم اسیرن و اذیت شدن.
2: فردی آدم این آقای ایبی داره میگه آدم دچار احساسات متناقض میشه.
6: دقیقا قربان. بله ولی امروز فینال شامپیون لیگ
5: یه برنامه کوتاهی در این زمینه خواهیم داشت.
6: بله دوتا جامعه چیز رو باشگاه انگلیس بردن، یکی جامعه هم آرسنال خواهد برد.
2: آقای ایبی همیشه طرفدار قرمز است.
6: آقا من انگلیسی هم بعد من پدرم هم انگلیسی بوده
2: قرمزی
6: یونایتدی هستم بله بنده یونایتدی هستم پرسپولیسی شدید، ولی خب استقلال هم دوست داشتم بازی هاشو خیلی لذت میبرم، ولی پرسپولیسی شدید بودم خیلی شدید.
5: با تراکتور چی بودی؟
6: آقای یه بله؟
5: با تراکتور
6: چرا؟ خب بالاخره اونا که همشهری اون هستن، اونا که دیگه حرف ندارن. بله بله بله بنده دو طرفه بنده دو طرفه آذری ترک هستم چرا قربان. ولی از آقای قیلچخانی یه خاطره خوب دارم در تو میتونم کوتاه شروع کنم چند ثانیه. بازی جهان باشگاه ایران بود که بانک پیکان سال 51 تشکیل شد، ولی بازیکنه بانک ملی اومدن شدن پرسپولیس، تیم گارد اومد شد بانک ملی، تیم پرسپولیس هم که رفت شد پیکان. در اون زمان پرسپولیس و تاج یه بازی با هم داشتن در امجدی که آقای قیلچخانی کاپیتان تیم تاج بود و بازی داشت انجام شد که تاج یکیش جلو افتاد و هفته دوم یک توپ افتاد به دست محمود خبری فوروارد پرسپولیس بود. آقای قیلچخانی که آخرین بازیکن دفاعی تاج بود اونو ردش کرد به طرف دروازه که توپو بزنه. آقای حاج ابوالحسن داور اون بازی بود که بعدن شد تاج ابوالحسن، چون که تیم صاحب خسروانی فلان اینا خیلی هوای تاج رو داشتن و نمیخواستن که مثلا به هر حال تاج بتونه مثلا امتیازی بده در مقابل بانک ملی، خیلی حق‌کشی اینا میکردن در اینکه تاج به هر حال هواشو خیلی داشتن. ولی داور از اون طرف اومد فول محمود خوربین که جلوتر از محمود آقای پرویز قیلچخانی بود به دروازه که گل بزنه، فول محمود خوربین رو گرفت. داور دروازه‌بان پرسپولیس هم اون موقع عزیزاستی بود، عزیزاستی با تیم اصلی تیم نرفتش به پیکان بشن. این موندش تا موندش تو پرسپولیس که اومد اعتراض کرد که آقا چی شده این که این جلوتر از این بود صاحب توپ داشت مرد که بزن تازه آقای قلیچخانی آقای محمود خوربینو زد، یعنی فول هم باید بگیری از قلیچخانی و اخراجش هم بکنی، ولی خب چون که می‌خواستن تاج نوازه این رأی داد که آقای عزیزی هم ناراحت شد دو تا آپارکات زد ایشون که میدونید کشتی کشکار بود و خدا داور رو خوابون روی زمین و که بازی به هم خورد و اعتراضات شروع شد و خدمت رو از کنم که آقا ما امجدیه رو شیشه سالم نذاشتیم اونجا ببونه، باور کنین اصلا تمام اصلا سکوهایی که باز بتون ساخته شده بود 40-50 نفری زور میزدیم لبای سکوها رو میزدیم میشکوندیم میزدیم
5: زمین خود میکردیم. مخصوص جمهوری دوره جمهوری اسلامی نیست، در دوره شاه هم همین کارا رو میکردین ها؟
6: بله اصلا اون روز آقا خیلی روز خیلی خطرناکی بود، حدود 12,000 نفر پرسپولیسی را افتادیم که از خیابان روزویت به طرف فردوسی و به لالزار جنوبی و به طرف لالزار که بدیم پایین که اونجا دیگه نیروی مخصوص شاه اومد و حالا نیروی نمیدونم چی بود اختشاش بود آقا تیراندازی هوایی اینا کردن و 50-60 نفرمون دستگیر کردن و آقای محمد بوقی هم به هر حال گرفتنش و چند روزی در زندان بود و بعد آزادش کردن و آقای عزیزی هم که یک سال از فوتبال محرومشون کردن که بعد از یک سال دوباره طبق صحبت که شد به هر حال آزاد. بله اینم خاطری بود که از آقای پرویز قلیچخانی بزرگوار به هر حال بزرگمرد آسیا و ایران از دست دادیم، یادش همیشه گرامی باد.
5: بله بله ممنونم از لطفتون و شرکتتون در این برنامه.
6: قربان شما.
5: روز بر شما خوش.

0: با مهرداد مقدم مفسر فوتبال همراه هستیم. سلام مجدد مهرداد جان. بس که قطع شده تماسمون. مهرداد مقدم سلام.
1: سلام عرض کردم.
0: صدای منو نشنیدی بس که دفعه اول که گفتم. خسته نباشی. ممنون. تشکر از این که دوباره زحمت کشیدی و وقت دادی به ما.
1: زنده باشید. قربون شما.
0: مهرداد جان امروز مسابقه بسیار حساس و جذابی توی اروپا جریان داره بین سن ژرمن و تیم آرسنال، یعنی بین انگلیس و فرانسه. جذابیت و حساسیت این بازی به چیه؟
1: ببینید اول اینکه این بازی یک بار در سال، یعنی فینال جام باشگاه‌های اروپا یک بار در سال بیشتر انجام نمیشه. طبیعتاً خب این جذابیت داره. همه تیم‌ها با هم مسابقه می‌دن تا می‌رسن به این مرحله‌ای که مرحله فینال هستش. برخلاف خیلی از اوقات تیمایی مثل رئال مادرید، بارسلون، یونایتد، منچستر سیتی، همه اینا حذف شدن و تیم‌های باقی مونده آرسنال هستش و پاریس سن ژرمن. نشون میده که هم فوتبال انگلیس به اصطلاح بسیار پیشرفت کرده و هم فوتبال فرانسه. البته ما تو فرانسه غیر از پاریس سن ژرمن تیم‌های قدری در این حد نداریم متأسفانه. از این لحاظ بسیار این بازی مهمه که آرسنال 20 سال فینال چمپیونز لیگ نبوده، بنابراین خیلی براش مهمه. از طرفی هم به تازگی لیگ انگلیس رو برده، بنابراین اگر این بازی رو هم ببره یه دابل جذابی میشه برای آرسنالی های لندن که میتونه خیلی براشون خوشایند باشه.
0: سن ژرمن هم لیگ فرانسه رو برده نه؟
1: بله بله. منطور در این حال سن ژرمن یه تیمی هستش که خیلی رو به جلو بازی میکنه. اگه بازی اولش رو با بایرن مونیخ دیده باشید دیدیم که 5-4، یعنی یک بازی که اینقدر حساس بود، 9 تا گل داشتش.
0: عجیبه.
1: و تیم قدری هستش، منتها تیمیه که به حمله اعتقاد داره و خیلی شاداب بازی میکنه. در مقایسه با اون آرسنال یه تیمی هستش که سعی میکنه گل نخوره و به ازای گل نخوردن ها بتونه به اصطلاح موقعیت هایی رو پدید بیاره که به ازای موقعیت ها بتونه برنده بشه. متاسفانه من جایی هستم که سر صدا خیلی زیاد است.
0: نه زیاد چیز نیست، زیاد سخت نیست.
1: خب آره بسیار خوب. اینه که این بازی از این لحاظ خیلی جذابه، یعنی بازی تاکتیکی آرسنال در مقابل بازی رویایی پاریس سن ژرمن میتونه جذابیت خاص خودش رو داشته باشه.
0: بسیار عالی. مرداد این مربی ها فلسفه های مختلفی برای بازی فوتبال دارن و اگر دارن در واقع استراتژی های اینها چی هست؟
1: بله.
0: در تقابل با هم
1: استراتژی تیمی مثل آرسنال این هستش که یک تیم باید تیم باشه و فضای میانه زمین رو از حریف بگیر، در این حال باید که دفاع خیلی قدری داشته باشه. معمولا سعی میکنه با قدر بودن در میانه زمین توپ رو از آن خودش بکنه یا دفاعی ایجاد بکنه که اندیشه پیروزی حریف دائما هر چقدر از زمان بازی میگذره کمتر بشه. در مقایسه با این پاریس سن ژرمن کمی داره لاتین بازی میکنه، یعنی با وجود انریکه توی پاریس سن ژرمن به عنوان یه مربی اسپانیش داره به شدت لاتین بازی میکنه و حتی کمی تیکی تاکی بازی میکنه. پاسای کوتاه، حفظ توپ، حمله به وقتی که بازی باز میشه و جناحین این فرصت رو به تیم پاریس سن ژرمن میده.
0: بسیار بسیار عالی. فکر میکنی که کدوم یک از این تیم‌ها پیروز بشه؟ مرداد
1: من تصور میکنم که امشب اولا خیلی سخته برای این که آرسنال انگیزه بالایی داره برای پیروزی و با توجه به این انگیزه احتمالاً چیدمان تیم رو به شکلی میبنده که حداقل گل نخوره. اگر بازی به وقت اضافه کشیده بشه، من تصورم این هستش که آرسنال برنده این بازی هست. اما در 90 دقیقه پاریس سن ژرمن رو پیروز این میدونم.
0: بس حالا از دلایل پیروزی هر کدوم از اینا بگو برامون که چه چیزی میتونه عامل پیروزیشون باشه.
1: ببینید ستاره هایی که توی تیم پاریس سن ژرمن هستن به باور من ستاره هایی هستن که میتونن این نتیجه این بازی رو تعیین بکنن. تکنیکی بودن این ستاره ها کمک میکنه به تیم پاریس سن ژرمن که از مدافعان سرسخت یا از هافبک های سرسخت آرسنال بتونن عبور بکنن. میدونیم که پاریس سن ژرمن یه تیمی که سرعت بالایی هم داره، در این حالی که میتونه پاسای کوتاه رو بده، در این حالی که سرعت تیم رو به وقت اون به زنگاهی که لازم هست زیاد بکنه. بنابراین اون چیزی که میتونه پاریس رو تو این بازی موفق بکنه تکنیکی بودنشه و سرعت بالایی که میتونه به بازی بده. در مقابل اون چیزی که میتونه در واقع آرسنال رو موفق بکنه کار تیمی بالایی هستش که داره. آرسنال ستاره آنچنانی نداره. چرا؟ یه دو سه تا بازیکن داره که خیلی ویژه هستن، اما در این حال بیشتر روی این کار میکنه که همه تیم باید کارکردشون مناسبه اون تاکتیکی باشه که مربی تعریف میکنه و خیلی مربی آرسنال روی این قضیه تکیه میکنه.
0: مرداد، این مسابقه باشگاه هاست، ولی آیا میشه گفتش که مسابقه بین انگلیس و فرانسه هست و در واقع روحیات و ملی‌گرایی هر دو کشور رو میتونه به اوج برسونه یا تقویت کنه؟
1: طبیعتا این بحث شما درسته، از این نگاه درسته که در واقع حداقل طرفدارهای آرسنال انگلیسی هستن و طرفدارهای پاریس سن ژرمن فرانسوی هستن، اما تشکل خود تیم تشکیل شده از بازیکنایی هستن که از همه جای اروپا و حتی آفریقا درشون شرکت داشتن و حتی کشورهای آمریکای لاتین. بنابراین ما یه دربازیرنده بودن خاصی توی خود این باشگاه ها داریم، اما در این حال این بحث شما کاملا درسته که اگر آرسنال ببره در واقع انگلیس بود. این رو اگر مطابقت بدیم با اون چیزی که در نگاه خودمون هست، مثلا فرض بگیم یه کسی ممکنه که استقلالی باشه، ولی وقتی استقلال توی آسیا بازی میکنه، در تیم باشگاه های آسیا بازی میکنه، دیگه شما فرق نمیکنه که استقلالی هست یا نیست. نگاهت اینه که تیم ایرانیه که داره بازی میکنه و اگر برنده بشه طبیعتا شما خرسند. همین نگاه رو انگلیسی ها نسبت به آرسنال و فرانسوی ها نسبت به پاریس سن ژرمن احتمالا داره.
0: بله مرداد، یه مقداری در مورد فوتبال ایران صحبت کنیم اگر موافق باشی.
1: خواهش میکنم، هستم در خدمت.
0: تو نظرت در مورد تیم ملی چیه؟ تو جز کدومی که از این دو دسته هستی که بعضیا تیم ملی رو تیم مردم ایران میدونن، بعضیا تیم دولت ایران میدونن؟
1: طبیعتا از اونجایی که همه چیز در ایران سفارشی هسته و به خصوص این به زنگاه خاصی که ما درش قرار داریم و یک در واقع تقابل سیاسی که بین ایران و کشورهای دیگه اتفاق افتاده، میبینیم که خیلی از بازیکن‌ها خط خوردن. نمونهش آزمون. من این تیم رو هم سفارشی میبینم هم حکومتی میبینم. به همین دلیل در قلب مردم ایران هم جایی نداره. فوتبال ایران بعد از حواشی بسیار زیادی که داشته و عدم موفقیت در زمینه بسترسازی های عمرانی که باید می داشته از بین رفت. ما دیگه باشگاه ها نمیدید که باشگاه های ما در آسیا اساسا موفق نیستند. سهمیه ما در آسیا داره هر سال کمتر و کمتر میشه. بنابراین به هیچ عنوان من این تیم رو تیم ملی ایران نمیدونم. در این حال یادمون نره که بازی هایی که باید انجام میشه برای اینکه این تیم بتونه به موفقیت های لازم برسه یا حداقل با تیم های بازی کنه شبیه سازی لازم رو برای مسابقات جام جهانی انجام بده، این اتفاق براش نیفتاده و من متاسفم که بگم، ولی پیشبینی من این هستش که به هیچ عنوان تیم ایران در بازی های جام جهانی موفق نخواهد.
0: مداد سفارشی بودن رو قبول دارم تا حدودی، اما چرا تیم ملی مردم نیست؟
1: تیم ملی مردم نیست به خاطر اینکه اجازه بدید من زیاد سیاسی صحبت نکنم، ولی تصورم اینه که برای اینکه نمیخوام خدای نکرده به ازای اون حرفی که میزنم مهری داشته باشم که پسندیده نیست،
0: درست میدونم چی میگم.
1: اگر که این تیم ملی بودش هرگز نباید در جایگاه هایی که حکومتی ها میستادن بیرفت. بنابراین این تیم به هیچ خوبان ملی، اگر این تیم ملی، ببینید شما مظاهری رو میبینید که دروازه‌بان پیشین تیم ملی هم بوده، حتی اگر عنوان دروازه‌بان رزرو ازش استفاده شده، ولی میاد و مخالفت میکنه با پدیده های سیاسی حکومتی که در ایران وجود داره و طبیعتا دستگیرش میکنه.
0: مثلا تیم فوتبال سوئد رو چطور میبینی؟
1: تیم فوتبال سوئد با توجه به مربی که داشته تونسته بسیار بسیار عملکرد خوبی داشته باشه. آخرین بازیایی که من از تیم فوتبال سوئد دیدم، برای اولین بار احساس کردم که آلترناتیو های تاکتیکی خوبی توی این تیم تعریف شده. این آلترناتیو های تاکتیکی چنانچه ادامه پیدا بکنه، تیم سوئد رو من معتقدم که میتونه موفق باشه. اما یادمون نره سوئد در یک گروه بسیار بسیار سخت قرار گرفته، بعد مقابل هلندی وایسه که ستاره اروپا هستش، بعد در مقابل ژاپنی وایسه که بسیار توی فوتبال پیشرفت کرده، بعد در مقابل تونسی وایسه یک تیم آفریقایی بسیار قدر هست. خیلی کار مشکلی داره، شاید یکی از سخت‌ترین گروه‌های جام جهانی باشه، ولی من معتقدم که با توجه به روند رشدی که داشته و بازی‌های تدارکاتی که انجام داده میتونه موفق باشه و از موضوع خودش بالا بیاره.
0: مداد اگر تیم‌های مختلف جهان رو سه دسته بکنیم یا چهار دسته بکنیم، تیم فوتبال سوئد تو کدومی که از این دسته جات قرار میگیره؟ روی یک یعنی بهترین؟

0: و گروه سوم و چهارم.
1: این خیلی سوال خوبی هستش. من حالا برای این که اول به سوال شما به صورت واضح جواب بدم، عرض میکنم که تیم سوئد در رده دوم هست. چرا در رده دوم هستش؟ تیمایی در رده اول هستن که میتونن پشتوانه داشته باشن، یعنی تیم اسپانیا پشتوانه قوی داره. اصلا شما 11 نفر اصلی اسپانیا را یک کنار بذاری، میتونی 11 نفر رو سریع به جای اون 11 نفر اول جایگزین کنی. در سوئد این اتفاق نمیتونه بیفته. ما تعداد بازیکن‌های ویژه در سوئد بسیار کم هست. ما نمیتونیم تیم اصلی رو برداریم و یه تیم مثل همین جهت میگم که در رده دوم قرار گیره. تیم‌های مثل آلمان، مثل اسپانیا، فرانسه که اینا پشتوانه‌های به اصطلاح خیلی قوی دارن، جزء رده‌های اول هستن و معتقدم که تیمی مثل سوئد، مثل ترکیه، مثل چک، اینا تیمایی هستن که در رده دوم هستن.
0: به عنوان آخرین سوال مرداد، بگو که سوالم از چه جهت جالب بود.
1: به این خاطر من کمتر شنیدم که یه همچین سوالی مطرح است که در واقع ما رده بندی کنیم تیم‌هایی که توی اروپا هستم، ولی سوال بسیار دقیقه. واقعیت اینه که مثلا من معتقدم که آلبانی جز تیم‌های دست سه اروپا هستش. به همین دلیل این سوال سوال بجا و دقیق. ما نگاهمون رو بعدها اگر بخوام راجع به جام جهانی صحبت کنیم، هم با همین سوال مواجه خواهیم شد که چطور شد که جام جهانی فعلی با 48 تیم اومد تیم‌های رو به اصطلاح در جمع خودش راه داد که این تیم‌ها رده اول داره، رده دوم داره و رده سوم داره. اعتقاد من رده چهارم درش کمتر حضور داره، ولی رده اول و دوم و سوم به وضوح دیده میشه. این خیلی جالب.
0: بسیار ممنونم از لطفت و یادآوری میکنم که ما هر هفته زمانی رو اختصاص خواهیم داد به مسابقات جهانی فوتبال و زمانش رو تعیین میکنیم که هر هفته سر همون زمان انجام بگیره. موافقی دیگه ها؟
1: بله.
0: بسیار سپاسگزارم از تو و این وقتهای بسیار دلنشینت.
1: ممنونم.
0: خواهش میکنم.
1: خدا.

0: 101.9 مگاهرتز.
1: و برگ آخر پوشه شنیداری امروز رو میدیم دست یک جامعه شناس که بخواند، آصف بیات، در گفتگویی که با رسانه گذار داشته است نسبت به این جنگ، خیزش‌های اجتماعی و امکان گذار دموکراتیک در ایران صحبت کرده و گفته جنگ بیش از هر چیزی جنبش‌های اجتماعی در ایران رو تضعیف کرده. از جامعه گفته که میان استبداد داخلی و فشار خارجی گرفتار شده، در این حال هنوز در جستجوی رای کم هزینه برای تغییر است. او با مرور پیامدهای جنگ، خیزش‌های دیمار، رشد جریان سلطنت طلب، سیاست استیصال و فرسایش جامعه مدنی تلاش میکنه توضیح دهد چرا بخشی از جامعه به ایده رهایی از بیرون نزدیک شد و چرا این مسیر به جای همگرایی شکافهای تازه‌ای ایجاد کرده. و در ادامه بحث به مسئله گذار میرسه، اینکه آیا میتوان بدون فروپاشی و خشونت گسترده نظمی دموکراتیک رو متصور شد؟ اگر چنین امکانی وجود دارد، چه نوع قدرت اجتماعی، چه نوع سازماندهی و چه نوع همگرایی سیاسی برای آن لازم است؟ در این گفتگو همچنین به تفاوت میان زن زندگی آزادی و خیزش‌های اخیر پرداخته شده. گفته که به تغییر گفتمان اعتراض، بازگشت خشونت و مردسالاری در بخشی از فضای سیاسی و این پرسش که چرا ایده‌های دموکراتیک با وجود مقبولیت اجتماعی هنوز به نیروی هژمونیک تبدیل نشدند. گفتگویی درباره بن‌بست، امید و آینده‌ای که هنوز شکل نگرفته. بخشهایی از این گفتگو رو براتون پخش خواهیم کرد. بشنوید.
2: بعدش یعنی منظورم اینه که یه خیزش دوباره اتفاق افتاد. ارتباط این چنین خیزشی با تغییر معنادار به یک نظم دموکراتیک و مشروع چی هست؟ چون سوال اساسی اینه که چجوری میشه گذار به نظم دموکراتیک رو به طور معقول متصور شد. خب این البته این سوال اساسی بوده که بین من و آقای مدنی در این مکاتبات مطرح بوده. یعنی واقعا می‌خواستیم ببینیم که خب چه جوری میشه واقعا ایران واقعا یک گذار دموکراتیک و البته کم هزینه تا اینجایی که مقدور هست داشته باشه. حالا تو این مورد چند تا دیدگاه وجود داره که من به خیلی سریع بهش میپردازم، پایان میدم به صحبتام. چند تا دیدگاه وجود داره، البته با فرض این که دیدگاه یا پروژه اصلاح طلبی فعلا کار نمیکنه و خیلی واضحه که مردم به خصوص در این خیزش اخیر از اون عبور کردند. البته میتونیم بحث کنیم این ضرورتاً به معنای این نیست که این دیگه کاملا مرده و از بین رفته. این بسی داره که ریسپانس حاکمیت چه خواهد بود، ولی فعلا اینجوریه که مردم ازش گذشتن. دیدگاه اول اینه که خب مردم نمیتونن در داخل کشور کاری بکنن، یا اگرم کاری کردن این از حیث اعتراضات به جایی نرسیده چون رژیم حاکم اونها رو سرکوب کرده و از این بابت هیچ چاره نیست جز متوسل شدن به قدرت‌های خارجی، که البته خوبم در حال حاضر این امتحانش رو میده و به نظر نمی‌رسه که کار کرده باشه و قابل پیش‌بینی هم بود که نمیتونه یک آپشن وایبل باشه، حالا غیر از صدمات عجیب غریبی که به مردم و به کشور و واقعا آینده مبارزه گذاشته. دیدگاه دوم این هست که حاکمیت در ایران مثل رژیم‌های کمونیستیه، مثل اتحاد شوروی هست، یعنی سیستم و نهادهای خودش رو در طی سالیان درست کرده، بیس اجتماعی خودش رو درست کرده که میتونه بیاره تو خیابون، ولی طی زمان این سیستم دچار بحران ناکارآمدی و فساد میشه، پیر و فرسوده میشن و به جای میرسن که به هر حال تغییر مسیر میدند به گونه ای که تلاش کنن که بخشی از منافع خودشون رو حفظ بکنن و نوعی تغییرات تدریجی به وجود بیارن یا به قول معروف دچار استحاله بشن. و گفته میشه که فشار اجتماعی از پایین و از بیرون میتونه در تسریع این مسیر مؤثر باشه. البته این میتونه خیلی مسیر طولانی باشه. دیدگاه سوم مربوط میشه به دیدگاه گذار طلبان در ایران، منظورم آقای میرحسین موسوی و بیانیه 17 نفره که مربوط میشه به این دیدگاه که رفراندومی برقرار برای تغییر قانون اساسی به وجود بیاد و نظم سیاسی دموکراتیک پیش بره از طریق در واقع تغییر قانون اساسی و این راهکار کم خشونت یا خشونت پرهیز هست و کم هزینه. ولی البته این باید با رضایت حاکمیت باشه که گفته میشه که زیر بار نخواهد رفت علیه خودش. البته در گذشته هم آقای موسوی گفته که نمیدونه واقعا راهکار چی هست. این ویژن هست، این دیدگاه هست به عنوان یک دیدگاه کم هزینه و خشونت پرهیز، ولی اینکه چجوری این صورت بگیره در عمل خودش گفته که نمیدونه و قابل فهمم هست. حالا اگرچه به لحاظ گفتمانی طرح این دیدگاه میتونه بسیار مؤثر باشه به عنوان یک دیدگاه بدیل، ولی به نظر من تأمل روی راهکارهای عملیون بسیار ضروریه و این در واقع وارد میکنه ما را به دیدگاه چهارم که در این طرف من راستاست. حالا سوالی که در مقابل گذار طلبان مطرح میشه اینه که چرا باید یک حاکمیت به رفراندومی تن بده که به احتمال زیاد پایان خودش رو رقم میزنه. این البته سوال خوبیه و درست هم هست که منطقا هیچ حاکمیتی تن به چنین راهکاری نمیده مگر اینکه مجبور باشه، مثل شیلی یا لهستان یا آفریقای جنوبی. ولی سوال اینه که چجوری مجبور بشه، یعنی چجوری میشه که حاکمیتی رو مجبور کرد. اونم به نظر من از منظر حداقل جامعه شناسی سیاسی این هست که این میتونه با ایجاد قدرت اجتماعی که خواهان تغییر هست، یعنی قدرتی که به حاکمیت اونقدر فشار بیاره که حداقل بخشی از حاکمیت برای حفظ بخشهایی از منافع خودش، مثلا مسئولیتش یا آزادیش حالا یا هرچی، تن به مذاکره و توافق بده. البته میدونیم مذاکره و توافق هم یعنی کمپرومایز، یعنی شما امتیاز میدی و امتیاز میگیری. ولی تو این راستا دوباره سوال اینه که چجوری میشه اون قدرت اجتماعی بدیل، اون بدیلهای سیاسی و اجتماعی رو به وجود آورد. خب اینم یک سوال اساسیه. به لحاظ نظری شاید چند پروسه دخیل باشن در این. به طور مشخص مثلا در مورد ایران ادامه مقاومت و مبارزات جامعه مدنی که در گذشته هم بوده، در دهه ها بعد از در واقع انقلاب جریان داشته، شامل زنان، معلمین، کارگران، بازنشستگان، جمع های اتنیک، انجیوه ها و غیره، این در واقع از ضروریات داختن این قدرت اجتماعی هست. دوم، نقش مقاومت های روزمره یا ناجنبش هاست که به خاطر ماهیت سیال بودنشان کمتر قابل کنترل هستند و به احتمال زیاد ادامه خواهند داشت. حالا چی ما فکر کنیم یا چی حاکمیت فکر میکنه، توی زندگی روزمره مردم به نظر من به این راهکارها اگر بدیل دیگه وجود نداشته باشه ادامه خواهند داد. اصولا اون گروه ها و حلقه ها و جمع های چیزی که من گفتن under society یا زیر طبقه ای، زیر جامعه ای، مثل گروه های کاری یا دوستی یا فامیلی یا عشیره ای یا محلی یا خانوادگی، معمولا اینا در شرایط کنترل سیاسی بیشتر فعال میشند. در واقع اینها تولید کننده و محمل اساسی روایت ها و گفتمان های بدیل از جامعه، از قدرت، از آینده هستند. اینا در واقع بخش مهمی از چیزی که میشه گفت هیدن اسفیر یا سپهر چی میدونم مخفی یا هر چیز انویزیبل غیر قابل رؤیت هستن. ولی در شرایط سیاسی مناسب همین زیر جامعه یا این ناجنبش ها و این جمع های در واقع که در هیدن سفیر هستن میتونن منسجم بشن، به هم پیوند بخورند و بیان روی در واقع جامعه on over society وارد بشن و در شکل انجمن ها و NGO ها، یعنی اون اساسیشان های به خصوصی که در جامعه مدنی مطرح هست و حتی جنبش های اجتماعی عمل بکنن، یعنی بخشی از پابلیک سفیر بشن. سوم که چیزی که باید بهش انگوش گذاشت همین سازماندهی جنبش های اجتماعی هست، این منظورم پیوند دادن این خرد مبارزات، مقاومت ها و جمع ها به صورت جنبش های اجتماعی فراگیر هست. و چهارم، ما این همه حلقه و گروه و سازمان و احزاب دموکراسی خواه و اتنیک در داخل و خارج، خصوص در خارج کشور، خارج ایران هستند، ولی اغلب خوب در پراکندگی هستند. اگه قراره که به صورت قدرت اجتماعی سیاسی در بیان، چاره جز نزدیکی و همگرایی و اتحاد عمل نیست، یعنی به بار دیگه باید اینها به هم پیوند بخورند و مذاکره بکنند، گرد هم جمع بشن و به نوعی همگرایی برسن. و به موازات همین ها نیاز هست به تلاش فکری و گفتمانی حول پروژه گذار به نظم دموکراتیک از طریق همین همه پرسی و برگزاری مجلس مؤسسان. حالا تلاش برای هژمونی کردن این چشمنداز به نظر من خیلی مهمه، یعنی باید از حیث جامعه شناسی سیاسی دوباره باید بحث بشه روی اونا و مطرح بشه توی جامعه. بالاخره آنچه که میمونه فشار به حاکمیت برای قبول مذاکره و توافق حول این پروژه در شرایطی که میشه متصور شد که بحران‌های عدیده که ما میدونیم چی هست و گفتیم، فشار و نارضایتی‌های اجتماعی، گذار کم هزینه و توافقی رو نه تنها میتونه جذاب بکنه برای حاکمیت، بلکه میتونه اون رو اجتناب ناپذیر بکنه. این رو حالا میشه اسمش رو گذاشت مثلا یک تغییر یا انقلاب توافقی، حالا اسمش مهم نیست، ولی هرچی هست فعلا تنها سرخطهای کلی راهبردیه که البته خب نیاز به تطبیق داره، نیاز به شناسایی مشکلات و موانع و خصوص راهکارهای عملی داره.
0: خیلی ممنون آقای بیات، سوالهای خیلی زیادی هست، مسائل بسیار مهمی رو عنوان کردید. میخواستم بپرسم جامعه ایران چیزی کم داره برای اون چیزی که جنبش دموکراتیک میدونیم اون رو، اینکه سیاست بزرگ نداریم، یک فقدان ایده انقلاب ظاهرا هست. در این مورد اگر که صحبتی دارید ممنون میشم که بشنویم.
2: آره، یکی از مشکلهایی که ما داریم در واقع به قول شما سیاست بزرگه، ولی من احساس میکنم که ضرورتاً و متوجه هستم منظور شما چیه و اهمیتش خیلی زیاده، ولی در حیطه ایده من احساس میکنم خوب سیاست بزرگ داریم. یعنی خب چرا مثلا ایده اینکه این حاکمیت باید عوض بشه و دموکراسی به وجود بیاد، چرا این ایده بزرگ نیست؟ به نظر من خیلی قابل توجهه، به خاطر اینکه مسئله فرم دولتی که ما داریم موجب مشکلات خیلی بزرگ شده، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و غیره. خب این به نظر من خب خواسته وجود داره و حتی در این خیزش اخیر خب خیلی اونایی که حداقل معترض بودن و آمدن تو خیابون خب به طور مشخص گفتن دیگه خب این حاکمیت رو نمیخواد. خب آیا این سیاست بزرگ نیست؟ یا حتی ایده گذار که خوشحالم که بسیاری از ما تو این جمع، همه سخنرانان تقریبا روی اون صحه گذاشتن تأکید کردند، به نظر من خب سیاست بزرگه، یعنی ایده بزرگه که میتونه پتانسیل اینو داره که در واقع این جنبش های مختلفی که وجود داره یا نارضایتی هایی که وجود داره که البته ریشه های مختلفی داره، ولی اینجا یک همگرایی به وجود بیاد. ولی سوال اساسی این هست که اگر ایده در واقع به قول شما بیگ پالیتیکس وجود داره، ولی چرا هژمونیک نمیشه؟ یعنی این سواله، یعنی این حداقل برای من این سواله که چجوری میشه که همین ایده در واقع گذار رو که به نظر من حداقل معقول هست و کم هزینه هست و میشه در واقع روش کار کرد، چرا به قول ایرانی ها این نمیگیره؟ چرا تا حالا نگرفته؟ ایده بزرگ این نیست که نداشته باشه، وجود داره، ولی هژمونیک کردن اون مهمه که روش باید بحث کرد. و اتفاقا مثلا همین توبادهایی که ما میکنیم و جلسه که جلساتی که داریم و در واقع تعامل کردن روش و باز کردنش شاید بتونه کمک کنه. ولی به هر حال مسئله میدیا و چگونگی این که یک ایده هژمونیک میشه به طور کلی خودش یک در واقع موضوع خیلی جالبیه توی ادبیات political theory، تئوری سیاسی، و برای اون روی اون به نظر من باید بحث بشه و تأکید بشه. در ماه گذشته این ایده وجود داشته که واقعا ایران در یک برهه یا در چه میدونم وضعیت انقلابی قرار داره، خب این نادرست بوده و این یه سوء تفاهمی بوده یا یک چجوری بگم ویژن نادرستی بوده که بسیاری داشتند. این جنبش یا خیزش اخیر دیما نسبت به جنبش زن زندگی آزادی به خصوص خیلی مردانه بوده و این کاملا درسته. یه پس رفتی هست، یه دیجنریشنی هست از حیث آمال و آرزوها و ایده ها و اینها. یکی از اینها در واقع اینه که به نظر من هم یک این خیزش اخیر خیلی مردانه بود و خیلی زمخته. حتی در برخی موارد من توییت هایی مثلا دیده بودم که خیلی ضد زن بود، حتی میسوجینیک بود و همین جور ضد دموکراتیک و همین جور ضد زندگی، چیزی که برخلاف آنچه که در خیزش زن زندگی آزادی ما دیدیم. همیشه در شرایط جنگی آنچه که مورد توجه قرار میگیره بقا هست، طبیعیه، یعنی آنچه که مردم انجام میدن برای بقا هست، برای حاکمیت هم بقا هست. ولی سوال اینه که بعد از 6 ماه چی و بعد از مثلا 1 سال چی، زمانی که به هر حال به امیدواری این شرایط جنگی پایان میپذیره و به هر حال وضعیت برمیگرده به فرمی از نرمال شدن و استابیلیتی و اینها. فوکوس من روی اون هست، یعنی که نه شرایط جنگی فعلی، که البته شرایط جنگی فعلی پیامدهایی خواهد داشت و داره که اثرش خودش رو خواهد گذاشت روی چه ماهیت نماهیت که شرط کنم خصلت قدرت تو بالا و همینجور توی دینامیک خود همینجور جامعه. البته این رو باید مورد تأمل قرار داد. بعد شکاف های مختلفی وجود داره که فکر میکنم که همه ما باش موافق هستیم، ولی این هم باید در نظر گرفت که شاید یک ماجیک یا جادو چه یه دینامیک جامعه اینه که در لحظاتی به خصوص یهو جامعه همگرا میشه، میدونی؟ و چی میشه که یهو جامعه همگرا میشه؟ قبل از اون، قبل زن زندگی آزادی، خیلی از فعالینی که تو ایران بودن خب مثلا با من تماس میگرفتن، میگفتن الان وضعیت تعلیق و اینهاست، خب چه بکنم اینها؟ بعدن خب یهو این خیزش زن زندگی آزادی به وجود میاد و میبینیم یک همگرایی ماجیکالی در واقع به وجود بیاد در یه برهه حداقل برای مدت زمانی. نکته دیگه این که بله، زن زندگی آزادی همه ما بهش باور داریم که تغییرات اجتماعی مهمی رو به وجود آورده و خیلی خوب نوشتن تو روی نرم ها، رفتار ها و این مسئله مراقبت و دیسکورس، این که زن توی جامعه‌ای که مثل ما داشتیم مهمه، مسئله زن مهمه و نقش زن مهمه. خب اینا خیلی مهمه، ولی با وجود این، چنان که این هم جزئی از بحث‌های خیلی مهم ما بوده بین من و آقای سعید مدنی، این که من میگفته خب تغییرات از بالا واقعا نشده، یعنی تأثیر چندانی نداشته. حتی مثلا حجاب هم که به هر حال الان اینو اجرا میشه، اینو حجاب آزاد منظورمه، ولی هنوز خب از نظر قانونی نیست. و خب سوال اینه خب چی کار میشه کرد که به قول انگلیس ها ویگو بیان داد ورای این بریم، که بله تغییراتی در جامعه صورت گرفته ولی هنوز که هنوزه خیلی ها تو زندان هست، اعدام هست، چه میدونم این وضعیت سرکوب هست، اقتصاد اینجوریه، فلان حرفا. سو چجوری میشه که تغییر از در بالا صورت بگیره؟ و سوال دیگه که در همین زمینه که برای خود من هم در واقع مطرح میشه، حالا اینه که با وجود این که برهه زن زندگی آزادی اون وضعیت گویی که آرمانی به وجود آورد، یعنی چیزی که با تصورش رو نمی کردیم از حیث آمال، آرزو، دیسکورس اینها، بعدی ها باز 4 سال ما داریم این خیزش اخیر که بخشی از مردم میشن طرفدار جنگ و بمباران و اینها. اینو به نظر من باید روش فکر کنیم و اینو ببینیم که چرا. و اینم خوبی از اون کامپلکسیتی ها و پیچیدگی های خود جامعه است که چجوری تغییر بکنه، هم تغییرات خوب صورت میگیره توش و هم تغییرات بد، و ماها را که وان ابزرور هستیم به تعجب و شگفتی وامی داره. حداقل من رو این کارو میکنه. به نظر من دوباره این مسئله یا پروژه گذار میتونه به اون دال مرکزی تبدیل بشه، ولی چنان که قبلا هم گفتم چرا نشده تا حالا و چجوری میشه که این کارو انجام داد. و راستش بخواین من احساس میکنم که ما هنوز یک چجور بگم روشنگری خوبی از این که واقعا ماهیت این دولت، این حاکمیت چی هست راستش نداریم. و یکی از ادنش هم اینه که خب برای یک تحلیلگر خب مشکل دیگه بره نفوذ کنه مثلا توی رده های دولت، ببینی که اصلا دولت مردان چجوری فکر میکنن در زمانهایی که خصوصی هستش یا اون فضاهایی که خصوصی هستش، وقتی صحبت میکنن ما نمیتونیم دسترسی داشته باشیم چجوری اینا فکر میکنن. و البته اینجوری بوده دیگه، و این فقط مربوط به نظر من ایران نیست، اینجا هم اینجوریه، یعنی تو آمریکا هم اینجوریه که دولت ها یا قدرت، اون قدرت بزرگ هی بیشتر سیکرتیو میشه، مخفی میشه، ما نمیدونیم اونا چی فکر میکنن، در حالی که جنبش ها همینجوری باز میشه و همه میدونن که فلان جنبش چجوری فکر میکنه. و این اسیمتری و این ناترازیه بین حاکمیت و جنبش ها یه معضل جدیدیه که به نظر من به وجود اومده تو اون عصر اینا سوشل میدیا، که باید واقعا روش صحبت بشه. و بالاخره خیلی ممنون شدم از آقای علی جانی که صحبت کردن روی ملاقاتش یا دوستیشون با آقای سعید مدنی. من شخصا ایشون رو ملاقات نکردم متاسفانه، ولی به هر حال آرزو کردم که روزی روی یه نیمکتی توی پارکی در یه جایی در ایران بتونیم آزادانه به گفتگو بنشینیم. امیدوارم که تو اون گفتگو همه ما شرکت داشته باشیم. خیلی ممنون و متشکرم.

بله دوستان شنونده رادیو همبستگی، در اینجا برنامه های امروز ما در این شنبه به پایان رسید. تا شنبه آینده ساعت 9 صبح، روز و روزگاران بر همگی شما خوش باد. روز خوش.

نوایی رو میخونیم و اجرا میکنیم، برای اینکه با این آهنگ میدونم که خیلی آشنا و مأنوس هستیم. از مقام های خیلی قدیمی خراسان هست که در هر منطقه از این سرزمین به نحوی اجرا میشه.

خب اجازه بده که یه آهنگ همچین شاد شاد براتون اجرا کنم. عزیز جونو براتون بخونم. خب بعد همه این دارم که خواستین میخونیم دیگه، چی کار کنیم؟

حوصله ندارم، اما همه ی قصه رو میگم، همه ی قصه رو، حتی اونجایی که دوست ندارم. بذار صحبت کنیم این بار، جای این که بنویسیم راجع به دو جین سوال و یه سری عقده بدخیم. میدونم که دیگه مردم، مرگمم موقتی نیست، این جواز دفن و کفنه، یه صدای لعنتی نیست. توی این بهبهه شک، وسط این همه بحران، خودم و گوشه آسفالت جا گذاشتم تو اتوبان. ژست بیخوابی و منگی واسه من نگیر دوباره، کسی که جلوت نشسته عصبی و لط و پاره. من دیگه اصلا نمیخوام تیغا رو رگم بسرم،

اسم پای تخت و با خون می نویسم واسه یاد داشت. تنها چیزی که تو دنیا روی پاهام نگهم داشت، سر و ته کنم تو جاده، مقصدم تهش همینجاست، وسط برجای تهران، ازدحام شعر و رویاست. میگذره این روزا از ما هم از گلایه هامون، عادی میشن این حوادث، اگه سختن اگه آسون. توی پاییز مجاور وسطای ماه آذر شد قرارمون که با هم بزنیم.

0: خشک آمد کشتگاه من در جوار کشت همسایه، گرچه میگویند میگریند روی ساحل نزدیک، سوگواران در میان سوگواران، قاصد روزان ابری دار بگه کی میرسد باران. بر بساطی که بساطی نیست در درون کومه تاریک من، که ذره‌ای با آن نشاطی نیست، و جدار دنده های نی به دیوار اتاقم دارد از خشکیش میترکد، چون دل یاران که در هجران یاران. قاصد روزان ابری دار وگ کی میرسد باران.
1: مرا کم دوست داشته باش اما همیشه دوست داشته باش، این وزن آواز من است. اگر مرا بسیار دوست بداری شاید حس تو صادقانه نباشد، کمتر دوستم بدار تا عشقت ناگهان به پایان نرسد. من به کم هم قانعم، و اگر عشق تو اندک اما صادقانه باشد من راضیم. دوستی پایدارتر از هر چیزی بالاتر است. مرا کم دوست داشته باش اما همیشه دوست داشته باش. شعر امیلی دیکنسون.

من صاحب این ساحل و این کوه و کنارم، این دشت زمرد همه دار و ندارم، با هستی و دارایی و یاران فراوان شادا، من از ایرانم و از آن من ایران. آب و گلم از خرمی میهنم ایران، جان و دل من گرم ز خورشید فروزان، مهرش به دلم تا که مرا هست به تن جان، شادا من از ایرانم از آن من ایران. تا خسرو خاور به سر کوه سوار است، تا هست نفس بر لبم این جمله شعار است، جان بر کف این خطه کنم خصم گریزان، شادا من از ایرانم از آن من ایرانم.

هستی واسه سرخی چشای تو. تنگ شده دلم بر خواب، طعم واقعی آب، بوی خاک، سوز باد، قهوه و نون داغ. تنگ شده دلم بر کوه، دست به سنگ تو صخره ها.

0: یله بر نازکای چمن رها شده باشی، پا در خنکای شوخ چشمه‌ای و زنجر زنجیره بلورین صدایش را ببافد، در تجرد شب واپس این وحشت جانت ناآگاهی از سرنوشت ستاره باشد، غم سنگینت تلخی ساقه علفی که به دندان می فشوری، همچون حبابی ناپایدار تصویر کامل گنبد آسمان باشی و رویینه به جادویی که اسفندیار، مسیر سوزان شهابی خط رحیل به چشمت زنم
1: و در ایمنتر کنج گمانت به خیال سست یکی تلنگر آگینه عمرت خاموش در هم شکن.

لوارتان باش من نوم كي صلا او چند سال لم جو او حماريه كم او كنيج مالك ما بلام دوني چند قاسي كي نشتمانم لي پيابون تو رو دروبن و خشق حتى او خوار برجانم پيانو تم لبر بر جواندي او شاخانا لبر بر جواندي هما و بازو او همو خلچه ويانا ابي برغي حتى زو ايره چولكن چون که هفال حلو زاده و بنيازه لدوای نوروز ام استل سر و هتا او سر بکا بچیلگی نازداری گوری خشخاش من جمله دیر خاک نرک نرچه تیو انالینیو او اندام لید زیوه لمسر و هتا او سری فدرالی همو جستی کنهو درم.

0: و این هم خداحافظی یا وصیت نامه یکی از بولهای ادبیات قرن بیستم و برنده جایزه نوبل ادبیات، خالق کتاب 100 سال تنهایی گابریل گارسیا مارکز به سرطان لنفابی مبتلا بود و میدانست عمر زیادی برایش باقی نیست. بخوانید چگونه در این نامه کوتاه از جهان و خوانندگان خود خداحافظی میکند. اگر پروردگار لحظه ای از یاد می برد که من آدمکی مردنی بیش نیستم و فرصتی ولو کوتاه برای زنده ماندن به من می داد، از این فرصت به بهترین وجه ممکن استفاده می کردم. به احتمال زیاد هر فکرم را به زبان نمی راندم، اما یقیناً هر چرا می گفتم فکر می کردم. هر چیزی را نه به دلیل قیمت که به دلیل نمادی که بود بها می دادم. کمتر می خوابیدم و بیشتر رویا می بافتم، زیرا در ازای هر دقیقه که چشم می بندیم 60 ثانیه نور از دست می دهیم. راه را از همان جایی ادامه می دادم که سایرین متوقف شده بودند و زمانی از بستر بر می خواستم که سایرین هنوز در خوابند. اگر پروردگار فرصت کوتاهی دیگر به من میبخشید، ساده تر لباس میپوشیدم، در آفتاب غوطه میخوردم و نه تنها جسم که روحم را نیز در آفتاب عریان میکردم. به همه ثابت میکردم که به دلیل پیر شدن نیست که دیگر عاشق نمیشوند، بلکه زمانی پیر میشوند که دیگر عاشق نمیشوند. به بچه ها بال میدادم، اما آنها را تنها می گذاشتم تا خود پرواز را فرا گیرد. به سالمندان می آموختم با سالمند شدن نیست که مرگ فرا می رسد، با غفلت از زمان حال است. چه چیزها که از شماها خوانندگانم یاد نگرفتم. یاد گرفتم همه می خواهند بر فراز قله کوه زندگی کنند و فراموش کرده اند مهم صعود از کوه است. یاد گرفتم وقتی نوزادی انگشت شست پدر را در مشت می فشارد، او را تا ابد اسیر عشق خود می کند. یاد گرفتم انسان فقط زمانی حق دارد از بالا به پایین بنگرد که بخواهد یاری کند تا افتاده ای را از جا بلند نماید. چه چیزهایی که از شما یاد نگرفتم. احساساتتان را همواره بیان کنید و افکارتان را اجرا. اگر می دانستید امروز آخرین روزی است که تو را می بینم، چنان محکم در آغوش می فشردمت تا حافظ روح تو گردم. اگر می دانستم این آخرین دقایقی است که تو را می بینم، به تو می گفتم دوستت دارم و نمی پنداشتم تو خود این را می دانی. همیشه فردایی نیست تا زندگی فرصت دیگری برای جبران این غفلت‌ها به ما دهد. کسانی را که دوست داری همیشه کنار خود داشته باش و بگو چقدر به آنها علاقه و نیاز داری. مراقبشان باش. به خودت این فرصت را بده تا بگویی مرا ببخش، متاسفم، خواهش می‌کنم، ممنونم و از تمام عبارات زیبا و مهربانی که بلدی استفاده کن. هیچ کس تو را به خاطر نخواهد آورد اگر افکارت را چون رازی در سینه محفوظ داری. خودت را مجبور به بیان آنها کن. به دوستان و همه آنهایی که دوستشان داری بگو چقدر برایت ارزش دارند. اگر نگویی فردایت مثل امروز خواهد بود و روز بی ارزشی خواهی داشت. همراه با عشق، گابریل گارسیا مارکز.
1: رادیو همبستگی.

0: سهراب، پاکزاد،
1: آصف، آریا،
2: مسعود، جهان.

شاعر تو را از این خیل بیدردان کسی نشناخت، تو مشکلی و هرگزت آسان کسی نشناخت، کنج خرابت را بسی تسخر زدند اما گنج تو را ای خانه ویران کسی نشناخت، جسم تو را تشریح کردند از برای هم، جسم تو را تشریح کردند از برای هم، اما تو را ای روح سرگردان کسی نشناخت، آری تو را ای گریه پوشیده در خنده و آرامش آبستن طوفان کسی نشناخت، زین عشق ورزان نسیم و گلشنت نشگفت، زین عشق ورزان نسیم و گلشنت نشگفت که گرد باد بی سر و سامان کسی نشناخت، و از دوستداران بزرگ کفر و دینت نیز ای خود تو هم گزدان و هم شیطان کسی نشناخت.

گفتند این دون است و آن بالا، تو را اما ای لحظه دیدار جسم و جان، کسی نشناخت با حکم مرگت روی سینه، سالهای سال آنجا تو را در گوشه یمگان کسی نشناخت، فریاد نایت را و بانگ شکوه هایت را، ای طالع و نام تو ناهم خان کسی نشناخت، بیشک تو را در روز قتل عام نیشابور با آن دلیل سینه عرفان کسی نشناخت، با جوهر شعر تو چون نام تو برنده، ذات تو را ای جوهر بران کسی نشناخت، روزی که میخواندی مخور می محتسب تیز است، لحن و نوایت را در آن سامان کسی نشناخت، وقتی که میکندند از تن پوستت را نیز، بیشک تو را زن پوستین پوشان کسی نشناخت، چون می شدی مخنوق از آن مستان، تو را ای تو خاتون شعر و بانوی ایمان کسی نشناخت، آندم که گفتی بازگرده اید از زندان، خشم و خروشت را در آن زندان کسی نشناخت، چون راز دل با غار می گفتی، تو را هم نیز ای شهریار شهر سنگستان کسی نشناخت، حتی تو را در پیش روی جوخه اعدام جز صبحگاه خونی میدان کسی نشناخت، هر کس رسید از عشق ورزیدن به انسان گفت، هر کس رسید از عشق ورزیدن به انسان گفت، اما تو را ای عاشق انسان کسی نشناخت.

رادیو همبستگی، همبستگی، رادیو همبستگی، رادیو همبستگی، رادیو 1.1 مگاهرتز.

0: درود به شما خانم ها آقایان، درود بر کسانی که اینک در ماه دوم که در خیابان ها هستند، صدمه دیدند، شکنجه شدند، باتوم خوردند، کشته شدند، اما پس ننشستند. درود به روان جوانانی که بیگناه تنها به خاطر خواسته های مشروعشون به خاک و خون غلطیدند و نفرین بر اون حکومتی که چنین میکنه با شهروندان خودش. با دنیا چه خواهد کرد خدا میداند که تا کنون نیست کرده. درود به همه شما که در اینجا هستید و تا زمانی که آنها در خیابان ها هستند ما نیز جمع خودمون رو ترک نخواهیم. زمانی که شروین اون ترانه بسیار بسیار گویای برایه رو درست کرد، به خاطرش زندان رفت، بعد آوردنش بیرون، ازش چه میدونم چند تا به قباله و پول و این چیزا چک گرفتن که دیگه صحبت نکنه و چیزی نگه، ولی خب یه هنرمند نمیتونه ساکت بشینه. من همان روز که برای نخستین بار این ترانه رو شنیدم یک برایه گفتم، اینو نوشتم، این شعر رو نوشتم و برای شما میخونم. برای آن جوان که رفت زندان، برای آن گلی که گشت بی جان، برای دختران روسری به دست، برای آن که تن نداد بر شکست، برای آن که جان به کف شهید شد، برای کودکی که ناپدید شد، برای اشکهای درد مادران، برای ناله ها که می رود به آسمان، برای کودکی که زود پیر شد، برای آن که زندگیش دیر شد، برای آن پدر که سوگوار ماند، برای مادری که داغدار ماند، برای کرد، آذری، بلوچ، برای ایلهامان به وقت کوچ، برای کرد، آذری، بلوچ، برای ایلهامان به وقت کوچ، برای سرزمین مادری، برای هر کسی و باوری، برای اتحاد دست‌های ما، برای مردم میان کوچه ها، برای عشق، مهربانی، شادی، برای زن، زندگی، آزادی، برای زن، زندگی، آزادی، برای زن، زندگی، آزادی، برای زن، زندگی، آزادی. درود به شما، درود به جوانان ما، پاینده باد ملت راستین ایران. نفرین به دوستان سرزمین ما، پاینده باد ایران. زن، زندگی، آزادی. درود به شما، درود به همه.
1: این اسمش هست شرا، یه صداست دیگه، اصلا هیچ چیز دیگه نیست. دیروز من چقدر عاشق بودم، فرزند چشمهای شاد تو بودم. وقتی که تو قد راست کرده بودی و یک بند فریاد می زدی، من دوست دارم، من دوست دارم، من دوست دارم. بعدش نشسته بودی و حرفی نمی زدی، تنها از آن حواشی شاد از نگاه بادامت خورشید می دمید. یک جفت چشم گوشتی از زیر شانه هایت عریان نگاهم می کردند و چشم هایم را می بستند تا لذتم مرا ببرد سوی بازوی کوچه هایت. بوی عقاقیا و لمس خزه در عمق آب‌های جنون‌آمیز و بالا کشیده شدن چون موج در شب مهتابی و بازگشت و مهره ماهی مانند و عطر شور تراشیده شدن از تو وقتی که اختلال داغی از حد فاصل زانوها و قلبم زبانه کشید. اسبی شبیه سبز که از یک ستاره به آن سرسرا سکوت سرازیر ساز و من خدا خدا که دنیا پایان نیابد و چرخش زمان و زمین جاودانه باز بماند، مثل همین تو که در یک همان متبلور می شد. دیروز من چقدر عاشق بودم، عاشق تر از همیشه و امروز. مردی شبیه الفبای راز که با سطرهای آب غسل جماعت می کرد در روز در برابر مردم در میدان و از تمام خیابانها مردم هجوم می آوردند تا توتی بزرگ سینه او را در آینه طالع کنند. شر را شرای شار شهورا. دیروز من چقدر عاشق تر از همین، مثل همین تو که در یک همان شر را

مکرر میکند و روز از آخرین نفس شب پر انتظار آغاز میشود و اکنون سپیده دمی که شعله چراغ مرا در تاخچه بیرنگ میکند تا مرغکان بومی رنگ را در بوته های قالی از سکوت خواب برانگیزد. پنداری آفتابی است که با آشتی در خون من طالع می شود. اینک محراب مذهب جاودانی که در آن عابد و معبود و عبادت و معبد جلوه ای یکسان دارند، بنده پرستش خدای می کند هم از آن گونه که خدای

فخر به فلک بر فروختن، هنگامی که هر قبار راه لعنت شده نفرینت می کند. تو را چه سود از باغ و درخت که با یاسها به داس سخن گفته ای؟ آنجا که قدم بر نهاده باشی گیاه از رستن تن می زند، چرا که تو تقوای خاک و آب را هرگز باور نداشتی. فغان که سرگذشت ما سرود بی اعتقاد سربازان تو بود که از فتح قلعه روسبیان باز می آمدند. باش تا نفرین دوزخ از تو چه سازد که مادران سیاه پوش داغداران زیباترین فرزندان آفتاب و باد هنوز از سجاده ها سر برده.

سوز و گدازم ای فتنه بکش یا

قطار می رود، تو می روی، تمام ایستگاه می رود. و من چقدر ساده که سالهای سال در انتظار تو کنار این قطار رفته ایستادم و همچنان به نرده های ایستگاه رفته تکیه دارم.

فصلی خواهم نبشت در ابتدای این حال بردار کردن این مرد و پس به شرح قصه شد. امروز که من این قصه آغاز می کنم، در ذوالحجه سنه 54 در فرخ روزگار سلطان معظم ابو شجاع فرخزاد ابن ناصر دین الله، از این قوم که من سخن خواهم راند یک دو تن زنده اند در گوشه افتاده و خواجه بوسهل زوزنی چند سال است تا گذشته شده است و به پاسخ آن که از وی رفت گرفتار، و ما را با آن کار نیست هرچند مرا از وی بد آمد به هیچ حال، چه عمر من به 65 آمده و بر اثر وی می بباید رفت، و در تاریخی که می کنم سخنی نرانم که آن به تعصبی و تزیدی کشد و خوانندگان این تصنیف گویند شرم باد این پیر را، بل که آن گویم که تا خوانندگان با من اندر این موافقت کنند و تعنی نزنند. این بوسهل مردی امام زاده و محتشم و فاضل و ادیب بود، اما شرارت و زعارتی در طبع وی مؤکد شده و با آن شرارت دلسوزی نداشت و همیشه چشم نهاده بودی تا پادشاهی بزرگ و جبار بر چاکری خشم گرفتی و آن چاکر را لت زدی و فرو گرفتی. این مرد از کرانه بجستی و فرصتی جستی و تضریب کردی و علمی بزرگ به این چاکر رسانیدی و آنگاه لاف زدی که فلان را من فرو گرفتم و اگر کرد دید و چشید، و خردمندان دانستندی که نچنان است و سری می جنبانیدندی و پوشیده خنده می زدندی که وی گزاف گویست، جز استادم که وی را فرو نتوانست برد با آن همه حیلت که در باب وی ساخت. از آن در باب وی به کام نتوانست رسید که قضای ایزد با تضریب های وی موافقت و مساعدت نکرد، و دیگر که بونصر مردی بود عاقبت نگر، در روزگار امیر محمود بی آن که مخدوم خود را خیانتی کرد، دل این امیر مسعود را نگاه داشت به همه چیزها، که دانست تخت ملک پس از پدر ویرا خواهد بود. و حال حسنک دیگر بود که بر هوای امیر محمد و نگاه داشت دل و فرمان محمود، این خداوند زاده را بیازرد و چیزها کرد و گفت که اکفا آن را احتمال نکنند تا به پادشاه چه رسد، همچنان که جعفر برمکی و این طبقه وزیری کردند به روزگار هارون الرشید، و عاقبت کار ایشان همان بود که از آن این وزیر آمد، و چاکران و بندگان را زبان نگاه باید داشت با خداوندان که محال است روباهان را با شیران چخیدن، و بوسهل با جاه و نعمت و مردمش در جنب حسنک یک قطره آب بود از رودی، فضل جای دیگر نشیند. اما چون تعدی ها رفت از وی، یکی آن بود که عبدوس را گفت امیرت را بگوی که من آنچه کنم به فرمان خداوند خود می کنم، اگر وقتی تخت ملک به تو رسد حسنک را بردار باید کرد. لاجرم چون امیر پادشاه شد، این مرد بر مرکب چوبین نشست، و بوسهل و غیر بوسهل در این کیستند که حسنک عاقبت تهور و تعدی خود کشید.
چون حسنک را از بست به هرات آوردند، بو سهل زوزنی او را به علی رایز چاکر خیش سپرد و رسید به او از انواع استخفاف آنچه رسید که چون باز جستی نبود کار و حال او را، انتقام ها و تشفی ها رفت و به آن سبب مردمان زبان بر بو سهل دراز کردند که زده و افتاده را توان زد، مردان مرد است که گفتند العفو عند القدرته به کار تواند آورد. و چون امیر مسعود از هرات قصد بلخ کرد، علی رایز حسنک را به بند می برد و استخفاف می کرد و تشفی و تعصب و انتقام می بود. هرچند می شنودم از علی پوشیده وقتی مرا گفت که هرچه بوسهل مثال داد از کردار زشت در باب این مرد، از ده یکی کرده آمدی و بسیار محابا رفتی. و به بلخ در امیر می دمید که ناچار حسنک را بردار باید کرد و امیر بس حلیم و کریم بود، جواب نگفتی. و معتمد عبدوس گفت روزی پس از مرگ حسنک از استادم شنودم که امیر بوسهل را گفت حجتی یا عذری باید کشتن این مرد را. بوسهل گفت حجت بزرگ ترک مرد قرمتی است و خلعت مصریان استد تا امیر المؤمنین قادر بالله بیازرد و نام از امیر محمود باز گرفت و اکنون پیوسته از این میگوید و خداوند یاد دارد که به نشابور رسول خلیفه آمد و لوا و خلعت آورد و منشور و پیغام در این باب برچه جمله بود. فرمان خلیفه در این باب نگاه باید داشت. امیر گفت تا در این معنی بیندیشم. پس از این هم استادم حکایت کرد از عبدوس که با بوسهل سخت بد بود، که چون بوسهل در این باب بسیار بگفت، یک روز خواجه احمد حسن را چون از بار باز میگشت، امیر گفت که خواجه تنها به طارم بنشیند که سوی او پیغامی است بر زبان عبدوس. خواجه به طارم رفت و امیر مرا بخواند، گفت خواجه احمد را بگوی که حال حسنک بر تو پوشیده نیست، که به روزگار پدرم چند درد در دل ما آورده است و چون پدرم گذشته شد چه قصد ها کرد بزرگ در روزگار برادرم، ولیکن به نرفتش. و چون خدای عز و جل به آن آسانی تخت ملک به ما داد، اختیاران است که عذر گناهان بپذیریم و به گذشته مشغول نشویم. اما در اعتقاد این مرد سخن میگویند، به آن که خلعت مصریان بستد به رقم خلیفه و امیر المؤمنین بیازرد و مکاتبت از پدرم بکسست، و میگویند رسول را که به نشابور آمده بود و عهد و لوا و خلعت آورده پیغام داده بود که حسنک قرمتی است، وی را بردار باید کرد. و ما این به نشابور شنیده بودیم و نیکو یاد نیست، خواجه اندرین چه بیند و چه گوید. چون پیغام بگذاردم خواجه دیری اندیشید، پس مرا گفت بو سهل زوزنی را با حسنک چه افتاده است که چون این مبالغت ها در خون او گرفته است؟ گفتم نیکو نتوانم دانست. این مقدار شنودم که یک روز به سرای حسنک شده بود به روزگار وزارتش پیاده و به دراعه
پرده‌داری بر وی استخفاف کرده بود و وی را بینداخته. گفت ای سبحان الله، این مقدار شقر را چه در دل باید داشت؟ پس گفت خداوند را بگوی که در آن وقت که من به قلعت کالنجر بودم باز داشته و قصد جان من کردند و خدای عز و جل نگاه داشت، نذرها کردم و سوگندان خوردم که در خون کس حق و ناحق سخن نگویم. به آن وقت که حسنک از حج به بلخ آمد و ما قصد ماوراء النهر کردیم و با قدرخان دیدار کردیم، پس از بازگشتن به غزنین مرا بنشاندند و معلومم نه که در باب حسنک چه رفت. و امیر ماضی با خلیفه سخن بر چه روی گفت، بو نصر مشکان خبرهای حقیقت دارد، از وی باز باید پرسید. و امیر خداوند پادشاه است، آنچه فرمودنیست بفرماید که اگر بر وی قرمتیگری درست گردد در خون وی من سخنی نگویم تا نگویند مرا در این مالش مرادی بوده است. و پوست باز کرده به آن گفتم که تا مرا در باب وی سخن گفته نیاید که من از خون همه جهانیان بیزارم. و هرچند چنین است از سلطان نصیحت باز نگیرم که خیانت کرده باشم تا خون وی و هیچ کس نریزد، البته که خون ریختن کار بازی نیست. چون این جواب باز بردم سخت دیرندیشید، پس گفت خواجه را بگوی آنچه واجب باشد فرموده آید. خواجه برخاست و سوی دیوان رفت. در راه مرا که عبدوسم گفت تا بتوانی خداوند را براندار که خون حسنک ریخت نیاید که زشت نامی تولد گردد. گفتم فرمان بردارم و بازگشتم و با امیر بگفتم. قضا در کمین بود، کار خیش میکرد. و پس از این مجلسی کرد با استادم. او حکایت کرد که در آن خلوت چه رفت. گفت امیر پرسید مرا از حدیث حسنک، پس از آن از حدیث خلیفه، و گفت چگویی در دین و اعتقاد این مرد و خلعت ستدن از مصریان؟ من دریستادم و رفتن به حج تا آنگاه که از مدینه به وادی القرا بازگشت بر راه شام و خلعت مصری بگرفت و ضرورت ستدن و از موصل راه گردانیدن و به بغداد باز نشدن و خلیفه را به دل آمدن که مگر امیر محمود فرموده است، همه به تمامی شرح کردم. امیر گفت پس از حسنک در این باب چه گناه بوده است که اگر به راه بادیه آمدی در خون آن همه خلق شدی؟ گفتم چنین بود، ولیکن خلیفه را چند گونه صورت کردند تا نیک آزار گرفت و از جای بشد و حسنک را قرمتی خواند و در این معنی مکاتبات و آمد و شد بوده است. امیر ماضی چنان که لجوجی و زجرت وی بود یک روز گفت به این خلیفه خرف شده بباید نبشت که من از بحر قدر عباسیان انگشت در کرده ام در همه جهان و قرمتی می جویم و آنچه یافت آید و درست گردد بردار می کشند و اگر مرا درست شدی که حسنک قرمتی است
خبر به امیر المؤمنین رسیدی که در باب وی چه رفتی. وی را من پروردم و با فرزندان و برادران من برابر است و اگر وی قرمتی است من هم قرمتی باشم. هرچند آن سخن پادشاهانه بود، به دیوان آمدم و چنان نبشتم نبشته‌ای که بندگان به خداوندان نویسند. و آخر پس از آمد و شد بسیار، قرار بران گرفت که آن خلعت که حسنک استده بود و آن طرایف که نزدیک امیر محمود فرستاده بودند آن مصریان، با رسول به بغداد فرستد تا بسوزند. و چون رسول باز آمد، امیر پرسید که آن خلعت و طرایف به کدام موضع سوختند؟ که امیر را نیک درد آمده بود که حسنک را قرمتی خوانده بود خلیفه. و با آن همه وحشت و تعصب خلیفه زیادت می گشتن در نهان نه آشکارا، تا امیر محمود فرمان یافت بنده آنچه رفته است به تمامی باز نمود. گفت بدانستم. پس از این مجلس نیز بوسهل البته فرو نایستاد از کار. روز سه‌شنبه 27 صفر چون بار بگسست، امیر خواجه را گفت به طارم باید نشست که حسنک را آنجا خواهند آورد با قضات و مزکیان تا آنچه خریده آمده است جمله به نام ما قبال نبشته شود و گواه گیرد برخیشتن. خواجه گفت چنین کنم و به طارم رفت و جمله خواجه شماران و اعیان و صاحب دیوان رسالت و خواجه بلقاسم کثیر هرچند معزول بود و بوسهل زوزنی و بوسهل همدوی آنجا آمدند و امیر دانشمند نبیه و حاکم لشکر را نصر خلف آنجا فرستاد و قضات بلخ و اشراف و علما و فقها و معدلان و مزکیان، کسانی که نامدار و فراروی بودند، همه آنجا حاضر بودند و بنشسته. چون این کوکب راست شد، من که بلفضلم و قومی بیرون تارم به دکانها بودیم نشسته در انتظار حسنک. یک ساعت بود حسنک پیدا آمد بیبند، جبه‌ای داشت حبری رنگ با سیاه میزد خلق گونه، دراعه و ردایی سخت پاکیزه و دستاری نشابوری مالیده و موزه میکائیلی نو در پای و موی سر بالیده زیر دستار پوشیده کرده اندک مایه پیدا بود. و والی حرس با وی و علی رایز و بسیار پیاده از هر دستی وی را به طارم بردند و تا نزدیک نماز پیشین بماند پس بیرون آوردند و به حرس باز بردند و بر اثر وی قضات و فقها بیرون آمدند. این مقدار شنودم که دوتن با یک دیگر می گفتند که خواجه بوسهل را بر این که آورد که آب خیش ببرد. بر اثر خواجه احمد بیرون آمد با اعیان و به خانه خود باز شد. و نصر خلف دوست من بود، از وی پرسیدم که چه رفت؟ گفت که چون حسنک بیامد خواجه بر پای خواست، چون او این مکرمت بکرد همه اگر خواستند یا نه بر پای خواستند. بوسهل زوزنی بر خشم خود طاقت نداشت، برخاست نتمام و برخیشتن می جکید. خواجه احمد او را گفت در همه کارها ناتمامی. وی نیک از جای بشد
و خواجه بزرگ حسنک را هرچند خواست که پیش وی نشیند نگذاشت و بر دست راست من نشست و بر دست راست خواجه بلقاسم کثیر و بو نصر مشکان را بنشاند. هرچند بلقاسم کثیر معزول بود اما حرمتش سخت بزرگ بود و بو سهل بر دست چپ خواجه. از این نیز سخت بتابید و خواجه بزرگ رو به حسنک کرد و گفت خواجه چون می باشد و روزگار چگونه می گذارد؟ گفت جای شکر است. خواجه گفت دل شکست نباید داشت که چون این حالها مردان را پیش آید. فرمان برداری باید نمود به هرچه خداوند فرماید که تا جان در تن است امید 100,000 راحت است و فرج است. بوسهل را طاقت برسید، گفت خداوند را کرا کند که با چنین سگ قرمتی که بردار خواهند کرد به فرمان امیرالمؤمنین چنین گفتن؟ خواجه به خشم در بوسهل نگریست. حسنک گفت سگ ندانم که بوده است، خاندان من و آنچه مرا بوده است از آلت و حشمت و نعمت جهانیان دانند. جهان خوردم و کارها راندم و عاقبت کار آدمی مرگ است. اگر امروز اجل رسیده است کس باز نتواند داشت که بردار کشند یا جزدار. که بزرگتر از حسین علی نیم، این خواجه که مرا این میگوید مرا شعر گفته است و بر در سرای من ایستاده است. اما حدیث قرمتی به هزین باید که او را باز داشتند به این تهمت نه مرا، و این معروف است. من چنین چیزها ندانم. بوسهل را صفرا بجنبید و بانگ برداشت و فرا دشنام خواست شد. خواجه بانگ بروزد و گفت این مجلس سلطان را که اینجا نشسته ایم هیچ حرمت نیست؟ ما کاری را گرد شده ایم، چون از این فارغ شویم این مرد 5 و 6 ماه است تا در دست شماست، هرچه خواهی بکن. بوسهل خاموش شد و تا آخر مجلس سخن نگفت. و دو قبال نبشته بودند همه اسباب و ضیاء حسنک را به جمله از جهت امیر، و یکی یک ضیاء را نام بر وی خواندند و وی اقرار کرد به فروختن آن به تو رقبت و آن سیم که معین کرده بودند بستد. و آن کسان گواهی نبشتند و حاکم سجل کرد در مجلس و دیگر قضات نیز علی الرسم فی امثالها. چون از این فارغ شدند حسنک را گفتند باز باید گشت، و وی روی به خواجه کرد و گفت زندگانی خواجه بزرگ دراز باد، به روزگار سلطان محمود به فرمان وی در باب خواجه ژاژ می خواهیدم که همه خطا بود. از فرمان برداری چه چاره داشتم؟ به ستم وزارت مرا دادند و نجای من بود. به باب خواجه هیچ قصدی نکردم و کسان خواجه را نواخت داشتم. پس گفت من خطا کردم و مستوجب هر عقوبت هستم که خداوند فرماید، ولیکن خداوند کریم مرا فرو نگذارد و دل از جان برداشتم. از عیال و فرزندان اندیشه باید داشت و خواجه مرا بهل کند و بگریست. حاضران را بر وی رحمت آمد و خواجه آب در چشم آورد و گفت
از من بهلی و چنین نومید نباید بود که بهبود ممکن باشد و من اندیشیدم و پذیرفتم از خدای عز و جل اگر قضایی است بر سر وی قوم او را تیمار دارم. پس حسنک برخاست و خواجه و قوم برخاستند و چون همه بازگشتند و برفتند خواجه بوسهل را بسیار ملامت کرد و وی خواجه را بسیار عذر خواست و گفت با صفرای خیش بر نیامدم. و این مجلس را حاکم لشکر و فقیه نبیه به امیر رسانیدند و امیر بوسهل را بخواند و نیک بمالید که گرفتم که بر خون این مرد تشنی، وزیر ما را حرمت و حشمت بایستی داشت. بوسهل گفت از آن ناخیشتن شناسی که وی با خداوند در هرات کرد در روزگار امیر محمود یاد کردم، خیش را نگاه نتوانستم داشت و بیش چون این سهو نیفتد. و از خواجه عمید عبدالرزاق شنودم که این شب که دیگر روز آن حسنک را بردار می کردند، بوسهل نزدیک پدرم آمد نماز خفتن. پدرم گفت چرا آمده ای؟ گفت نخواهم رفت تا آنگاه که خداوند بخسبد که نباید رقعتی نویسد به سلطان در باب حسنک به شفاعت. پدرم گفت بنوشتمی اما شما تباه کرده اید و سخت ناخوب است، و به جایگاه خواب رفت. و آن روز و آن شب تدبیر بردار کردن حسنک در پیش گرفتند و دو مرد پیک راست کردند با جامه پیکان که از بغداد آمدند و نامه خلیفه آورده که حسنک قرمطی را بردار باید کرد و به سنگ بباید کشت تا بار دیگر بر رغم خلفا هیچ کس خلعت مصری نپوشد و حاجیان را در آن دیار نبرد. چون کارها ساخته آمد، دیگر روز چهار شنبه دو روز مانده از سفر، امیر مسعود برنشست و قصد شکار کرد و نشاط سه روزه با ندیمان و خاصگان و مطربان، و در شهر خلیفت شهر را فرمود داری زدن بر کران مصلای بلخ فرود شارستان، و خلق روی به آنجا نهاده بودند. بوسهل برنشست و آمد تا نزدیک دار و به بالایی بایستاد و سواران رفته بودند با پیادگان تا حسنک را بیارند. چون از کران بازار عاشقان درآوردند و میان شارستان رسید، میکائیل اسب آنجا بداشته بود، پذیره وی آمد، وی را معاجر خواند و دشنام های زشت داد. حسنک در وی ننگریست و هیلای بیستاد و سواران رفته بودند با پیادگان تا حسنک را بیارند. چون از کران بازار عاشقان درآوردند و میان شارستان رسید، میکائیل اسب آنجا بداشته بود، پذیر

عامه مردم او را لعنت کردند به این حرکت ناشیرین که کرد و از آن زشت ها که بر زبان راند و خواص مردم خود نتوان گفت که این میکائیل را چه گفتند. و پس از حسنک این میکائیل که خواهر عیاض را به زنی کرده بود بسیار بلاها دید و محنت ها کشید و امروز بر جای است و به عبادت و قرآن خواندن مشغول شده است. چون دوستی زشت کند چه چاره از باز گفتن. و حسنک را به پای دار آوردند

و حسنک را به پای دار آوردند، نعوذ بالله من قضاء السوء، و دو پیک را ایستانیده بودند که از بغداد آمدند و قرآن خانان قرآن می خواندند. حسنک را فرمودند که جام بیرون کش

نشود که سرش را به بغداد خواهیم فرستاد نزدیک خلیفه. و حسنک را همچنان می داشتند و او لب می جنبانید و چیزی می خواند تا خودی فراختر آوردند. و در این میان احمد جامدار بیامد سوار و روی به حسنک کرد و پیغامی گفت که خداوند سلطان می گوید این آرزوی توست که خواسته بودی و گفته که چون پادشاه شوی ما را بردار کن، ما بر تو رحمت خواستیم کرد، اما امیر المؤمنین نبشته است که تو قرمتی شده ای و به فرمان او بردار می کنند. حسنک البته هیچ پاسخ نداد. پس از آن خود فراختر که آورده بودند سر و روی او را به آن بپوشانیدند. پس آواز دادند او را که بدو. دم نزد و از ایشان نیندیشید. هر کس گفتند شرم ندارید مردی را که می بکشید چنین کنید و گویید، و خواست که شوری بزرگ به پای شود. سواران سوی عام تاختند و آن شور بنشاندند و حسنک را سوی دار بردند و به جایگاه رسانیدند. بر مرکبی که هرگز ننشسته بود بنشاندند و جلادش استوار ببست و رسنها فرود آورد و آواز دادند که سنگ دهی. هیچ کس دست به سنگ نمی کرد و همه زار زار می گریستند خاص نشابوریان. پس مشتی رند را سیم دادند که سنگ زنند و مرد خود مرده بود که جلا

دادش رسن به گلو افگنده بود و خبه کرده. چون از این فارق شدند، بوسهل و قوم از پای دار بازگشتند و حسنک تنها ماند، چونان که تنها آمده بود از شکم مادر. این است حسنک و روزگارش. و گفتارش این بود که گفتی مرا دعای نشابوریان بسازد و نساخت، و اگر زمین و آب مسلمانان به قصب بستد نه زمین ماند و نه آب. و چندان غلام و ضیاع و اسباب و زر و سیم و نعمت هیچ سود نداشت. او رفت و این قوم که این مکر ساخته بودند نیز برفتند. و این افسانه ایست با بسیار عبرت، و این همه اسباب منازعت و مکاوهت از بحر حطام دنیا به یک سوی نهادند. احمق مردا که دل در این جهان بندد که نعمتی بدهد و زشت باز ستاند. و پس از آن شنیدم از بوالحسن خربلی که دوست من بود و از مختصان بوسهل که یک روز شراب می‌خورد و با وی بودم، مجلسی نیکو آراسته و غلامان بسیاری ایستاده و مطربان همه خوش آواز. در آن میان فرموده بود تا سر حسنک پنهان از ما آورده بودند و بداشته در طبقی با مکبه. پس گفت نوباوه آوردند، از آن بخوریم. همگان گفتند خوریم. گفت بیارید. آن طبق بیاوردند و از دور نگه داشتند و مکه برداشتند. چون سر حسنک را بدیدیم همگان متحیر شدیم و من از حال بشدم، و بوسهل بخندید و به اتفاق شراب در دست داشت به بوستان ریخت و سر باز بردند. و من در خلوت دیگر روز او را بسیار ملامت کردم. گفت ای بوالحسن، تو مردی مرغ دلی، سر دشمنان چنین باید. و این حدیث فاش شد و همگان او را بسیار ملامت کردند به این حدیث و لعنت کردند. و آن روز که حسنک را بردار کردند، استادم بونصر روزه بنگشاد و سخت غمناک و اندیشمند بود، چنان که به هیچ وقت او را چنان ندیده بودم، و می گفت چه امید ماند. و خواجه احمد حسن هم بر این حال بود و به دیوان ننشست. و حسنک قریب 7 سال بردار بماند، چنان که پایهایش همه فرو تراشید و خشک شد، چنان که اثری نماند، تا به دستوری فرو گرفتند و دفن کردند، چنان که کس ندانست که سرش کجاست و تن کجاست. و مادر حسنک زنی بود سخت جگرآور، چنان شنودم که 2-3 ماه از او این حدیث نهان داشتند. چون بشنید جزعی نکرد چنان که زنان کنند، بلکه بگریست به درد
چنان که حاضران از درد وی خون گریستند. پس گفت بزرگا مردا که این پسرم بود که پادشاهی چون محمود این جهان به او داد و پادشاهی چون مسعود آن جهان، و ما تم پسر سخت نیکو بداشت و هر خردمند که این بشنید بپسندید و جای آن بود. این حدیث بردار کردن حسنک به پایان آوردم و رفتم بر سر کار تاریخ که بسیار عجایب در پرده است که اگر زندگانی باشد آورده آید.

0: رادیو همبستگی.
1: دوباره می سازمت وطن، اگر چه با خشت جان خیش، ستون به سقف تو می زنم، اگر چه با استخوان خیش. دوباره می بویم از تو گل به میل نسل جوان تو، دوباره می شویم از تو خون به سیل عشق روان خیش. دوباره یک روز روشنا سیاهی از خانه می رود، به شعر خود رنگ می زنم ز آبی آسمان خیش. کسی که عزم رمیم را دوباره انشا کند به لطف، چکوه می بخشدم شکوه به عرصه امتحان خیش. اگرچه پیرم ولی هنوز مجال تعلیم اگر بود، جوانی آغاز می کنم کنار نوباوگان خیش. حدیث حب الوطن ز شوق بدان روش ساز می کنم، که جان شود هر کلام دل چو برگشایم دهان خیش. هنوز در سینه آتشی به جاست که از تاب شعلش گمان ندارم به کاهشی ز گرمی دودمان خیش. دوباره می بخشیم توان اگرچه شعرم به خون نشست، دوباره می سازمت به جان اگرچه بیش از توان خیش.

0: کردی؟
1: همه اینها داره مستند
2: میشه. من سر رگ گردنم پای آقایتم بایستم، اینو یادت باشه. من یه زنم، چقدرم وای میستم. باشه باشه.

خشک نمیشه اشکم، خون خشم میشه. جوهر قلمم فقط بوی جنگ میده. بخشش چی هست؟ اصلا چند بخشیه؟ تا روز تصفیه حسابات روی هم میره. نمیدونی بدون، دست بالا دست هست. امروز رو زدی ولی فردا با لشکر بابا توم اومدی میبریم اتما با دستفندین پیشبینیه به سر آینده است. نمیدونی بدون که گرد زمین بالا سرتونیم تا بخواین پلک بزنین از اون توله های بیتخت تا بیت حقیر. بازمانده ی آبانیم، زنده ترین. نمیدونی بدون پایان نزدیک. این شعر باختت رو بشارت میده، میکشه قد پروندت بالا ترمیره. روز محاکمه برات بد میشه. نمیدونی بدون دیگه ته داستانه. کارگردان سکانس آخر رو کات داده، تاریخ تکرار میشه. فیلمنامه آشناه، صدای شعار مردم تیتراژ پایانه. بدون من صدای یه ملتم، یه نفر نیستم یه کشورم. اتحاد ایران به هیبتم. بالات به ترس از ما به کش عقب. بدون تموم کارت فصل خزونه آخه. تا تو ماجم بزنی میلیون ها جوونه داده. سوراخ موشم خریده باشی تله موش راهش. بدون ما با همیم و این رود روونه. آره بدون من تا ته بازی تو دیدم، گرچه بی سمر عذرخواهی تو دیدم. من طرف دادگاه عادلم ولی به دست ملت سلافی تو دیدم.

روی می گشاید مهر، روی دریای سرکش و خاموش، می کشد موجهای نیلی چهر، چوبه ای از طلای ناب بدوش. صبحگه سرد و تر در اندمها که ز دریا نسیم راست گذر، گل مریم به زیر شبنمها شستشو می دهد برو پیکر. صبحگه کنزوای وقت و مکان، دل رو بایند است و شوق افزاست، بر کنار جزیره های نهان قامت با وقار قو پیداست. آنچنانی که از گلی دسته پیش نجوای آبها تنها، وسط سبزه خز بسته تنش از سبزه بیشتر زیبا، می دهد پای خود تکان، شاید که کند خستگی زتن بیرون، بالهای سفید بکشاید بپرد در برابر هامون، بپرد تا بدان سوی دریا، در نشیب فضای مثل سحر برود از جهان خیره ما، بزند در میان ظلمت پر، برود در نشیمن تاریک با خیالی که آن مصاحب اوست، در خط روشنی چمو باریک بیند آن چیزها که در خور قوست، لکه ابری که دور میماند، موجهایی که میکنند صدا، وندر آنجا کسی نمیداند که چه اشکال میشوند جدا. لیک مرغ جزیره های کبود در همین دم که او به تنهایی سینه خالی ز فکر بود و نبود، می کند فکرهای دریایی. نظر انداخت سوی خورشید، نظری سوی رنگ های رقیق، با تکانی به بالهای سفید به جهید است روی آب عمیق. برخلاف تصور همه او مانده دیوانه حکایت آب، گر کسی هست یا نه ناظر قو در آغوش موج هاست بخواب.

ما نیز روزگاری، لحظه ای، سالی، قرنی، هزاره ای از این پیشترک هم در این جای ایستاده بودیم، بر این سیاره، بر این خاک، در ایوان گسترده مهتاب، در تارهای باران، سرشار از حیات، سرشار از مرد. ما نیز گذشته ایم چون تو، بر این سیاره، بر این خاک، فروتن یا فرومایه، خندان یا غمین، سبک پای یا گرانبار، آزاد یا گرفتار. مانی روزگاری.

باید هوا باشد و یا حتی گمان می کردم این تو باید از خیلی

شتاب کرده که آفتاب بیاید نیامه. دویدم از پی دیوانه که گیسوان بلوتش رو

غریبی. زمان صاحب سگ من سگش، چه عهد شوم غریبی. زمان صاحب سگ من سگش،

شكرا يا حبيبي. خیلی متشکرم. فقط سلام میکنم چون فکر میکنم دیگه هر چی گفتنی بود دوستان و همکاران عزیزم قبلا گفتن. اهلا و سهلا سیدتی و سعدتی. بغنی اغنیه عربیه.

0: نخوردی پاشو بیا.
1: خستم دیگه الان دست صفوت سفارش میدم.
2: گرچه هرچه در گذشته خوانده ام کردم فراموش، از تو خواندن مانده با من. آه آیا می

0: همبستگی سولیداریتیت
1: استکهلم FM 91.
2: در عشق جانان جان بده، بی عشق نکشاید گره. ای روح اینجا مست شو، ای عقل اینجا دنگ شو.

0: سال 1301 شمسی، فرخی یزدی مقاله تندی علیه احمد شاه قاجار در روزنامه قیام منتشر کرد. او در این مقاله احمد شاه را عیاش، خوشگذران، منفعت پرست و مستبد خطاب کرد.
1: در مملکت مشروطه و استبدادی، شاه مادامی که بر سریر سلطنت نشسته نمیتواند خود را بی علاقه نسبت به مملکت بداند. هرقدر هم بی‌حس و عیاش و خوشگذران و پول دوست باشد، باز به مملکت و تاج و تخت بی‌اعتنا نخواهد بود و در خلال خوشگذرانی ها و منفعت پرستی ها راضی نمی شود که زمام امور به دست کسی قرار گیرد که در اثر زمامداری او شورش و هیجانی میانه مردم بر ضد سلطنت ریشه بدواند.
0: بر اثر اصرار زیاد اطرافیان، احمد شاه علیه مدیر مسئول روزنامه شکایت می کند. پس از وصول شکایت، دادگاه با حضور هیئت منصفه و جمعی از روزنامه نگاران و بیش از 1000 تماشاچی از طبقات مختلف مردم تشکیل می شود. این که شاه کشور از یک فرد عادی جامعه شکایت می کرد و منتظر طی شدن روال قانونی شکایت خود و رسیدگی حقوقی به موضوع می ماند، آنقدر برای مردم، حتی عامی‌ترین آنها، جالب و بی سابقه بود که جمع بزرگی به تماشای دادگاه رفتند و خیابان منتهی به ساختمان محکمه را عملاً بند آوردند. نماینده دادستان مفاد کیفرخواست را علیه مدیر مسئول روزنامه قیام قرائت کرد. سپس رئیس محکمه به مدیر روزنامه اجازه دفاع داد. مدیر روزنامه شرح مفصلی از جملات و عبارات مقاله که به نظر دادستان زننده بود را ارائه کرد و در خاتمه اعلام کرد با قلبی شاد نتیجه محکمه را خواهد پذیرفت.
1: امروز اولین روزی است که پس از 17 سال مشروطیت به سمت تساوی حقوق افراد پیش می رویم. آغاز سعادت و خوشبختی ایران امروز است، زیرا به اصل 8 قانون اساسی، اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی الحقوق خواهند بود، در محکمه قضاوت عمل می گردد.
0: روزنامه های تهران مفصل به جریان دادگاه پرداختند و شکایت پادشاه از طریق قانونی را نشانه احترام او به قانون دانستند و به پادشاه تبریک گفتند. مردم و روزنامه ها منتظر جلسه دوم دادگاه بودند که احمد شاه قاجار از شکایت خود صرف نظر کرد. از این اتفاق به عنوان اولین دادگاه مطبوعات در تاریخ ایران یاد می شود و اولین باری که پادشاه مملکت مانند شهروندی عادی به دادگاه مراجعه می کرد. فرخی یزدی، نویسنده مقاله، در سال 1318 در دوران رضاشاه به اتهام اساءه ادب به مقام سلطنت به زندان افتاد و به وسیله تزریق آمپول هوا توسط پزشک احمدی کشته شد.

0: رادیو همبستگی رادیو همبستگی رادیو همبستگی یک و یک دهم مگاهرتز.
1: در روزهای اخیر بعد از انفجار پیجرها، تنش و درگیری در مرز لبنان و اسرائیل تشدید شده. اسرائیل مناطق از جنوب لبنان و بیروت رو بمباران کرده. یکی از مرگبارترین روزها در لبنان بوده بر اثر این بمباران ها. با خانم مژگان نوی خبرنگار در اورشلیم صحبت میکنیم. درود بر شما خانم نوی.
2: سلام، خیلی ممنون شما.
1: من میخواستم از شما بپرسم که هدفهای دولت نتانیاهو از کشاندن جنگ به لبنان و جنگ با حزب الله چیه؟
2: این جنگ با لبنان چند هدف داره از نظر نتانیاهو و دولتش و همچنین از طرف ارتش، به خاطر اینکه بعد از حمله حماس در هفته اکتبر پرستیژ ارتش اسرائیل خیلی صدمه دید و حالا عمل یک جنگ به یک صورت موفق یا شدید به یه نوعی مثلا این پرستیژ ارتش رو به چشم مردم اسرائیل یکم دوباره تقویت میکنه. هدف دیگه اینه که این جنگ تمام انتقادات یا تقریبا تمام تظاهرات ضد دولت نتانیاهو و این جنبش برای آزادی ربودگان ساکت کرد. یعنی اگر در ماهای اخیر هر هفته صدها هزار اسرائیلی میریختن توی خیابونا و تظاهر میکردن ضد دولت نتانیاهو، الان این تظاهرات با جنگ لبنان خیلی ساکت‌تر شده. وضع خود نتانیاهو در افکار عمومی اسرائیلی تقویت میبینه. این جنگ خیلی بیشتر از جنگ غزه حمایت عمومی داره در بین شهروندان اسرائیل، به یه نوعی به عنوان یک جنگ واقعی که اسرائیل نمیتونست ازش خودداری کنه دیده میشود.
1: ممکنه جنگ زمینی هم شروع بشه، اسرائیل وارد لبنان بشه؟
2: ببینین، همونطور که جنگ بر علیه غزه فقط و فقط برابر به منفعت شخصی سیاسی خود نتانیاهو پیش میره، جنگ لبنان هم تنها سوال اینه که آیا نتانیاهو از این کار منفعتی میتونه ببینه یا نه. باید گفت که در حالی که این جنگ با حمایت تقریبا سراسری در خود اسرائیل برخورد میشه، ولی همزمان با این ده ها هزار اسرائیلی ساکن شمال کشور از خانهشون فرار کردن. وضعیت مالی اسرائیل خیلی کار منفعتی میتونه ببینه یا نه. باید گفت که در حالی که این جنگ با حمایت تقریبا سراسری در خود اسرائیل برخورد میشه، ولی همزمان با این ده ها هزار اسرائیل

0: خیلی سخت شده بعد از یک سال جنگ. مطمئن نیستم که ورود زمینی به لبنان مردم رو قانع کنه که این واقعا به خاطر حمایت از امنیت ساکنان شماله. ارتش اسرائیلی هم بعد از یک سال جنگ در غزه یک ارتش خسته و ناامیده، یعنی ارتش اسرائیل انقدر هم سرباز نداره که واقعا بتونه در همون زمان دو تا جبهه کامل و یکی تو غزه و یکی در خود لبنان، در زمین لبنان نگه داره. اینه که ورود زمینی به نظر من الان کمتر پیش بینی میکنم که همچین کاری رو واقعا نتانیاهو بکنه.
1: ضمن این که این جنگ خانم بویران جنگ برابر که نیست، بخصوص در غزه. یک ارتشی نیرومند با یک گروه کوچیک داره مبارزه میکنه.
2: 100% درست میگی،
0: واقعا جنگ برابر نیست. اسرائیل یکی از قوی ترین ارتش های دنیا رو داره و ضد نه تنها حماس، بلکه جنگ اسرائیل در غزه ضد مردمانی هن که نه اسلحه دارن نه میتونن از خود دفاع کنن، و بعد از سالهای سال که تحت حصار و شرایط زندگی بسیار بسیار سخت، در واقع در یک نوع زندان باز سرباز زندگی میکنن، این جنگو میکنه. معلومه که یعنی 100% که جنگ بین دو طرف همقوا نیست.
1: اونجا اکنون چه خبر است در بیت المقدس اورشلیم که شما هستید؟ آیا این جنگ رو احساس میکنید؟ این فضای جنگی؟
0: در خود اورشلیم فضای جنگی احساس نمی کنیم، به این معنا که امروز صبح مثلا در تل‌آویو مرکز اسرائیل آژار جنگ زده بودن و همه رفتن توی جاهای امنیتی قایم بشن. جنگ به این صورت به اورشلیم نرسیده، ولی خب فضای جنگ تمام کشور، در تمام کشور حس میکنیم. یعنی اینکه هممون هر روز بیدار میشیم به یک روز دیگر جنگ و فوتجایی که از غزه میرسه، از شمال میرسه، یعنی اعصاب روی خیلی زیاد روی اعصاب مردم اثر داره و عصبای ما مثل همه کشور خورده، ولی جنگ به معنای ملموسش به اورشلیم نرسیده.
1: خانم جان، صداهای ضد جنگ و مخالف دولت نتانیاهو که خب قبل از جنگ در غزه زیاد بود، شما هم اشاره کردید، و حتی مخالفت ها در دولت، اینا در چه وضعیتی هستن؟ اصلا مثلا خود شما که به عنوان خبرنگار اونجا فعالیت دارین، کلن این فضای آزادی بیان و ضد جنگ اونجا چگونه است؟
0: ببینین، توی اسرائیل این چیز جدیدی نیست که 99% از شهروندان یهودی اسرائیل همیشه حمایت میکنن از هر نوع جنگ ضد فلسطینیا یا ضد لبنان یا ضد، یعنی جنگ چیزیه که همیشه جامعه اسرائیلی رو متحد میکنه دور خودش، و به خاطر اینم نتانیاهو میدونه که تا موقعی که جنگ هست صندلی نخست وزیریش مطمئنه. تظاهرات و انتقادات که بودن ضد نتانیاهو به این خاطر نبود، به خاطر مثلا صدمه زدن به چند جوانب از دموکراسی اسرائیلی بود، یا الان از 7 اکتبر تا به حال برای فشار آوردن روی نتانیاهو که به یک اتفاقی برسه که بشه ربودگان رو آزاد کرد. ولی بر

0: بیشتر اکثریت مردم مثلا این کشتار، این قتل عام که اسرائیل توی غزه اجرا میده اهمیتی نداره، یا این سبب تظاهرات یا انتقادات نیست. و اپوزیسیون سیاسی هم که از اعلام کرد از اول خشونت در جبهه شمالی که از دولت نتانیاهو کاملا حمایت میکنه و پشت این جنگ وایساده و حمایت میکنه از نتانیاهو در طول این جنگ در لبنان. به این خاطر و این دوباره برمیگردم به چیزایی که اول صحبتمون گفتم، جنگ برای سیاستمداران اسرائیلی چیز خوبیه، منفعت داره. اپوزیسیون خفه میشه یه دفعه، اعتراضات مردم خفه میشن یه دفعه، و اعتراض ضد جنگ در لبنان اصلا نمیبینیم، در غزه به صورت خیلی خیلی محدود و فقط تقریبا فقط تا اون حدی که رفت داره به روبودگان، نه بیشتر از این.
1: ولی همزمان در این حال یه سری فشارهای خارجی هست و رابطه نزدیک اسرائیل و ایالات متحده و مثلا دولت بایدن ادعا میکنن که تلاشهایی میکنن برای پایان این جنگ. از نظر شما راهی هست برای خاتمه جنگ و آغاز مذاکرات و رسیدن به یک وضعیت پایدارتر نه جنگ؟
0: امکان 100% هست، یعنی امکان مذاکرات و اینا همیشه وجود داشت، مسئله فقط مسئله خواسته. و این فشاری که شما میگین از طرف آمریکا، اگر آمریکا واقعا میخواست این جنگ تموم بشه ماها پیش تموم میشد. یعنی این فشار به یه نوع مثلا فقط ظهور فشاره، برای اینکه در همون وقت آمریکا هنوز اسلحه به اسرائیل میده برای ادامه جنگ، هنوز در مؤسسات بین‌المللی حمایت میکنه. حالا ما منتظریم ببینیم تصمیم محکمه بین‌المللی نسبت به جنگ و نسبت به حکم دستگیری نتانیاهو گالانت به کجا میرسه. شاید این نوع اقدامات به یه نوعی مردم اسرائیل رو وادار کنن که بفهمن که واقعا چقدر وضع بین المللی اسرائیل امروز وخیمه. این چیزیه که سالها اسرائیلیا اینطور دنیا رو میبینن که مثلا همیشه آمریکا و اروپا پشت ما وایساده، که میتونیم حتی با اتفاقات صلح با بعضی از کشورهای عرب مثلا مسئله فلسطینی رو کنار بگذاریم، فراموشش کنیم. حالا با این اقدامات و با این وضع شاید این یک فهم جدیدی نشون بده خودش رو بین جامعه اسرائیلی که این غیر ممکنه که اسرائیل اشغالگری و رژیم آپارتایدش رو ضد فلسطینی ها ادامه بده و به صلح و سلامت زندگی خودش رو ادامه بده. این چیز دیگه ممکن امکانیتش نیست. حالا چه قیمتی تمام مردم منطقه بپردازیم تا که این واقعا تبدیل بشه به یک اتفاق صلح، این خیلی سخته جواب دادن این سوال.
1: بسیار از حضورتون ممنونم خانم مژگان روی، خبرنگار در اورشلیم.
0: خیلی ممنون شما. روزتون بخیر.